Радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одяг.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.

Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла – установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святелице природи страшним кінцем Христової пригоди. Самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 6 червня. Сьогодні, 6 червня, християни візантійського обряду згадують преподобного отця Весаріона Чудотворця. Народився преподобний Весаріон у Єгипті, жив при кінці 4 століття. Замолоду він присвятив себе служінню Богові. З благоволінням відвідав святі місця в Єрусалимі і довший час подвизався у преподобного Герасима над Йорданом. Повернувшись у рідні околиці, він не мав постійного осідку, а ходив з місця на місце, рідко коли мав ночліг під дахом, а зазвичай ставав під дверима монастирів, де молився цілими ночами. Продовж 40 років преподобний Весаріон спав стоячи або сидячи. Строго постив по кілька днів, а одного разу простояв у молитві серед колючого терня 40 днів без жодної їжі. Бог давав йому ласку сліз, якими святий змивав не свої гріхи, попровадив справжнє ангельське життя. І дав йому Бог ласку творити чуда. Так він мимоволі торкнувся одного прокаженого, і той став цілком здоровий. А коли його учень Дул умлівав від спраги, святий Весаріон перемінив солону морську воду на солодку. Іншим разом сонце за його молитвою світило довше, ніж зазвичай, аж поки слуга Божий не дійшов до мети своєї подорожі. Також він переходив сухою ногою через воду. Мав лише один одяг, той, що носив на собі, але й ним прикрив нагого чоловіка. Подібно як святий Серапіон, продав своє Євангеліє, щоб допомогти якомусь бідаку. Помер у глибокій старості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами я, Оксана Корчевська. І такий у нас сюрприз сьогодні. Маємо особливих гостей. Це подружжя з Великобританії Джон і Мері Бонд. Пан Джон – колишній генеральний секретар Міжнародної організації ініціативи ЗМІН, яка працює у 45 країнах світу, сприяючи побудові довіри, примирення та взаєморозуміння в ситуаціях напруження і конфліктів. У межах своєї діяльності він працював у 26 країнах на різних континентах. І особливо відомою стала його праця в Австралії. Протягом 9 років він був одним із керівників Національного комітету Дня вибачення, такої ініціативи, яка допомогла австралійському суспільству визнати помилки минулого щодо корінних народів країни і стати на шлях примирення. Та дуже нам так актуально сьогодні в Україні. За цю діяльність, власне, пан Джон був нагороджений медаллю Ордену Австралії, автор кількох книг, присвячених темам примирення. Сьогодні пан Джон проживає в Оксфорді, Великій Британії, і активно підтримує Україну, бере участь у різних міжнародних ініціативах на її підтримку. І також разом з ним є його вірна дружина, пані Мері Бонд, вона духовний керівник Центру Святого Ігнатія Великої Британії. Отож, пане Джоне, пані Мері, вітаємо вас на Радіо Марія.
4: You're welcome here.
5: Thank you.
4: Дякую.
3: Так, а також вітаємо директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, який буде сьогодні перекладачем. Так, вітаю очі.
4: Так, вітаю також і наших слухачів. Зараз будемо пробувати з Оксаною теж перекладати.
3: Щось там перекладати.
4: Англійської мови на українську і з української на англійську.
3: Так. Так. А в мене питання до пана Бонда. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як склалося, що британець став настільки близьким до теми австралійських аборигенів?
4: Okay, John, the first question to you. How it's happened that you are Englishman, you are from Great Britain, but you became so close to Australia, to Australian aborigines? How it's happened?
5: I was working in Australia. I had been in Africa working before with the organization Initiatives of Change.
4: Я на той час працював в Африці, і я також працював в організації ініціатива перемін.
5: We British have often felt superior to people of other races.
4: Часом є так, що ми британці, відчуваємо себе більш такими важливими, великими, ніж інші народи, вважаємо їх меншими за нас.
5: But my 10 years in Africa showed me my racism, and I realized how unjust I was, because I have a huge respect for African people.
4: Але ці 10 років, які я провів в Африці, показали мені, що теж я всередині себе маю це почуття расизму, і от власне близькість до цих африканських народів змінила мене.
5: So then I went to work in Australia.
4: І тоді, коли я поїхав працювати в Австралію,
5: and I saw the way in which Australian, white Australians often treated Aboriginal people as second class.
4: І також от власне цю саму проблему я побачив і в Австралії, що білі австралійці трактують от місцеве населення, місцевих аборигенів як такий другий клас, другий сорт людей.
5: And of course most of the white Australians came from Britain.
4: І очевидно, ми знаємо, що історично більша частина австралійців, вона прибула в Австралію саме з Великої Британії.
5: So it was the same attitudes that I had had.
4: І, власне, вони мали те саме відношення до аборигенів, так само, як і я. Ставлення. Таке саме ставлення.
5: Now I understand that yesterday was a day of commemoration for the children removed to Russia during this terrible war which you are facing.
4: Я, наприклад, знаю, що вчора в Україні був такий особливий день, коли Україна на такому державному рівні згадувала дітей, які були вбиті росіянами під час війни, але також ми згадували дітей, які були насильно вивезені з України.
5: Now we white people in Australia also remove children.
4: І ми маємо такий факт нашої історії в Австралії, що ми, білі люди, ми також вивозили, забирали дітей у місцевих аборигенів.
5: We had the idea that Aboriginal culture was useless.
4: І ми, маємо таку ідею, що от культура місцевих племен в Австралії, вона, є такою безсенсовною.
5: And we said we will take the Aboriginal children and put them into our institutions.
4: І, власне, наша ідея була такою, що ми забираємо дітей у аборигенів, навчаємо їх згідно наших стандартів, нашої культури.
5: And we will bring them up as in our culture.
4: І таким чином ми їх привносимо їх в нашу культуру, виховуємо в нашій культурі.
5: And tens of thousands of children were removed in this way.
4: І, власне, десятки тисяч дітей в Австралії були забрані у аборигенів і виховувалися в іншій традиції.
5: And we said we are doing a wonderful thing. We are taking these children from bad conditions. We are giving them all the benefits of our culture.
4: І ми, власне, були так переконані, що ми робимо щось доброго. Ми вивозимо дітей з таких поганих умов життя, і навпаки, ми пропонуємо їм щось набагато кращого.
5: But in most cases it was a lie.
4: Але в більшості випадків це була просто брехня.
5: We were taking them because we were scared that they would become a force to undermine our society.
4: І, власне, це було так, що ми просто робили їм гірше, забирали їх з рідного середовища.
5: And the institutions to which they were put were very often very bad.
4: І дуже часто, що от, власне, ці інституції, які приймали цих дітей аборігенів, були, ну, насправді мали дуже погані умови для них.
5: So when a report came out which had investigated the impact of these policies of removal and it showed the terrible damage that had been done to the Aboriginal people.
4: І коли ми дослідили, коли вже прийшли такі наукові практично звіти про цю політику от забирання дітей, насправді, ну, ці звіти показали нам всю таку правду, негатив, який все це містило.
5: Some of us came together with Aboriginal people and we said we must change the situation, we must heal the wounds created.
4: І багато з нас, от, власне, з британців, ми пішли до цих місцевих австралійських племен, до аборігенів, для того, щоб сказати, що ми маємо виправити цю ситуацію і маємо лікувати ті рани, які ми отримали, які ви отримали.
5: And this must start with an apology.
4: І це має розпочатися саме із вибачення.
5: You cannot reconcile with people unless you start by recognizing the harm you have done to them.
4: Ти не можеш примиритися з людьми до того моменту, поки ти не визнаєш свої провини.
5: So, when we said this, the Australian government, the Prime Minister said, "No, we are not interested."
4: Коли ми вперше, як британці, це сказали, то австралійський уряд, також прем'єр-міністр Австралії, сказав, що ні, це нас не цікавить.
5: We want Australians to feel comfortable. We do not want to look at bad things of the past.
4: Ми хочемо, щоб австралійці себе чули добре, навіть так внутрішньо, і тому от, власне, це примирення може призвести до того, що, ну, будемо відчувати себе, ну, не дуже зручно.
5: We will not apologize.
4: Тому ми не будемо вибачатися.
5: So we thought, well, if the government won't apologize, let us invite the Australian community to apologize.
4: І, власне, нашим рішенням було наступна річ. Якщо австралійський уряд, держава не хоче вибачатися, то, власне, ми звернемося до австралійського суспільства з цією пропозицією.
5: So we chose a day and we called it Sorry Day.
4: І ми вибрали спеціальний день, цей день англійською мовою звучить Sorry Day, тобто день вибачення, перепрошення, день перепрошення.
5: And we went on television and we said we will have a day to say sorry.
4: І ми пішли на телебачення і ми сказали, що от має бути такий день перепрошення.
5: And anyone who wishes to be part of it, please arrange your own event, which brings together white people and Aboriginal people in an expression of sorry.
4: І, власне, ми звернулися, що кожен, хто відчуває в своєму серці от таке бажання, може, от, власне, послужити для того, щоб організувати і теж от цього дня, і щоб і білі австралійці, і також аборігени, ну, от, власне, вони взяли участь у цьому дні перепрошення.
5: And I became the secretary of the movement.
4: Я став секретарем цього руху.
5: Elected by Aboriginal people.
4: І elected by. І був вибраний саме цими австралійськими аборигенами.
5: And I expected it to be symbolic. Maybe 20-30,000 people to take some action.
4: І я так на початку думав, що, ну, цей день перепрошення буде, ну, чимось таким символічним, ну, можливо, 20, ну, можливо, 30 тисяч от візьмуть участь у цьому дні.
5: But in fact, 1 million people took part.
4: Але насправді от цей день зібрав 1 мільйон людей.
5: All over the country.
4: З усієї країни.
5: People organized events.
4: Люди організовували цю подію.
5: They wrote theater plays. They wrote theater performances.
4: Вони організовували також, ну, театральні такі вистави.
5: They wrote, they put up books in which people could write their experiences and why they wished to say sorry.
6: Вони також от розставляли такі книжки, в яких кожна людина могла записати, чому от вона вважає, що треба просити перепрошення.
5: They found the places of importance to Aboriginal people and went there to commemorate them.
6: Вони знайшли місця в Австралії, які були важливими для місцевих аборігенів, і, власне, їхали там, щоб от казати своє sorry, своє перепрошую.
5: And when the day came to say sorry,
6: і коли цей день перепрошення прийшов,
5: hundreds of events took place which brought Aboriginal and white people together.
6: Сотні різних подій відбулося протягом дня, які от зібрали разом і білих, і аборігенів австралійських.
5: But the government stayed silent.
6: Але натомість уряд мовчав.
5: So after this big day, which was, the newspapers were full of it, the radio, the television.
6: І після цього дня, коли вже і телебачення, і газети, ну всі про це написали, все було переповнено такою інформацією.
5: The Aboriginal people met together.
6: Аборігени зібралися разом.
5: And they said, if a million people are prepared to say sorry, now we can move towards healing.
6: І вони сказали так, ну якщо ми бачимо, що мільйон людей зібрався разом, щоб сказати перепрошую, то ми також маємо рухатися далі, щоб мати це зцілення цих ран, які були отримані.
5: So they decided to launch what they called a journey of healing.
6: І Aboriginal people.
3: Аборігени.
6: І, власне, аборігени місцеві, вони започаткували наступну ініціативу на зустріч, от ініціатива дня, день, який назвали День зцілення.
5: And they invited all people, white and aboriginal.
6: І, власне, вони запросили всіх людей, і білих, і аборігенів,
5: to take action which could help towards healing.
6: Щоб провадити от різні акції, події, які би могли допомогти у цьому зціленні.
5: They invited people, white people invited Aboriginal people to their clubs.
6: Вони запрошували, наприклад, в клуби цих людей і білих, і місцевих аборігенів.
5: They helped Aboriginal people with education and employment.
6: Також аборігенам от шукалася от нова робота, якщо вони були безробітними, або нова освіта.
5: They arranged for these Aboriginal people to tell their stories on the radio and in the newspapers.
6: Також от місцеві аборігени запрошувалися на радіо або на телебачення, щоб розповідати свої історії.
5: Where there had been abuse in these institutions, they worked for justice through the legal system.
6: Власне, ті інституції, які завдавали кривди місцевим аборігенам, теж вони були запрошені до того, щоб теж виправляти ці ситуації.
5: And when a million people work in this way, the politicians have to start to listen.
6: І коли мільйони людей збираються, щоб рухатися і працювати в певному напрямку, також політики не можуть не відповісти на цей виклик.
5: And I was often in parliament.
6: Я був запрошений в парламент.
5: And I saw the attitudes of the people of the ruling party change.
6: І я побачив, що таке ставлення на початку негативне, партії, яка була при владі на той момент, воно змінилося.
5: And we did this work for 10 years.
6: І ми робили цю роботу протягом 10 років.
5: And by that time attitudes had changed greatly in the parliament.
6: І от протягом цих років ставлення в парламенті, воно тотально змінилося.
5: So when a new prime minister, national elections were held and a prime minister of the opposing party was elected.
6: І коли в Австралії відбулися чергові вибори, то прийшов до влади, став прем'єр-міністром представник опозиційної партії.
5: That was in 2008.
6: Це було 2008 році.
5: He said, "The first step of my parliament will be to make this apology. Will the opposition join us?"
6: І, власне, він сказав, першим кроком моєї партії також буде, от, власне, це перепрошення. І також от вже опозицію запросив долучитися до них.
5: The opposition were the people who for 11 years had said we will not apologize.
6: І, власне, та опозиція, яка попередні 11 років казала, що ні в якому разі.
5: But they changed their whole policy and they said we will join you in the apology.
6: Вони змінили своє ставлення, свою політику, і вони сказали, що ми долучимося до вас.
5: And that meant the government was able to put $5 billion into improving Aboriginal health.
6: І, власне, одним із таких плодів стало те, що тоді уряд виділив 5 мільйонів, мільярдів доларів для того, щоб виправити цю несправедливість щодо аборигенів.
5: Health and housing.
6: Тобто здоров'я, будинки.
5: And education.
6: Освіта.
5: And employment.
6: Зайнятість.
5: But most of all, for the first time, the Aboriginal people felt their story was understood and was respected.
6: І от, власне, це був час, коли значна частина місцевих аборигенів зрозуміла, що їх приймають, що їхня історія є прийнята з австралійським суспільством і ставлення насправді змінюється, мають вже пошану до себе.
5: So I saw Aboriginal people who used to be full of anger, frustration, hopelessness.
6: Я бачив, що як тисячі цих аборигенів, які до цього часу були переповнені фрустрацією, недовірою, відчаєм.
5: They became full of hope and enthusiasm.
6: Вони стали наповнені надією і ентузіазмом.
5: For the first time they felt they were recognized for their culture and for all they had to contribute to Australia.
6: І хіба вперше вони відчули себе прийнятими і відчули себе такою частиною суспільства, прийнятою частиною.
5: So there is still a long way to build true equality and respect. But this was a big step forward for Australia.
6: Незважаючи на те, що попереду ще багато такої роботи по подоланню всіх цих, по лікуванню всіх цих ран, які були, але тим не менше, от вважаю, що перший крок важливий, він був зроблений.
3: Дуже дякую, це просто неймовірно. Бачимо, як одна людина може вплинути на ціле суспільство, а потім як суспільство може вплинути на політику уряду і, власне, започаткувати ці процеси, такі глибокі примирення і зцілення ран.
6: That is example when one people who could impact on society, on government, and that is really the big example.
3: Цікаво, що мені чи зараз австралійські аборигени почали відчувати себе дійсно такою частинкою країни Австралія? І таке друге питання щодо дітей. Та, дійсно, коли говорять про Австралію, то згадують постійно так звані вкрадені покоління, як ви сказали, пане Джоне, про дітей, яких відбирали у батьків і виховували в європейських, так, нових, скажімо так, австралійських сім'ях. Чи вдалося повернути дітей в сім'ї? Яка взагалі доля цих дітей?
6: Okay, that is the second question. The question about children who were taken by their families to bring to this European, Australian culture. What is the destiny of these children? We don't know a lot about this history. This that's happened many years ago and we cannot do nothing. Or maybe that is it's happened now. And what is what's happened with these children?
5: Yes, this policy of removing children was implemented from the first times that when white people British people first came to Australia.
6: Ця політика, коли от уряд, держава забирали цих аборигенських дітей, це була політика, яка тривала, ну, буквально від перших часів, коли тільки білі європейці прибули на територію Австралії.
5: That was in 1788.
6: Це було з 1799 року.
5: But it was especially implemented in the 20th century.
6: І особливо це було так впроваджувалося в 20-му столітті.
5: Until the 1970s.
6: І це зупинилося в 1970.
5: In the 70s, 75, 76.
6: Це закінчилося в 70-х роках 20-го століття, 75-й, 77-й.
5: So there are many people alive.
6: І досі ще багато цих людей, дітей колишніх живі.
5: Who were removed from their family, who were sometimes taken a long way away, so they did not know who their family was.
6: І часом, ну, от ці колишні от забрані діти, вони вивозилися десь дуже-дуже далеко, і навіть зараз вони не знають, а що там сталося з їхніми родинами, в яких вони народилися.
5: And their names were changed.
6: Їхні імена вже змінені.
5: So now there are organizations all over Australia who are reuniting older the people who were removed as children with their families.
6: І власне теж от в Австралії зараз є організації, які саме за це і відповідають, цим займаються, намагаються поєднати ці родини, які були розділені.
5: And of course, sadly, the churches were involved in these policies of looking after removed children.
6: І, на жаль, ну, теж церква не завжди себе проявила в цьому випадку найкращим чином, теж була задіяна у цій політиці, коли дітей забирали.
5: And they have made wholehearted apologies.
6: І the church.
5: Yes.
6: Церква в Австралії, католицька, англікан.
5: All
6: церкви. Окей. Церкви в церкві католицька і англіканська теж просили перепрошення за участь у цій політиці.
5: And now they are doing so much to help.
6: І зараз церкви дуже багато роблять, щоб допомогти, щоб було це зцілення.
5: So now Aboriginal people who did not want to go near a church now are returning to churches.
6: І от якщо раніше то аборігени от власне не хотіли ходити до цих церков, то зараз відбувається зворотній процес, вони повертаються до церков.
3: Дуже дякую, дуже так, ну, приємно почути про це. Так цікаво, що які серця великі мають ці австралійські аборигени, як легко їм було, ну, легко, я, звичайно, не знаю, наскільки це легко, але наскільки вони були відкриті на це прощення. Знаєте, Україна сьогодні переживає війну, багато людей втратили рідних, домівки, пережили окупацію. І так само у нас Росія перемістила більше 20 тисяч українських дітей, та депортувала, теж, можна сказати, викрала. Які уроки австралійського досвіду примирення можуть бути корисними для нас, українців, сьогодні?
6: Now we have war here in Ukraine, and the Russians destroyed many building, many cities, taking the children, more than 20,000 children were taken from Ukraine to Russia. What is the lessons that we could have here in Ukraine from Australian history?
5: Well, I have come here and my wife has come here.
6: Я разом зі своєю дружиною приїхав тут до України.
5: Because we wanted to express our support.
6: Ми хочемо показати нашу підтримку.
5: For the courage.
6: Мужності.
5: Of Ukrainian people.
6: Українців.
5: You are doing an amazing job.
6: Ви робите неймовірну роботу.
5: And you are not only defending yourself, but you are defending those of us in Western Europe.
6: Ви захищаєте не тільки Україну, ви захищаєте також і нас, Західну Європу.
5: And you deserve all the support we can give.
6: І ви заслуговуєте на всю можливу підтримку.
5: And many of us work to give that support, but after our visit here we will return and we will work harder for support for Ukraine.
6: І багато з нас вже допомагає Україні. Я натомість, от коли повернуся назад до Великої Британії, то ще більше докладу зусилля, щоб підтримувати Україну.
5: You have suffered very much and we honor you greatly.
6: Ви страждаєте дуже багато, ми дуже це цінуємо і шануємо вас.
5: So your task now is to win the war.
6: І вашим завданням зараз є перемогти у цій війні.
5: And to bring the children back.
6: І врешті повернути цих дітей назад.
5: And then there will be the work of healing.
6: І далі буде тривати ця робота по зціленню.
5: Because children who have been taken.
6: Тому що діти, які були забрані,
5: are traumatized.
6: Вони травматизовані.
5: They are disorientated.
6: Вони дезорієнтовані.
5: They need help.
6: І вони потребують допомоги.
5: And in Australia we have learned to give that help.
6: І в Австралії ми навчилися от як можна допомагати.
5: You can't heal all the effects of removal.
6: Напевно, ви не зможете всі наслідки подолати, всі рани вилікувати.
5: But a lot can be done.
6: Але багато що можна зробити.
5: And I'm sure Australians could say what they have done.
6: Я от бачив, що австралійці змогли зробити.
5: But you have a lot of expertise here. So I'm sure you will know how to heal that situation when the opportunity comes.
6: І я так переконаний, що ви також знайдете всі ці можливості, як лікувати ці рани, от які потрібно лікувати.
3: Дуже дякую. Ну що ж, ефірний час вже вичерпується. Я би так на завершення хотіла почути від вас. Ну, от ви так сказали про австралійських аборигенів. Ну, вони дійсно великі молодці, люди з великими серцями. Це для нас таким теж є прикладом, та, для нас, християн, та, перш за все, потім ще українців. Що ви хотіли побажати українцям зараз, перебуваючи зараз тут теж з певною своєю місією?
6: The last question in the end of this broadcasting.

0: захищати свою свободу і свою демократію.
1: Because there are many threats which are undermining those things.
0: Тому що, ну, також ми маємо багато таких різних загроз.
1: And I hope we will learn the lessons that you are learning here.
0: І я також думаю, що ми маємо вчитися тим урокам, які ви вивчаєте зараз в Україні.
1: And have the same strength in our societies as you have shown here.
0: Я також думаю, що ми в Західній Європі потребуємо тої самої сили, такої міцності, кріпості, яку ви зараз демонструєте цілому світу.
1: Thank you.
0: Дякую.
2: Дуже дякую вам. Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». Ми мали прекрасних гостей з Великобританії, Джона і Мері Бондів, людей, які працюють для повернення миру в усьому світі, в тому числі зараз і в Україні. Слава Ісусу Христу!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
4: Радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Норберта, архієпископа. Святий Норберт народився у Ксантені над Рейму близько 1082 року. За звичаєм того часу, коли ще був юнаком, його назвали каноніком для отримання коштів на його утримання. Незабаром він переїхав до Кельна, де навчався і виховувався при дворі правителя під наглядом батька, а потім його прийняли до замку імператора Генріха V. Саме тоді відбувалась боротьба між імператором та папою Пасхалієм II щодо інвеститури. Боротьбу розпочав папа святий Григорій VII з імператором Генріхом IV та, програвши її, закінчив своє життя у вигнанні. Папський легат на синоді у Кельні від імені папи наклав на імператора анафему. У цій ситуації святий Норберт покинув імператорський замок і повернувся до Ксантена. У Камбраї звільнилось місце єпископа. Імператор 1115 року запропонував його Норбертові, але той не погодився прийняти цю посаду без згоди папи. Того ж року у святого Норберта під час бурі влучила блискавка, але він вцілів. Святий замислився над тим, що стояв вже на порозі смерті. Ця подія була для нього пересторогою і спонукала вступити до бенедиктинського аббатства в Зізбурзі, де віддався молитві і покутному життю, відрікся від церковної посади і майна. В аббатстві його висвятили на священника. Проте за дорученням свого єпископа в Ксантені залишив монастир і повернувся до дієцезії. Тоді у Німеччині існував союз мандрівних священників, які поставили собі за мету пропагувати реформи, розпочаті папою святим Григорієм VII. Святий Норберт долучився до них. Кардинал, папський легат Конон, був, однак, тієї думки, що рух віднов у церкві повинен йти згори, а не знизу. Повинен бути керованим церковною ієрархією, а не окремими священниками. Святий Норберт, знаючи стан тодішньої церковної ієрархії, вважав, що вона повинна починати реформи з себе, але до чого поки що не здатна. Святий залишив свою церковну посаду в Ксантені та попрямував до Галії, де на той час знаходився папа Гелазій II. Папа 1119 року надав йому дозвіл проповідувати по всій церкві. Із запальністю святий Норберт вирушив містами Галії з проповідями про зміну звичаю. Проте він надмірно виснажив себе і був близьким до смерті, що примусило його повернутися до Кельну разом зі своїми сподвижниками, які приєдналися до нього. 1121 року святий Норберт із 40 своїми товаришами на урочистість Різдва Христового дав урочисті обітниці про присвячення себе апостольській праці над реформами кліру і вірних. І насамперед постановили, що потрібно починати з самих себе. Тому вони зв'язали себе обітницями євангельської бідності, чистоти, целібату і послуху настоятелям. Таким чином, святий Норберт на 100 років випередив святого Домініка, котрий ставив перед собою подібну мету. Так виник орден, членів якого називають премонстратенси і норбертини. спільне життя дозволило їм координувати.

0: Вати дії і сприяло внутрішньому удосконаленню членів ордену. Під час своїх апостольських подорожей святий Норберт зустрівся з відомим єретиком Тальхельмом, котрий вважав, що свята жертва, яка звершується негідними священниками, є недійсною. Тобто він заперечував реальну присутність Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві, проти чого принципово виступав наш святий. В іконографії за його любов до святого причастя та адорації святого Норберта зображують з Євхаристією в руках. Велику допомогу в цьому йому надавали норбертанці, які своїм прикладом та проповідями заохочували до віднови. Він також примножував кількість проповідницьких домів, підтримував ордени. Святий Норберт відважно боронив інтереси церкви. 1133 року папа Інокентій II хотів погодитись на намагання імператора Лотарія відновити інвеституру, святий цьому принципово спротивився і переконав папу змінити свої погляди на цю справу. Святий покинув землю для неба 6 червня 1134 року. Орден, який він заснував, швидко розповсюдився світом. Культ святого Норберта встановив папа Григорій XIII 1582 року та розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Боже, котрий зробив єпископа Норберта відомим у всій церкві, вчини, щоб завдяки його молитвам і душпастирській старанності твої вірні завжди знаходили гідних священників і живилися вірою для спасіння душ. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене. Підписати петицію – це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Християнський голос у твоєму домі.
2: Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі «Не випадково».
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую всіх наших радіослухачів доєднуватися до програми, а також глядачів, адже триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі. Що ж, дорогі наші слухачі, я хочу радо представити вам гостю сьогоднішньої програми. Це є багатьма вам відома сестра монахиня Ліджі Паяпіллі. Слава Ісусу Христу, сестру! Вітаю вас!
3: Слава навіки!
2: Що ж, дорогі слухачі, ви вже так, хто є постійними нашими слухачами, знаєте, що програма називається наша «Не випадково», і так вже я не раз говорила, що в моєму житті теж тих гостей, яких запрошую до цієї програми, то так щось так стається, що Господь ніби підказує, що я маю поділитися більше історією цієї людини, в якій в житті якої Бог дуже багато діяв і об'явився, і поділитися з усіма вами сьогодні також дуже прагну тим, що можливо сама дізналася про сестру Ліджі, а можливо сьогодні ще дізнаюся і разом з усіма вами, адже Бог є незбагнений і щодня, щомиті відкривати хоче нам ще більше і об'являти себе. Отже, на початку нашої програми, дорога сестра, я так вас про це не попереджала, але такий, можливо, буде для вас теж маленький сюрприз. Я трохи готувалась до цієї програми і підготувала 5 фактів про сестру Ліджі Паяпіллі. Ну, нехай ці факти дозволять познайомитися із вами, тим слухачам, які, можливо, зараз раптом хтось вперше взагалі чує, бачить вас, про вас. То так трошки на початку програми таке маленьке знайомство. Ну, а вас я попрошу давати мені знати, раптом є якась помилка, і я щось говорю не те, то ви одразу, прошу, скажіть нам, добре?
3: А мені цікаво.
2: Ну що ж, тоді почнемо. Перший факт. Сестра Ліджі є родом із Індії. У 2019 році отримала українське громадянство та є настоятелькою згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк в Україні.
3: Я була 19 років настоятелькою сестер Святого Йосифа де Сен-Марк України, але тепер я не настоятелька. Тепер я є членом Генеральної Ради. Коли мене вибирали Генеральної Ради, а вона не може бути настоятелькою.
2: Ось, так, треба нам в інтернеті занести цю інформацію свіжу, так, в пошуку нашого гуглу. Дякую, сестру. Ну, отримали українське громадянство, це є правда?
3: Це правда.
2: Ух, як цікаво. Що ж, тоді...
3: Отримала громадянство України. Це, як можна сказати, що державний інтерес.
2: Угу. Дуже, дуже цікаво. Йдемо далі. Факт номер два. Після кількох років служіння в Україні сестра Ліджі занедужала на туберкульоз кісток та повернулась додому в Індію помирати. Через рік, почувши голос Бога, попросила пробачення в Бога і згодом почала одужувати. Лікарі засвідчили це як диво, а сестра згодом повернулась на служіння в Україну.
3: Це правда. Я приїхала 1999 і захворіла 2000, а 2001 я їхала на саду в Індію помирати, але Бог мені оздоровив, і 2003 я вернулась на саду в Україну.
2: Сестро, як ви вважаєте, в цей момент, та я сказала зараз в цьому факті, що ви попросили пробачення в Бога, таке було, і чи це мало вплив на ваше оздоровлення, на ваше зцілення, як ви вважаєте?
3: 100%, тому що коли я приїхала в Україну, я перший раз за кордоном. Ну, це перший раз. А ви можете розуміти, Індія і Європа – це дуже велика різниця культурам. І далі вчора була кам'яна дитина, і трирічний хлопець, він мені сказав, чому ви шоколадний. Добре, що він мені шоколад сказала шоколадне, я їй сказала, що дуже багато шоколад кушаю і дуже багато каву п'ю. Це чому я це говорю? Тому що це далі коша. Ну, різниця є. Коли я приїхала в Україну, я була монахині, але можемо сказати, що я знала про Бога. Дитинство мені, моє духовне життя, найбільше впливала моя мама. Вона дуже впливала моє духовне життя. Але коли я приїхала в Україну, ну, я приїхала із Керала, де найбільше католіки. У нас церква, ну, неділі, наприклад, нема хто-то не пішла в церкву. Наша церква завжди повна. Я приїжджаю в Україну, мені моя генеральна я просила приїхати в Україну, тому що я дуже активна, я дуже жива. Тому мені просила, щоб починати тут, ну, приймати українські покликання, щоб мали наш орден
2: розбудовувати те.
3: Але коли я приїхала, перший Київ, це 99-й рік, я була в шокі. Де покликання? Я була, там церква Святого Олександра, там польська літургія, більше бабушок, і взагалі молодих не бачила, і що я не знала мову говорити, ні з ким общатися, і люди мені, ну, смотрели, що це не так, тоді тільки я поняла, що я шоколадна. Тут все світлі, білий шоколад, я тільки чорна шоколад. І ще багато чого мені не подобалось. Це проблема була не в Україні, проблема була у мене, тому що, можливо, я представляла інакше. І я смотрела очима моя, і можу сказати, що не мала терпіння чекати, якщо Бог послав, Бог має якийсь план. Я мала свій план, і свої плани я приїхала, я була розчарована. І я засудила український народ. Можу сказати, що я ні з ким не говорила, але внутрі. І тому, коли я була хвора, вернулась вдома, і коли я розмовляла з Богом, Бог мені питав, як ти могла погано думати про мої народу. Тоді я розуміла, що це проблема моя, моє представлення, моє очікування. Я смотрела моїми очами. Тоді я просила Бога пробачення. Пробач мене, що я засудила. Це люди ненормальні, вони не ходять в церкві. Ну, і ще моє була одна велика проблема, що я зрівняла. Як любої ситуації я зрівняю. Наприклад, Пасха. У Індії не так. Україні не так, у Індії краще. І кожен день я зрівняю, Індія краще. Індія краще, значить, тут хуже, тут погано. І не могла зрозуміти, що Індія – це Індія. Я не тільки приїхала із Індією, я приїхала з Індією. Не із Індії. Тому це була моя проблема. І я просила від Бога пробачення, і Бог мені сказав, що Він хотів мені бачити Україну. Тоді я просила пробачення і просила Господа, що якщо я чую цей твій голос, це ти зі мною розмовляєш, мені оздоровляй, я йду на сад Україну. Я отримала оздоровлення від Бога, тому що лікарі мені відмовили. Лікарі сказали, що неможливо лікувати, тому що у мене туберкульоз і менінгіт було, і туберкульоз вже мені було рік. І рік мене не вилікували, і вже було гной. Тому лікарі сказали, що медицину ми не можемо допомогти. А я іще живу, це значить, що це велике чудо, що Бог робив.
2: Амінь. Ну, сестри, сьогодні багато людей, українців, ті, хто знаходяться в Україні, я думаю, що можуть вам дуже сильно дякувати за те, що ви є тут із нами, і що ви допомагаєте через молитву. Але про це трошечки згодом. Ми зупинилися на другому факті про вас, і я хочу продовжити. Третій факт про сестру Ліджі Паяпіллі. Сестра вірить, що ми переможемо у цій війні, що триває п'ятий рік в Україні, тому що Ісус переміг. Але маємо стояти проти ворога, окрім фізично-духовно. І тому закликає щодня о 21:00 молитися разом із усіма, єднатися 40 разів «Отче наш».
3: Це теж правда. Це теж правда. Ми переможемо, я вірю, тому що Ісус теж, його теж судили несправедливо, Він теж страждав несправедливо. Правду і справедливо не можемо ховати довго. Це Ісус показує, що ховали, вони думали вже кінець, але третій день Ісус воскрес. Тому я вірю, що ми переможемо.
2: Амінь.
3: Але ще я можу сказати, що від нашої сторони, для мене, що війна України не тільки Росія воює не військовими, українцями. Чому я це говорю? Тому що не тільки військові загинули, а цивільні люди теж загинує. Значить, Росія воює Україною, не тільки військовими. Тому нам теж треба боротися. Цивільному теж треба боротися. Це духовна боротьба.
2: Дякую, сестро. Що ж, у нас є ще факт про вас. Сестра Ліджі проводить молитви за зцілення і при цьому наголошує, що зцілює лише Бог через віру, а сама вона є лише інструментом.
3: Це теж правда, тому що я завжди так думаю і говорю теж, якщо ми йдемо для хірургії, хірург робить операцію. Не нож або ножниця. Это хирург роблет операцию. И так самое, что для меня целяя Бог. Я тільки інструмент.
2: Дякую, сестро. Ну, що ж, я назвала на початку програми 5 фактів. Ну, тут трошки я хочу так розбавити і запросити вас сказати останній 5-й факт в цьому списку про себе самі. Що прямо зараз, сьогодні, можливо, варто знати нашим слухачам про вас?
3: Я не розуміла.
2: У нас 5 фактів, та я зазначила, але я зачитала 4 факти про вас, а 5-й запрошую вас сказати саму про себе. Будь-що це може бути, не знаю, що зараз приходить вам на думку, що є в серці, що про себе поділитися з усіма.
3: Я дуже-дуже хочу зупинити війну, така як кожен українець або українка. Але тут я є чуть-чуть розчарованою, тому що мені здається, що, може бути, я говорю, це, можливо, це помилка. Мені здається, що ми, українці, всі хочуть. Але все, що зависить від нас, ми це не робимо. Ну, наприклад, чому я це говорю, у нас є 30 мільйонів українців. Я вже починала цю молитву 9 годин 22 січня. Сьогодні вже 5 червня. Але скільки разів я запрошую людей, і ще я початку прошу, пишіть намір. А намір завжди є 3000, але люди на молитву залишаються 1000. Я так розумію, що вони приходять на онлайн, пишуть у своїй, за кого треба молитися, і вони прийшли на свою роботу. Для мене це дуже больно, тому що наші військові, вони вже 5 рік не 30 минут, вони 24 годину стоять, а вони захищають нас. Тому я далі прошу, щоб ми всі молились. Я не тільки молюсь, це я про себе говорю, не тільки молюсь, я ще можу молитва без діла, або віра без діла – це мертва. Тому я моєї сторони стараюся все, що я відчуваю, принести світу. Я так розумію, що нам Україну потрібно очистити. Очистити це від себе. Україна, кожен українець має бути очистити себе. І так може. Так я розумію, що віра і святість, або чистота, я маю в виду без гріха. Це коли маємо це святість і віра, тоді молитва буде плідна. Тому я прошу, щоб Україна очистила.
2: Дякую. Що ж, це був 5-й факт про себе. Сестра, ну, так палко зізналась нам, як прагне допомогти, і те, щоб війна в Україні дійсно закінчилася. А я хочу перейти до запитань і почати з такого першого запитання. Програма наша, та називається «Невипадково», в якій, власне, ми ділимося історіями, де Бог є головний автор. Сестра, ви вперше приїхали в Україну у 2000 році, правильно?
3: 1999.
2: І досі служите от саме в цій країні. Певно, у Бога є свої плани. Ви маєте досвід служіння у покликанні понад 25 років. Як вважаєте, навіть ми перед ефіром трошки говорили, 33 роки, та я уточнювала у вас, 33 роки ви є та в згромадженні сестер Святого Йосифа де Сен-Марка. Як ви вважаєте, чи вам відомий Божий план на ваше особисте життя, якою є ваша місія? Чи ви все-таки розпізнаєте щоразу у кожному новому дні, прокидаючись, що, Боже, ти сьогодні хочеш, та чи куди сьогодні мені потрібно? Чи є у вас таке загальне розпізнання, якою є ваша місія?
3: Ви мені не прикладаєте, що вчора сказала, що треба вам скоріше давати питання, я сказала ні, тому що якщо мені дає скоріше питання, може бути буде моє знання. Я не хотіла давати слухачам моє знання. Я дуже вірю в Боже провидіння. Я так вірю, що Святий Дух діє, куди він хоче йти. І кожен день тепер теж, хто мені слухали, хто мені за мною моляться, вони кожен день чує від мене: «Господи, послай мене, куди ти сам хоче йти. Ось я перед тобою». Я чекаю і прошу, Господи, послай мене, я це чекаю. Коли я приїхала в Україну другий раз після моєї хвороби, я ніколи не думала, що я буду проповідувати, я буду, через мене Бог буде оздоровляти. Я не знала. Я не знала, що я маю цей дар. Не знала. Кожен день Бог мені показує, як Бог діє, я з цим росту. І тепер теж для мене кожен день Бог мені удивляє, дуже, дуже сильно Бог мені удивляє. І вчора, коли мені обідали, мої сестри мені сказали, що сестра, не їдете, я через тиждень їду в Харків. Мені сказали, що не їдете в Харків, тому що я тепер багато їзду. Вони мені сказали, що будь-чи тут. Тому що, чому так скажу, я така, коли починали в монастирі, теж таке, що наш фундатор, основатель, він довіряв Боже провидіння. Я теж 100% довіряю Боже провидіння. Тому у нас в монастирі ми живемо інакше. Наприклад, що у нас сестер всі маємо свої освіт, але ми не працюємо, ми слушаємо. Є різниця працювати і слушати, тому що працює, має бути зарплата. А коли слушаємо, тоді не маємо зарплат. Це слушати, це завжди безплатно. Коли люди сюди приходять, може, там історія чуть-чуть розказати. 2010 у нас була генеральна капітула. Тоді наша генеральна капітула вирішили, що буде закривати Україні місія, тому що я так Боже провидінням хочу жити, а не хочу працювати, не маємо зарплат. І сестри сказали, що Франція, вони не можуть нам допомогти фінансово, тому вони хочуть закрити цю місію. Мені було дуже, дуже болюче, тому що тільки я приїхала з Карпатчі 2004-6 років. Я тільки починаю, нові дерева посадили, ще нету плід, тільки корінь пускає, і тільки починає листя. І ще нету плід. А сестри сказали, що буде закривати. Я війшла із капітула в салі і просто плакала. Тому що я тільки починаю моя місія, але хочу секрети. Я плакала і просто очі, як Ісус дивився на небо, так само я смотрела на небо і сказала: Господи, ти чуєш, що сестрі тут хоче закривати моя наша місія в Україні, тому що вони не можуть фінансово нам підтримувати. Що мені треба робити? Я його слухаю, а мені прийшло внутрі, постав одну скриньку. Де люди приходять на молитву. Добре, я зайшла в залі і сказала, капітулі сидять там до 60 сестер. Я їм сказала, що слухайте, не закривайте місію. Наступний капітула через 6 років ви можете закрити. А мені дайте 6 років, побачимо, буде мати плід. Вони тоді согласили, сказали, добре, через 6 років можемо подумати. І так мені дало 6 років, я приїхала в Україну, я поставила там одну скринку. І сьогодні тепер 2026. Ми живемо через цю скринку. У нас нету зарплат, і у нас тепер 14 монашок, у нас є дом престарілих, ми не маємо ніякий банк депозит, ми не маємо. Все, що кожен день люди кидає нашу скриньку, з цим ми живемо. Тому сестри мені сказали, що тепер багато часу у вас нема. У нас нема. Але що мені Бог удивляв? Вчора прийшла одна жінка, і вона принесла суму грошей. І це нам досить жити. І сестри мені сказали, що ми тільки обід, ми коли обідали, ми говорили, Бог показує, що вам потрібно їхати в Харків. Вам потрібно їхати і ще далі. І Бог показує, що фінансово не потрібно переживати. Я кожен день, це Боже провидіння, я з цим дуже вірю, і завжди Бог мені удивляє.
2: Незбагненно, Бог провадить, дійсно, сестра, ваші історії так підкреслюють, яким є великим Боже провидіння, та коли довіряємо Богу та є вірними йому у молитві, зараз те, що ви та розповідали, як ви на небо дивилися та й прохали в такій молитві, в такий спосіб, та розмовляли з Господом, як він відповідає. Я так хочу доторкнутися зараз, так можливо, повертаючись трошечки у ваше дитинство. Деякі священники розповідають, що вже з дитинства грались у такі ігри, священницькі ролі, уявляли себе, як провадять службу. Як було у вас? Ви пам'ятаєте, у що ви грались в дитинстві?
3: Я теж пам'ятаю, що моя сім'я теж, ми теж грали, мій брат маленький, младший брат, він завжди був священник, і моя старша є сестра, вона є монахиня, між нами є 10 років різниця, і коли вона прийшла, канікули, тепер ви знаєте, що тепер я тільки 1,50 м. А коли у мене було 11 років, представляєте, можете, скільки може бути моя висота. Я, коли вона спала, я взяла її хабіт і вал, і одягала, і стояла, як у монахині. І це, може бути, у мене було 12 років.
2: Цікаво.
3: І І завжди ми теж грали, як священники і монахині. Я завжди моє брату сказав, що шкода, я не хлопець. Тому що я, якщо я був хлопець, я теж міг би грати як священник. Але я щаслива, що я монахиня, я все, що я можу, це досить від мене. Бог вимагає все, що я можу.
2: Вас багато знають і люблять українці. Бог через вас багато дійсно є свідчень, як багатьом дуже допоміг і допомагає досі. Як ви вважаєте, чому Бог обрав вас для місії в Україні? Які ваші якості допомагають Богу діяти до людей через вашу молитву?
3: І я можу це відповідати. Мені один раз питала одна наша монашка. Вона мене питала, що чому Бог через вас діє, тому що ви була хвора? Тому? І питала мене теж, що у нас в монастирі теж була одна монашка, вона 10 років боролася з раком. 10 років. І кілька разів у неї було рак у крові. Кілька разів вона була в реанімації, ми далі чекали, зараз вона буде, буду чути, що вона померла. Було у неї такий стан кілька разів. А потім Бог її оздоровив, і вона тепер уже здорова, немає ніяких проблем. Але вона не пішла проповідувати. І тому сестра мене питала, а чому ви пішла? Вона ні. Чому я пішла? Бог мене оздоровив. Я маю про це говорити. Я маю людям сказати, що Бог живий. Якщо Він мені оздоровив, а Він може вас теж. І що я... для мене це не казка. Це моє життя. Я знаю, в якому стані я була, а в якому стані Бог мені оздоровив. Це для мене я є чудо. І що я... Може бути, до цього часу знала про Бога, але коли Бог мене торкав, тоді я знаю Бога. Це є різниця. Знати про Бога, знати Бога є різниця. І ще, я вірю, страшно вірю. Один раз я сказала, що я вірю, як сліпа. І потім якоїсь журналі була така, сестра Лідія вірить, як сліпа. Потім один раз я була на реколекції, і дві бабушки говорять, що це неправда, що вона бачить. А я сказала, що я вірю, як сліпа. А бабушки думали, що я сліпа. Я вірю, як сліпа, тому що для мене не те, що я чуть-чуть вірю. Як можна чуть-чуть вірити? Вірити або не вірити? Не можна чуть-чуть вірити. Я вірю. Бог є живий. Я вірю. Євхаристія є, його тіло і кров. Я вірю, що він є живий Бог, тому що я пережила це.
2: Алілуя. Дякую, сестри. Я так знаю, що ваше згромадження має харизму споглядання одарування Ісуса в пресвятих дарах. Хоча б одну годину на день. Це правда?
3: Це правда.
2: Ви пам'ятаєте, коли вперше відчули присутність Ісуса під час адорації? Чи завжди є це такі однакові пережиття, чи по-різному?
3: По-різному. По-різному. І було моє життя таке, що Бог мені говорив одну, потім, ну, можу конкретно сказати, наша перша сестра українка, це сестра Кристина, вона є тепер настоятелька. Вона, Бог мені говорить після причастя, я після причастя я з Богом розмовляю, тоді він мені сказав, Кристина, цей час причащалася і вона вертає. А Бог мені внутрі скаже, відкрий очі, я відкрила очі, і Бог мені сказав, що вона буде ваша перша кандидатка. І я її взагалі не знаю, взагалі не знала. І після літургії я підійшла до неї і сказала, що ти будеш наша перша кандидатка. А вона мені смотрела таке, що її друзями, я щось не, ну, не дружить своєю головою. Як можна незнайомій дівчині прийти сказати? І потім ми більше розмовляли, вона мені сказала, що вона виросла в Домініканській монастирі, вона хоче йти в монастир, але в Домініканській монастирі. А для мене було це таке, що він мені сказав, і вона вже поступає в Домініканський монастир. Мені не підходить. А я їй сказала, добре. І потім я прийшла в каплицю, і відкрила табернаклу, я йому питала, а що ти робиш зі мною? Мені сказав, що вона буде наша перша кандидатка, вона вже домініканський постулант. Як це можна? І потім я сиділа і молилась, відкрила Біблію, і там я бачила слово, що я не людина, я Бог, все, що я сказав, я сказав. Я закрила табернаклу, я їй сказала, добре, іди поступай в Домініканський монастир. Вона поступила в Домініканський монастир, жила 6 місяців, і потім вона мені, вона не була спокійна. Я їй більше нічого не сказала. Вона сама пізнавала, що це не її місто. І вона прийшла і поступила в наш монастир. Вони тоді сказали, що тепер моя внутрі, я відчуваю такі спокій.
4: І сьогодні вона є настоятелькою вашого згромадження. Як ви тоді так почули? Ох, який є вірний Бог. І це є велике свідчення зараз. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, сестра Ліджі Паяпіллі зараз у прямому ефірі на хвилях Радіо Марія в програмі «Не випадково». Сестро, протягом понад 4 місяців ви збираєте щодня українців єднатися онлайн у молитві о 21:00. Під час цієї молитви на відеотрансляції ви завжди є перед пресвятими дарами, яким є сам Ісус. Чому саме у такий спосіб? Та як потрібно ставати на молитву людям, які моляться вдома, єднаючись онлайн?
3: Я стою перед Євхаристією, якщо є можливість. Якщо на дорозі, якщо нема, тоді я стою перед розп'ятого Ісуса або якоюсь іконою. Якщо я стою перед Євхаристією, то хто за мною молиться онлайн, вони всі стоять перед Євхаристією. Тому що Ісуса не можемо закрити нашу каплицю. А він – це могутній Бог. Коли виставлення святих дарів, він є живий і силою світу. Тому вони теж, навіть з телефони, але вони теж є перед Євхаристією. Для мене Бога не можемо закрити тільки нашу каплицю, де я стою. А він є всюди. Цей час коли я стою перед Євхаристією, кожна людина, хто моліться зі мною, вони теж. Тому що Бог для нас, можемо сказати, що цей час він для нас стає перед нас. Для мене стояти перед Євхаристією більше щасливий момент у моєму житті ні. Тому що для мене це є велика честь. Я можу стояти перед Богом, хто творив цей світ. І хто є Альфа і Омега. І це Бог до всемогутній, близько до нього стояти, більше щастя для моєї життя нема.
4: Сестро, ви нас зараз, мені здається, всі, хто слухає і дивиться відеотрансляцію на Фейсбуці та Ютубі, розпалюєте цією любов'ю, яку ви пізнаєте Божу любов, та розпалюєте серця наші. І так вірю, зараз піднімаєте заохочення і бажання єднатися ще більше у молитві і довіряти Богу, що перемога станеться. Я хочу вас спитати про ваші поїздки. Знаю, що нещодавно буквально ви були на сході країни, ви були в місті Запоріжжя, в місті Дніпро. Зараз ви вже озвучили, що плануєте наступного тижня до Харкова. Це є міста прифронтові, власне, які дуже близько на перетині з бойовими діями, вже де відбуваються саме активні бої. Скажіть, чи ви відчуваєте особливу присутність Бога там? Так багато я чула від багатьох людей, ну і сама, власне, я є із Запоріжжя родом, коли приїжджаю зараз до батьків, то чомусь є таке відчуття, що Бог є дуже близько там.
3: Так. Я так вірю, тому що коли ми не можемо зрівняти Бога до людини, не можемо, але коли дитина хвора, мама більше раз підходить і посмотрить. Якщо дитина хвора, тоді мама може бути не йде на роботу, залишається дитиною. Дитина страждає. Для мене Бог говорить так, що я навіть ваша матері забуває вас, я не буду забути. Якщо мама так робить, як більше Бога любить, Бог не може бути там, де людина страждає. І недавно теж було Євангеліє, що цей чоловік 38 років, він лишав там озера Бетсейда. Ісуса ніхто не сказав, там є людина, лишити його треба оздоровляти. Ісус пішов туди сам, тому що там не тільки один, але є один людина, надією чекають його оздоровлення. Де людина страждає, там Бог іде, сам іде. Коли я сказала, що йду на Запоріжжя, мені сестри сказали, що там страшно, або Дніпро там страшно, я через тиждень буду в Харків, все страшно. Я сказала, мені не страшно, тому що я і не йду сам, і Бог зі мною, і там люди живуть. І Бог знає кожного життя. Мені здається, що там більше, що я можу там робити. Мені приходять такі слова, так як апостол Петро сказав, я не маю золото або ні гроші, все, що я маю, я тобі даю. Іду я східною Україну, а що я маю? Я маю Бога, я маю надію, я маю любов. Все, що я можу, я їх самих молюсь, їх обнімаю, стараюся, щоб Бог любив через моє серце, не тільки через мої руки, і Бог утішав їх через мій дотик. Для це я їду туди і хоча б не дуже довго час, скільки час я можу бути там, щоб Бог через мене діяв. Можливо, витирати сльози. Йому потрібно людські руки. Я даю, Господу, віддаю тобі мої руки, моє серце, мої очі, моє життя. Я принесу там Бога. Це не значить, що там нету Бог. Там є Бог. І хочу бути з ними. І Богу я віддаю себе так, як він хоче діяти через мене.
4: Дякую вам. Я, знаєте, зараз чомусь я згадала та початок нашого інтерв'ю, ви ділились, як ви вперше приїхали в Україну і бачили на заході України тоді те, що в храмах не так багато людей. Ну, так, є така думка, що ну, на заході України десь люди більше мали можливість пізнавати Бога ще за радянські часи, коли були заборони, і я сама, зростаючи в Запоріжжі, ну, так скажу, що, мабуть, через такі десь незнання просто в та відкриті такі, можливо, інформації, яка не була доступна, то і мої батьки не все могли знати. Я дізналась від бабусі, що тата мого, наприклад, коли хрестили, то на запитання, як він маленький, спитав маму, тато, а де ми? То йому відповіли в музеї, синок. Бо могли б звільнити на той час з роботи, а тоді бабуся з дідусем в школі працювали вчителями. Ви сьогодні, коли приїжджаєте на схід України нашої, ви відчуваєте те, що люди ще не знають повноті, яким є великий Бог? І чи відчуваєте таке прагнення пізнати, знати Бога живого? Чи є якась різниця дійсно між Сходом і Заходом України?
3: Коли я була хвора, коли мали розмови з Богом, тоді Бог мені сказав, я можу тепер Україні більше зрозуміти, я не сучу, якщо хтось не ходить в церкви. Тому що Бог мені тоді відкрив, мені показав історію України, коли була СССР, Україна не мала можливість свободно ходити в церкви, говорити Бога. Бог мені сказав, що вони не винуваті, що вони не ходять в церкви, тому що вони не знають. Я родилась в Керала, де є більше християни, тому я не могла це розуміти, тому що моя сім'я, моя парафія, моя сім'я, ну, покоління 160 років назад, вони стали католики. І я виросла всі католики. А Бог мені відкрив картину, Україна не мала можливість, так як я мала. Це, вони не винуваті, що вони не знають Бога. І що мені прийшло це слово римлян, там є одна фраза, якщо не проповідують, як буде знати, якщо не послає, як буде проповідувати, то проповідує Боже Слово їхні е, я перекладаю мою мову, і получається. Це слово то, що Бог мені сказав. Тоді я сказала: «Господи, послай мене».

0: показати своїм досвідом, своїм свідченням.
1: Амінь, сестра, лише хочу та додати, нехай так станеться, якщо на те є Божа воля, і захочу всіх наших слухачів молитися, щоб Господь провадив сестру Ліджі. Незбагнений наш Бог і слава йому. Сестра, у нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Я би вас хотіла запитати на завершення, як ви гадаєте, чого Бог хоче від нас, українців?
0: Бог, ми є Україна, ми є християнська країна. Ми є християнська країна. Християні значить бути з Богом. Ми носимо ім'я Христа, але наше життя не похоже життя Христа. А чому я повторяю, ми є християнська країна? Звідки я приїхала? Індія. Це індуська країна. Там є різні релігії. А ми є християнська країна. Ми маємо жити християнське життя. Я вибачаю таке говорити, але ми, Україна, я не говорю всі, але багато християни, вони є пасхальні християни. Це значить, що коли є Пасха, вони є церкви. Але навіть не то в церкві, а возле церкви. А ми є християни, ми маємо бути з Богом. Ми маємо бути жити Христом. Я думаю, все Бог від нас просить не для Бога, для нас. Щоб ми були з Богом, і Бог нам дає все, що ми потребуємо. Перше – мир. І вся Україна просить, що коли буде мир в нашій країні. А коли Ісус воскрес, Він сказав, даю вам не мир. Мир отримуємо від Бога. Ми хочемо свободу. Справжню свободу отримуємо від Бога. Ми хочемо любов. Це теж отримуємо від Бога. Одним словом, жити з Богом нам щасливе життя.
1: Амінь. Дякую вам, сестро. Я дякую Богу за вашу відкритість, на Його волю, на Його ведення. І дякую, що ви ділитеся із нами живим Богом, який вам об'являється, якого ви особисто досвідчуєте. Ми завершуємо нашу програму. Я хочу на завершення, я завжди запитую всіх наших гостей, продовжте фразу «не випадково що». Сестра?
0: Я не розуміла.
1: А я говорю, не випадково, а ви продовжте. Не випадково, мені зараз, мені на серці, не випадково ви зараз є із нами на хвилях Радіо Марія. Що ви маєте? Продовжте.
0: Не випадково, нічого не буває, наше життя.
1: Сестра Ліджі Паяпілі в ефірі Радіо Марія в програмі «Не випадково» сьогодні була із нами. І я дякую, сестра, вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
5: Шепчак Злата
6: та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
6: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
3: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
6: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
3: А 30 років – це багато, Злата?
5: Так.
3: Серйозно? Для вас це багато?
5: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
3: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарету, дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
6: Слухав свою матір і святого Йосифа, молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
5: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
6: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
3: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
6: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
3: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
6: Навчити нас любити Бога і людей.
5: Бути добрими християнами.
6: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
3: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже час, багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить залізо. Ви знаєте, що таке залізо?
5: Так.
3: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є залізна. Тобто залізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розламати це залізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
5: Напевно.
3: Христя, ти як думаєш?
6: Я думаю, що можу.
3: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
6: Сказати їй якесь добре слово.
3: Добре, Христинка, твоя думка?
5: Помогти в чомусь.
3: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
5: Допомагав їм чимось та...
3: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
6: Радістю,
5: оптимізмом і захопленням.
3: Саме так. А можемо бути?
5: Щасливими.
3: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
5: Ні.
3: А чому?
5: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
3: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
5: Так.
3: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
5: Назареті.
3: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
6: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
3: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
5: Допомагав своїй мамі.
3: Допомагав мамі.
5: Молитися.
3: Молився.
6: Читав святе письмо.
3: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо, уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
5: Так.
3: Уявилися? І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом Ісуса, повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
5: Допомагати своїм батькам,
3: так,
5: бути чемними та прибирати вдома.
3: Добре, Христинка.
6: Молитися, читати святе письмо та бути вічливими.
3: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хто з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
6: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте письмо, допомагала батькам та нікого не ображала.
5: Якби я жила за прикладом Ісуса, то я би допомагала всім та ніколи би не грішила.
3: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогий Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
6: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
7: Я дякую Ісусу за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
3: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
7: Рибчак Злата.
6: Та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 6 червня. Сьогодні, 6 червня, християни візантійського обряду згадують преподобного отця Весаріона Чудотворця. Народився преподобний Весаріон у Єгипті, жив при кінці 4 століття. Замолоду він присвятив себе служінню Богові. З благоволінням відвідав святі місця в Єрусалимі і довший час подвизався у преподобного Герасима над Йорданом. Повернувшись у рідні околиці, він не мав постійного осідку, а ходив з місця на місце, рідко коли мав ночліг під дахом, а зазвичай ставав під дверима монастирів, де молився цілими ночами. Продовж 40 років преподобний Весаріон спав стоячи або сидячи. Строго постив по кілька днів, а одного разу простояв у молитві серед колючого терня 40 днів без жодної їжі. Бог давав йому ласку сліз, якими святий змивав не свої гріхи, попровадив справжнє ангельське життя. І дав йому Бог ласку творити чуда. Так він мимоволі торкнувся одного прокаженого, і той став цілком здоровий. А коли його учень Дул умлівав від спраги, святий Весаріон перемінив солону морську воду на солодку. Іншим разом сонце за його молитвою світило довше, ніж зазвичай, аж поки слуга Божий не дійшов до мети своєї подорожі. Також він переходив сухою ногою через воду. Мав лише один одяг, той, що носив на собі, але й ним прикрив нагого чоловіка. Подібно як святий Серапіон продав своє Євангеліє, щоб допомогти якомусь бідаку. Помер у глибокій старості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні.

0: Сьогодні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Зглянься і змилосердься наді мною, Господи, бо я самотній і нещасний. Споглянь на мої гори і на труд мій, і відпусти всі мої гріхи, мій Боже. Свята меса свершується за померлих з родини Баранівських про дар вічного життя в небі та прощення усіх гріхів. Перепросимо Бога за наші гріхи, що ми стали єдними з свершення святої жертви. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому
1: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством.
0: Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Твоє провидіння ніколи не помиляється у своїх рішеннях. Смиренно благаємо Тебе, віддали від нас усе, що нам шкодить, і обдаруй нас усім, що служить для нашого блага. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий живе з Тобою і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму царстві, проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли терпитимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби підтвердити вуха від істини та схилитися від небелиць. Ти ж будь тверезий усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння, адже я вже стаю жертвою, і настане час мого відходу, я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлений мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу Ісус казав у навчанні своєму: «Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви, вони дістатимуть суворіший присуд». Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула 2 лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: «Бо істинно кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток». Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Слово Боже ставить перед нами, як таке в певному дзеркалі, де ми бачимо, що відбувається в цьому дзеркалі наші цілі, наші мотиви нашого життя, нашого діяння теж, і теж розуміння відданості того, що маємо, відданості себе, іншій людині також. І ми бачимо теж такий певний контраст між книжниками і цією вдовою. Контраст між книжниками, між їхньою такою блискучою зовнішністю, правда, тобто, що вони ззовні старалися бути бездоганними. І ми бачимо цей контраст поміж цією вдовою, її цією такою великою жертвою. Книжники, про яких Ісус сьогодні говорить, це люди, котрі, можна сказати, зробили релігію своєю такою візитівкою. Вони цінували шану, щоб їх шанували. Вони цього хотіли, вони цінували, коли їх садили на перші місця, на почесні місця. Вони цінували, коли їх гучними словами вітали. І, власне, ця їхня віра в лапках була таким певним інструментом, щоб осягнути якийсь певний соціальний статус. Але сьогодні Ісус Христос, спостерігаючи це все, застерігає, що Бог не дивиться на зовнішність. Бог не дивиться на те, як людина виглядає, як її там хвалять і так далі. Але Господь, Він не шукає тих, хто виглядає, скажімо так, знову ж в лапках, релігійно. Господь шукає тих, в кого є серце відкрите для любові. У противагу фарисеям, власне, постає сьогодні в Євангелії вдова. Вона не мала можливості чимось вразити світ, навколишнє суспільство. Вона не мала можливості покрасуватись фінансами, правда, вона просто віддає те, що має, мала ці 2 лепти, це все, що мала на прожиття, і це все вкидає як жертву. І це, що вона робить, це не є просто щось на показ, що всі бачили. Христос просто собі спостерігав за тим, хто що робив біля цієї скарбниці. І, напевно, було дуже багато людей, котрі до цієї скарбниці кидали великі суми, напевно. Ця вдова вкидає, власне, все, що має. Вкидає лише ці дві лепти, що, ну, це, напевно, певні копійки були. І це був такий певний акт, скажімо, довіри, повної довіри. Бо її жертва була настільки значущою, що вона, власне, що в ній була не лише просто монета, але в цій жертві, можемо сказати, було все її життя. Все, що мала. Так Господь, власне, підкреслює. Зі свого недостатку вкинула все, що мала, весь свій прожиток. Для нас, котрі живемо в сучасному світі, де успіх вимірюється кількістю досягненням чогось, правда, цей урок є досить таким радикальним для нас. Ісус вчить, що цінність наших вчинків, чи то допомога ближньому, чи молитва, чи праця, визначається не масштабом якимось великим, але визначається, власне, любов'ю. Любов'ю, з якою я це все роблю. І часто боїмося щось втратити теж в своєму житті. Ми всі дбаємо про свій власний теж комфорт, і це є щось нормальне, правда? Ось даємо щось часами комусь там з надлишком, хто потребує, правда? Ось, але таким радикальним способом не йдемо. Господь не хоче, щоб ми, власне, йшли тим радикальним, аж таким способом, щоб віддавали останнє все, що маємо, правда, для потребуючих. Але Господь говорить про моє серце перед Богом, що я можу йому, моє серце готове віддати Богові все, все, що маю, все своє навіть життя. І, власне, це, якщо говорити про щедрість, тепер справжня щедрість, вона християнська щедрість, починається там, де перестаємо, власне, рахувати те, що втрачаємо, але починаємо цінувати те, кому я це довіряю. Нехай Господь допоможе нам шукати в своєму житті не людської слави, не людської похвали, але нехай допоможе нам навчитися тій такій тихій, щирій довірі. Довірі, яку мала, власне, ця Бога вдова сьогоднішньої Євангелії, віддаючи Богові не просто частину того, що я маю, правда, не просто трішки чогось уділю Богові, і все стане для себе, але все, навіть своє серце. Амінь.

За заступництвом Пресвятої Діви Марії, Матері нашого Господа Ісуса Христа, вознесімо до Бога наші прохання.

0: за заступництвом Марії, Матері Церкви, вчини, Господи, щоб Христова Церква, подорожуючи по землі, завжди вміла прийти з допомогою всім, хто її потребує. Тебе просимо. За заступництвом Марії, Матері Божого Сина, зміцни, Господи, Святішого Отця своєю благодаттю в керуванні Церквою, особливо в ці дні його апостольського візиту до Іспанії. Тебе просимо. За заступництвом Марії, Цариці Миру, просимо Бога про якнайшвидше завершення цієї жорстокої та безглуздої війни в Україні. Тебе просимо. За заступництвом Марії, Цариці Апостолів, допоможи, Господи, всім журналістам бути вісниками істини та справжньої свободи Божих дітей. Тебе просимо. За заступництвом Марії просимо про вічну радість для Корзуна Володимира в 13-ту річницю. Тебе просимо. За заступництвом Марії, брами небес, прийми, Господи, всіх померлих до Твоєї вічної слави. Тебе просимо. За заступництвом Марії, помічниці вірних, веди нас, Господи, своєю десницею, дорогами справедливості та любові. Тебе просимо.
1: Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, благоволи вислухати наші молитви і у своєму великому милосерді оберігай нас від підступів злого духа через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, довіряючи твоїй батьківській доброті, ми приходимо з дарами до святих вівтарів. Нехай завдяки твоїй благодаті, що приносить святість, ми будемо очищені тайнами, яким служимо через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого злюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти усе створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, святиці, дарили суй Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Оголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Спасенними заповідями навчення і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і от уже є душа.

0: Керуй нами за посередництвом Твого Духа, щоб ми свідчили про Тебе не тільки словом та мовою, але ділом та правдою. І таким чином заслужили, щоб увійти в Небесне Царство через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог.

0: нас.
1: Ісусе, тихий, смирений серцем,
0: чини серця наші подібними до Твого.
1: Молімося, всемогутній вічний Боже, поляй на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостивих простих ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою і

Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
3: Хребчак Злата
4: та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
4: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
1: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
4: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
1: А 30 років – це багато, Злата?
3: Так.
1: Серйозно? Для вас це багато?
3: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
1: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарет, у дітки, це таке маленьке містечко там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
3: Слухав свою матір і святого Йосифа,
4: молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
3: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
4: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
1: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив в ці роки маленький Ісус?
4: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
1: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
4: Навчити нас любити Бога і людей,
3: бути добрими християнами.
4: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
1: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
3: Так.
1: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізо. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розламати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
3: Напевно.
1: Христя, ти як думаєш?
4: Я думаю, що можу.
1: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
4: Сказати їй якесь добре слово.
1: Добре, Христинка, твоя думка?
4: Помогти в чомусь.
1: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
3: Допомагав їм чимось та...
1: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
4: З радістю,
3: оптимізмом і захопленням.
1: Саме так. А можемо бути
3: щасливими,
1: щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
3: Ні.
1: А чому?
3: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
1: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
3: Так.
1: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось це такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
3: В Назареті.
1: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
4: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
1: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
3: Допомагав своїй мамі.
1: Допомагав мамі.
3: Молитися.
1: Молився.
4: Читав святе письмо.
1: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо. Уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
3: Так.
1: Уявили все?
3: Так.
1: І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом, Ісуса повинна бути кожна добра дитина? 3 пелюсточки говорить Злата, а 3 пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
3: Допомагати своїм батькам,
1: так,
3: бути чемними та прибирати вдома.
1: Добре, Христинка.
4: Молитися, читати святе письмо та бути вічливими.
1: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хто з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
4: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте письмо, допомагала батькам та нікого не ображала.
3: Якби я жила за прикладом Ісуса, то я би допомагала всім та ніколи би не грішила.
1: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогі Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
4: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
3: Я дякую, Ісусе, за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
1: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
3: Рибчак Злата.
4: Та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 6 червня. Сьогодні, 6 червня, християни візантійського обряду згадують преподобного отця Весаріона Чудотворця. Народився преподобний Весаріон у Єгипті, жив при кінці 4 століття. Замолоду він присвятив себе служінню Богові. З благоволінням відвідав святі місця в Єрусалимі і довший час подвизався у преподобного Герасима над Йорданом. Повернувшись у рідні околиці, він не мав постійного осідку, а ходив з місця на місце, рідко коли мав ночліг під дахом, а зазвичай ставав під дверима монастирів, де молився цілими ночами. Впродовж 40 років преподобний Весаріон спав стоячи або сидячи. Строго постив по кілька днів, а одного разу простояв у молитві серед колючого терня 40 днів без жодної їжі. Бог давав йому ласку сліз, якими святий змивав не свої гріхи, попровадив справжнє ангельське життя. І дав йому Бог ласку творити чуда. Так він мимоволі торкнувся одного прокаженого, і той став цілком здоровий. А коли його учень Дул умлівав від спраги, святий Весаріон перемінив солону морську воду на солодку. Іншим разом сонце за його молитвою світило довше, ніж зазвичай, аж поки слуга Божий не дійшов до мети своєї подорожі. Також він переходив сухою ногою через воду. Мав лише один одяг, той, що носив на собі, але й ним прикрив нагого чоловіка. Подібно як святий Серапіон, продав своє Євангеліє, щоб допомогти якомусь бідаку. Помер у глибокій старості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Норберта, архієпископа. Святий Норберт народився у Ксантені над Рейму близько 1082 року. За звичаєм того часу, коли ще був юнаком, його назвали каноніком для отримання коштів на його утримання. Незабаром він переїхав до Кельна, де навчався і виховувався при дворі правителя під наглядом батька, а потім його прийняли до замку імператора Генріха V. Саме тоді відбувалась боротьба між імператором та папою Пасхалієм II щодо інвеститури. Боротьбу розпочав папа святий Григорій VII з імператором Генріхом IV та, програвши її, закінчив своє життя у вигнанні. Папський легат на синоді у Кельні від імені папи наклав на імператора анафему. У цій ситуації святий Норберт покинув імператорський замок і повернувся до Ксантена. У Камбраї звільнилось місце єпископа. Імператор 1115 року запропонував його Норбертові, але той не погодився прийняти цю посаду без згоди папи. Того ж року у святого Норберта під час бурі влучила блискавка, але він вцілів. Святий замислився над тим, що стояв вже на порозі смерті. Ця подія була для нього пересторогою і спонукала вступити до бенедиктинського аббатства в Зізбурзі, де віддався молитві і покутному життю. Відрікся від церковної посади і майна. В аббатстві його висвятили на священника. Проте за дорученням свого єпископа в Ксантені залишив монастир і повернувся до дієцезії. Тоді у Німеччині існував союз мандрівних священників, які поставили собі за мету пропагувати реформи, розпочаті папою святим Григорієм VII. Святий Норберт долучився до них. Кардинал, папський легат Конон, був однак тієї думки, що рух віднов у церкві повинен йти згори, а не знизу. Повинен бути керованим церковною ієрархією, а не окремими священниками. Святий Норберт, знаючи стан тодішньої церковної ієрархії, вважав, що вона повинна починати реформи з себе, але до чого поки що не здатна. Святий залишив свою церковну посаду в Ксантені та попрямував до Галії, де на той час знаходився папа Гелазій II. Папа 1119 року надав йому дозвіл проповідувати по всій церкві. Із запальністю святий Норберт вирушив містами Галії з проповідями про зміну звичаю. Проте він надмірно виснажив себе і був близьким до смерті, що примусило його повернутися до Кельну разом зі своїми сподвижниками, які приєдналися до нього. 1121 року святий Норберт із 40 своїми товаришами на урочистість Різдва Христового дав урочисті обітниці про присвячення себе апостольській праці над реформами кліру і вірних. І насамперед постановили, що потрібно починати з самих себе. Тому вони зв'язали себе обітницями євангельської бідності, чистоти, целібату і послуху настоятелям. Таким чином, святий Норберт на 100 років випередив святого Домініка, котрий ставив перед собою подібну мету. Так виник орден, членів якого називають «премонстратенси» і «норбертини». Спільне життя дозволило їм координувати дії і сприяло внутрішньому удосконаленню членів ордену. Під час своїх апостольських подорожей святий Норберт зустрівся з відомим єретиком Тальхельмом, котрий вважав, що свята жертва, яка звершується негідними священниками, є недійсною. Тобто він заперечував реальну присутність Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві, проти чого принципово виступав наш святий. В іконографії за його любов до святого причастя та адорації святого Норберта зображують з Євхаристією в руках. Велику допомогу в цьому йому надавали норбертанці, які своїм прикладом та проповідями заохочували до віднови. Він також примножував кількість проповідницьких домів, підтримував ордени. Святий Норберт відважно боронив інтереси церкви. 1133 року папа Інокентій II хотів погодитись на намагання імператора Лотарія відновити інвеституру, святий цьому принципово спротивився і переконав папу змінити свої погляди на цю справу. Святий покинув землю для неба 6 червня 1134 року. Орден, який він заснував, швидко розповсюдився світом. Культ святого Норберта встановив папа Григорій XIII 1582 року та розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Боже, котрий зробив єпископа Норберта відомим у всій церкві, вчини, щоб завдяки його молитвам і душпастирській старанності твої вірні завжди знаходили гідних священників і живилися вірою для спасіння душ. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
6: Коли нам важко у житті і, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру. Навічний шанс дає життя. Любімо ж Господа, та щиро. Без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене. До правди кличе нас Христос, зове. Прийдіть усі до мене. Світлана Леськів.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі з вами на хвилях Радіо Марія Волонтерка, Радіо Марія Віра Іванчук. Я дуже рада вас вітати сьогодні, такий прекрасний наш суботній ранок. Я не знаю, як у вас, але в нас в студії в Києві Радіо Марія така достатньо сонячна погода, хоча насправді прогноз передбачав, що буде холодно, але ми сьогодні прокинулися від дякувати Богу від прекрасного співу птахів, а не від звуку вибухів, і то є справді така, знаєте, ласка Божа. Сьогодні я проведу з вами цю половину дня і будемо разом з вами молитися, розважати над уривками Євангелія, слухати гарні християнські пісні. Я сьогодні маю за мету підняти вам трішки настрій, бо все ж серед цієї такої темряви війни потрібно пам'ятати, що можна і радіти, але радіти, звичайно, що в Бозі. Сьогодні наша церква згадує святого Норберта. І, власне, хотіла б трішки поділитися з вами історією про нього. Дуже таку гарну історію про святих завжди пише Кредо, тож ми прочитаємо те, що вони сьогодні нам розповідають про це. Як ходилося в багатьох шляхетних сім'ях, Норберт, який жив з 1082 року до 1134, тобто більше тисячі років тому, так, змалку виховувався при монастирі Ксанценті біля землі Верхнього Рейну. Він став субдияконом і каноніком, жив при дворі кельтського єпископа Фрідріха і гуляв, як йому лиш хотілося. Якось він подався на чергові розваги Верден. По дорозі його застала гроза і лупнула поруч добряча блискавка. Норберт замислився над своїм життям і вирішив, що час спокутувати бурхливу молодість. Дуже важливо мати правильне виховання в дитинстві, яке є вказівкою для виходу із складних ситуацій в пізньому віці. Норберт подався до бенедиктинців у Зінбург. Там дочекався священичих свячень і вирішив стати мандрівником-проповідником. Зрікся він усіх своїх маєтків, а також і церковної бенефіції. Пішов у Галію, де тоді перебував папа Геласій ІІ, і отримав від нього дозвіл на проповідування в цій церкві. Над папою і тодішньою церквою тривала своя буря, і були свої блискавки. Знову ж, було потрібно, щоб монастирі були місцями молитви і покути. Священики вділяли таїнства і свідчили про Христа своїм життям, а не тільки теревенили про любов і бідність. Реалії жирування священоначалія Норберт прекрасно знав після свого веселого життя при єпископі. Зі словом проповіді та ревним свідченням він вирушив від поселення до поселення. У цих мандрах він з одного боку надірвався, перетрудився і швидко довів себе до хвороб, але з іншого, як справи стали виразно кепські, до Кельна він повернувся вже не сам, а з учнями, які прагнули були свідком Євангелія і насправді дотримувалися бідності, чистоти і послуху. Від дарованого митрополитом монастиря святий Норберт відмовився. Тоді це означало не просто дарування будівлі, але й цілого маєтку для отримання монастиря, тобто значної власності. А просто так місце для перебування йому з учнями запропонували в Премонте. Саме там у 1121 році святий Норберт і 40 послідовників склали урочисті обітниці працювати над відновленням звичаїв кліру та вірних. Стадо було не набагато краще від пастирів. Так постав орден Норбентанців або премонстарів. Принцип бідності, мандрівної послідовності, свідчення життям і обов'язкове будування братньої спільноти – в цьому святий Норберт випередив святого Домініка на ціле століття. Близько 1128 року, набравшись сили, святий Норберт прийняв архієпископство в Майнці, а побачивши, що керуванням новим орденом і великою проблемою архідієцезії – це поєднати важко – він зрікся генеральства в ордені. При демонстрантами, щойно постали і ревними, було ким керувати. В Майнці потребував шалених пастирських зусиль. Строгий і вимогливий єпископ не був до душі городянам, звиклим до легкого життя і поблажливого ставлення до гріхів. В поляки святий Норберт є
не найкращим зі святих, бо він по-німецьки суворо впроваджував послух, чистоту звичаїв, строгість церковної ієрархії, і через це був супротивником повстання і зміцнення генезейської дієцезії. Норберт вимагав німецько-орієнтованої структури і підпорядкування церкви на польських землях в Магдебургові. Церковно-політичні клопоти завершилися тим, що Норберт помер, а папа Інокентій II затвердив право гнезой і суперечка вчухла. Політичні тертя виникають і щезають, а в Христі немає ні Еліна, ні Юдея. Так що Орбер Норбентанців серед своїх святих має польську Броніславу, і вже ніхто про що не сперечається. Іконографії зображають у білому вбранні або як єпископа з хрестом у руці. Його атрибути – ангел з митрою, диявол у ногах, пальмова гілка, метель храму та монстрація. Отже, дорогі радіослухачі, щойно ми послухали таку цікаву історію про святого Норберта, який, нагадую, жив майже 1000 років тому. І така його велика заслуга була, власне, в тому, що він спочатку навернувся сам, тобто з такого достатньо розгульного життя, навіть при дворі єпископа, так, він навернувся і став проповідувати про Бога та проживати таке достатньо бідне життя, але бідне життя не означає, що воно не є в Бозі, не є разом з Богом, і це не означає, що це не є на спасіння душі, навпаки, часто. І, власне, також його приклад те, що він і за собою інших людей та учнів привів до Бога, створив свій орден і так служив Богові до кінця днів, і його монахи, та, тобто його учні, вони також сповідували цей принцип, по-перше, бідності, по-друге, служіння людям і проповідування людям. Я думаю, що це теж такий для нас є приклад навернення, що навіть серед прекрасного, багатого життя, так, ти можеш не бачити в ньому Бога. Звісно, що часто і багатство є ресурсом, щоб робити добрі діла, але важливо, щоб вони не затьмарювали нашу реальність. Тому куди не зайдемо, все одно виходить до того, що все, що ми робимо з Богом, воно завжди буде на добре. І якщо без Бога, то, звісно, що навпаки. Зараз у нас в ефірі така музична пауза, тож я запрошую вас до прослуховування. Оскільки в нас буде зараз після того молитва бревіарію, то це буде така достатньо ніжна композиція для того, щоб надихнути вас на молитву, а потім послухаємо щось більш веселіше, як я вам і обіцяла.

Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо ранкову молитву. Я також нагадую, що після неї будуть молитовні інтенції, тому запрошую вас активно писати нам їх у наших соцмережах, у Вайбері, зокрема, і також згодом я оголошу про те, що ви можете і телефонувати. А зараз всіх запрошую до ранкової молитви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Вже зійшла зоря ранкова, в небі золотом сіяє, день, що сходить над землею, промінь сонячний зустрічає. Згинуть хай нічні примари, гріх, що душу обіймає, зло, що морок нам приносить, в прірві ночі хай щезає. Хай нас ясністю огорне, ранок, може, вже останній. Ми благаємо Тебе, Боже, сповни наші всі бажання. Ми Отця славім і Сина, також Духа Пресвятого, хай довічна слава лине нашому Царю і Богу. Амінь. Підвожу очі мої до Тебе перед світанком. Усім своїм серцем я заволав. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїми словами. Свою милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, що люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Підвожу очі мої до Тебе перед світанком. Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком. Ті, які переможуть звіра, заспівають пісню Мойсея, слуги Божого. Заспівай Господу, бо славою прославився, коня і його вершника поверх у морі. Міць моя і пісня моя, Господь, Він став мені спасінням. Це Бог мій, і я його прославлю. Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь – муж воїн, Господь – ім'я його. Колісниці фараона та військо його вкинув у море. Від подуху ярості твоєї разом зібралися води. Піднялися, мов стіна потоки, загусли безодні в серці моря. Сказав ворог, гонитиму їх до жену, розділю здобич, наповню ними душу свою, і видобуду меч мій, винищу їх рука моя. Ти подув твоїм подухом, і укрило їх море. Потинули, мов оливою, у водах потужних. Хто ж, як ти, між богами, Господи? Хто, як ти, величний у святості, грізний у славі, що чиниш дива? Ти простягнув твою правицю, пожерла їх земля. У милосерді своїм провадив ти народ, якого врятував, і провів його в своїй потузі, до житла свого, святого твого. Ти поведеш їх і насадиш, на горі спадщини твоєї, на місці, яке зготував ти, Господи, собі для житла, у святині, яку твої руки, Господи, утвердили. Господь царює навіки і назавжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком. Хваліти Господа всі народи. Нехай погані славлять Бога за виявлене їм милосердя. Хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває повіки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть Господа, всі народи. Брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Взиваю до тебе, Господи, ти моє прибіжище. Взиваю до тебе, Господи, ти моє прибіжище. Мій уділ у країні живих. Ти моє прибіжище. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Взиваю до тебе, Господи, ти моє прибіжище. Освіти, Господи, всіх, хто ходить у темряві та в тіні смертній. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він віддав і відкупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить його, щоб виявити милість нашим батькам і згадати про свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з руки ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названо пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відає сонце, що сходить на висоті. Освіти тих, які сидять в темряві і в смертній тіні, і спрямуй наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освіти, Господи, всіх, хто сидить у темряві та тіні смертні. Благословімо Христа, який в усьому став подібним до братів, щоб стати вірним і милосердним посередником у Бога, благаємо Його, взиваючи. Уділи нам, Господи, скарбів Твоєї милості. Ісусе, сонце справедливості, присвячуємо Тобі наш день, тому що в таїнстві хрещення Ти освятив нас. Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові. Кожної години цього дня ми прагнемо благословити Тебе і в усьому славити Твоє ім'я. Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові. Через посередництво Твоєї Матері Марії, яка зберігала Твої слова в серці, керуй сьогодні нашими кроками, згідно з Твоїми навчаннями. Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові. Вчини, щоб ми, подорожуючи серед мінливості цього світу, очікували небесного і непроминаючого, а завдяки вірі, надії та любові вже тепер відчули смак вічної радості. Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи наш Боже, нехай наші серця освітить сяйво воскресіння, щоб ми, визволені з темряви смерті, дійшли до вічної ясності через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, застереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі радіослухачі, щойно ми разом з вами помолилися ранкову молитву на хвилях Радіо Марія. Нагадую, з вами волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Через буквально 5 хвилин ми будемо розважати з вами над уривком Святого Євангелія сьогоднішнього. Зараз я б хотіла трішки
підняти вам настрій і щоб ви так, по-перше, і трішки так звеселилися в Бозі, а інше, послухали дуже глибокі слова, які тут є. Я думаю, ви їх дуже добре знаєте. І, можливо, десь згадуючи, їх і підспівували. І нехай цей суботній день справді буде таким Богом благословеним для вас.

Дорогі радіо слухачі, щойно пролунала пісня «Блаженні милосерді». Я думаю, ви знаєте дуже добре її слова і впізнали цю прекрасну пісню, написану гуртом Кана, і вона насправді нам дуже підходить і до уривку Євангелія, який ми зараз з вами будемо читати і розважати. Тому запрошую вас до такого уважного слухання, так, і запрошую вас в цей момент відкрити своє серце, щоб Бог в цьому уривку промовив до кожного з вас. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус сказав у навчанні своєму: «Стережіться книжників, які люблять проходжувати в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви. Вони дістануть суворіший присуд». Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідняки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула 2 лепти, тобто кондрат. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: «Воістину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидають до скарбниці. Бо всі кинули з того, що мали в надлишку, а вона кинула з свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток». Слово Господнє. Дорогі радіослухачі, запрошую вас до розважань над цим насправді дуже таким гарним, дуже чутливим і дуже для нас навчальним уривком Євангелія. Ісус говорив своїми учнями в повчанні. Уривок про пожертву бідної вдови добре відомий кожному з нас. І як його можна з людської точки зору оцінити? Дуже необачно віддати все, що маєш, і не лишити нічого на харчування та житло. Правда ж? Це саме те, що перше спадає кожному з нас на думку. Ми не знаємо, про що саме та вдова тоді думала. Та по всьому видно, що вона 100% довіряла Богові і була впевнена, що Господь подбає про неї. Щедрість і великодушність у людини породжується саме довірою. Важко уявити, що людина, яка щедро жертвує гроші особистим часом і своїми силами, одночасно має меркантильні розрахунки, прикидаючись, що окупляться такі витрати. Упевненість в тому, що Бог не залишить, а підтримує, допоможе – ось той вічний двигун, який не дасть згаснути у світлі довіри. І сам Господь створює цей двигун, запускає і підтримує його роботу. Це Бог дає сили, щоб послужити ближнім. Якось так все влаштовано, щоб устигнути на останню маршрутку, посилає тобі Бог гроші та роботу. Такий досвід Божої любові спонукає нас до відповіді у формі служіння. І що більше ми служимо, то частіше виявляємо щедрість і великодушність, то більше зростає наша довіра до Бога. Ісус Христос похвалив бідну вдову. Він дякує і нам, коли служимо ближнім. Тому наступного разу, коли в тебе з'явиться можливість допомогти комусь, нехай це стане виявом довіри Господу, відповіддю на його любов і піклування. Пам'ятай, перевершити Бога у щедрості неможливо. Господи Ісусе Христе, я уповаю на тебе. Допоможи мені стати більш щедрим у відповідь на твою любов. І, дорогі радіослухачі, також хотіла б прочитати вам такий уривок, дуже гарний. «Інвестиція вдови» від отця Романа Лаби. Я думаю, ви теж знаєте його. Ісус споглядав, як люди кидають мідняки до скарбниці. Зверніть увагу, Ісус не спостерігає, хто скільки кидає, а лише як кидає. Як це робив і з яким серцем? Що це означає стосовно нашого духовного життя? Це означає, що Ісус не цікавиться, скільки кілограмів молитви я вкину сьогодні в його серце.
скарбничку. Але як саме я це зроблю? Що буде в моєму серці в цей час молитви? Якщо почуваюся немов біблійна вдова, відважся зробити найбільшу інвестицію свого життя, кинь його в скарбницю Божого серця. І підійшла бідна вдова і вкинула 2 лепти. У Святому Письмі часто розповідають про вдів. Саме слово «вдова» вживається 90 разів. Вдова – це хтось, хто не має захисту, не має чоловіка, який би її захистив. Якщо про таку вдову не піклуються діти, то вона не мала іншого виходу, як жебракувати. Її роль у суспільстві була ніякою. Ніхто на неї не звертав уваги. Ісус звертає увагу на того, на кого ніхто не звертає уваги. Образом, чого можуть бути для нас ці 2 лепти? Приглянемося до слів Ісуса. Всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток. Дослівно грецькою мовою тут написано «панта тот біон» – «все своє життя». Якщо почуваєшся немов біблійна вдова, відважся зробити найбільшу інвестицію свого життя. Кинь його в скарбницю Божого серця. Другі радіослухачі, такі були розважання над цим уривком Євангелія про лепту бідної вдови. І ми бачимо, що в цьому уривку є значно навіть більша глибина, так, ніж просто віддати якісь матеріальні, віддати гроші. Тут йдеться про віддати своє життя Богові, так? І насправді навіть більш цінніше, однозначно, ніж будь-які матеріальні ресурси, однозначно є наш час. І те, куди ми його виділяємо, чому ми його присвячуємо, в чому ми шукаємо свій скарб, там і буде наше серце. Там і ми знайдемо нашого Бога. Тому що якщо ми присвячуємо свій безцінний час нашому Богові, ми робимо величезну інвестицію в вічність. Ми робимо на ще один крок ближче до нашого Бога. І також, знаєте, мені цей уривок і дуже багато відгукнувся в служінні волонтерів Радіо Марія, насправді. Тому що я завжди захоплююся, мені колись отець Олексій сказав, що Богородиця сама завжди вибирає, хто буде їй служити. І то неправда, так? І я дуже багато разів досвідчувала це в своєму житті. І навіть те, як я випадково прийшла на Радіо Марія, десь 8, може навіть 9 років тому, і як вона мене завжди якось веде до Радіо Марія, навіть як я тут опинилася, теж якось я бачу в цьому великий промисел Богородиці. Але я в контексті цього Євангелія хочу згадати те, що насправді служіння волонтерів на радіо – це їхня теж велика інвестиція в це служіння, в прояв їхньої любові і прояв насправді Бога і Божої присутності в їхньому житті. Тому що насправді субота, так, всі точно працювали, всі втомилися, всі хочуть відпочити в вихідні. А волонтери приходять і служать вам протягом цілого дня. І це насправді такий, ну, живий і дуже яскравий приклад, як це Євангеліє реалізується, так? Також, я думаю, якщо ви бачите по вулицях людей, які потребують коштів, допоможіть їм з харчами, допоможіть їм для того, щоб вони мали можливість десь прожити. Не маєте можливість допомогти, просто підтримайте її добрим словом. Бачите, як ця вдова, яку ніхто не помічає, але її помічає Бог, так само ми маємо помічати тих людей, які ніхто не помічає, які, здається, взагалі відкинуті від того світу, з якими навіть ніхто говорити не хоче. Але я нагадую, що Бога немає інших рук, окрім наших. Тому саме ми маємо стати тим добрим знаряддям Бога. Ми маємо бути його руками. Він через нас має говорити до своїх людей. Тому бажаю вам
такого справді доброго серця, яке здатне бачити, яке здатне помічати, яке здатне відчувати і здатне діяти. Але в цьому всьому найбільше проявляти любов. Любов до Бога і любов до свого ближнього. Тому дуже запрошую вас до такої любові. І хотіла б вам також включити наступну композицію. «Ти моя сила у житті» нагадує, що це все ми можемо реалізувати тільки, коли Бог є нашою справді такою силою в житті. Після цієї музичної композиції запрошую вас до молитовної лінії, пишіть свої інтенції, телефонуйте нам в студію Радіо Марія. Будемо молитися разом з вами.

0: Дорогі радіослухачі, сподіваюся, ця пісня так вас надихнула і справді так десь показала глибину, хто насправді є тим, завдяки кому ми можемо рухатися далі, служити, любити і в такий спосіб і прославляти Бога. Зараз ми розпочинаємо нашу молитовну лінію, тому я дуже запрошую наших радіослухачів писати нам у соцмережі, або також телефонувати нам на номери студії, я їх нагадаю, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми маємо першого радіослухача. Слава Ісусу Христу! На жаль, не чуємо вас. Будь ласка, перетелефонуйте. А ми маємо ще одного радіослухача. Слава Ісусу Христу! На жаль, чомусь не чуємо вас. Не знаю, насправді... Чому? Слава Ісусу Христу! Перепрошую, чомусь не чути вас. Я дуже перепрошую. Поки що прочитаю молитовні інтенції, які нам пишуть користувачі у Вайбері. Слава Ісусу Христу! Щиро і сердечно дякую Господу, Матінці Божій, за новий день. Дякую за радісну літургію, за воїнів, які нас захищають, за справедливий мир в Україні та цілому світі, за навернення Росії, Європи до Бога, за прощення моїх гріхів, чоловіка, дітей, молоді, родини, усіх людей, за вас, сестричко, за Радіо Марія, ведучих, директора, за волонтерів, за вдів, сиріт, хворих, одиноких, безхатченків, і за єпископів, священиків, папу Лева, папу Бенедикта, за здоров'я, мудрості і Божого благословення усім, за померлих батьків Ганну, Казимира, Євгенію, Станіслава, Рафаїла, Катерину, Бенедикта, Лукерію, Дмитра, за родину, за сусідів, за новонароджених та ненароджених дітей, за друзів, за священиків, за воїнів, які загинули, за Сергія, Антона, Валентина, Юрія, Олега, Дмитра, Сергія, за усіх загиблих мирян, жителів. Прости, спаси, помилуй і спаси їх, Боже. Відкрий браму неба. Дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ніно. Також пан Іван пише нам «Слава Ісусу Христу! За здоров'я Івана, Олени, їх намірення, за Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків, всіх рідних, друзів, за мир і спокій в Україні і за всіх воїнів. Щиро дякую, Радіо Марія, вам та бажаю благословення». Дякую вам, пане Іване. Молимось разом з вами. Також нам користувач наш пише про Божу допомогу в успішному закінченні художньої школи для Філіпа та Марії, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія, Юлії та їх родини, про добру працю для Тадея. Молимося разом в цих намірах з вами. Також пані Тетяна нам пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу щиро подякувати нашій матінці Марії і усім за усі ласки і опіку. Та прошу про мир на нашій землі, за здоров'я донечки Софії, дарів Духа Святого, мудрості в усьому, відваги на її справі праці та зростання у вірі. За Тетяну та Олександра, дарів Святого Духа, зростання у вірі, щоб добрий Господь допомагав у їхніх відносинах. Дякую сердечно». Дякуємо вам, пані Тетяно, і молимось разом з вами. Пані Оля нам пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за мою родину, а також за петицію в Одесі. Дякую Господу і молюся про це». Дякуємо, пані Оля, молимось разом з вами. «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечку та всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Богові за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою». молимося разом з вами. Також пані Олеся пише нам: «Слава Ісусу Христу! Молюся за сина Віталія, за розв'язання його проблем і за навернення. Дякую за дар життя, за все добре і погане, за всіх наших захисників, за полонених, зниклих безвісти, за поранених, за дітей, викрадених Росією. За Божий мир в Україні, за тата Володимира лежачого, маму Марію, Галю, сім'ю Кровець, сім'ю Ковтун, за сім'ю Данів, за братів Миколу, Володимира, залежних від алкоголю, за волонтерів Радіо Марія, за вас, волонтери, і доєднуюся до всіх інтенцій. Дякую, лишайтеся з Богом і щасливо вам». Дякуємо вам, пані Олесю. Так, читаємо також. Пані Людмила пише нам: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про дар вічного життя для нього. Щиро дякую, з Богом». Дякуємо вам і молимося також в намірах за вашого сина. А ми маємо радіослухача пана Броніславу з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, сестричко. Хочу помолитися насамперед за наших воїнів, за наших священників, єпископів, за папу, за нашого Радіо Марія, за родину Радіо Марія, також за вас, волонтерів, які нам служите. Прошу Господа за дітей, за діточок, особливо прошу за тих дітей, які постраждали, є інвалідами або є сиротами від цієї жорстокої війни. Також прошу Господа за всіх хворих і терплячих. Прошу за свого сина Володимира, за його одужання. Також прошу Господа Бога за моїх онуків Давида, який теж є інвалідом, дитина. І прошу за всіх інвалідів, наших воїнів, за їхніх також сім'ї і дітей. Прошу за навернення наших грішників і прощення наших гріхів, навернення Росії. Прошу за нові покликання до священства і монашества. І за душі в чистилищу, особливо за мого чоловіка, за моїх батьків, його батьків, за воїнів наших. Дякую, що вислухали. Слава Ісусу Христу, гарного вам дня.
0: Навіки слава Богу, дякуємо вам, пані Броніславо. Молимося разом з вами в ваших намірах. Також маємо повідомлення від пані Людмили за зцілення Вікторії, за сім'ї Гоєк, Горєвих, Арктових, Поліщук, Йорш, Олійник, за віру та довіру до Бога і плоди Святого Духа. Молимось разом з вами. І також маємо наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
2: Алло, це я?
0: Так, слухаємо вас.
2: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб, а потім за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, особливо за весь померлий рід, від найближчих, найдальших. І за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і найзначніших грішників, найзначніших преступників, а потім за всіх полонених, поранених, пропавших безвісти, а потім за всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, без хатченків, Боже, у посадьоних, за відкинених, висміяних, опущених, знедолених, Господи, милосердний, прости всіх і помилуй. А потім у мене є благання до Господа, дуже прошу помолитися за них, і за вас, сестро, і за пана Анатолія, волонтера, а

0: нас в Україні, за наших воїнів, які нас обороняють, за вас, пані Шестичко Іринка, за вас, вас волонтерів. А саме головне, хочу помолитися сьогодні у мого внука день народження, 8 років. І хочу йому побажати, хай Боженько, Господь Бог йому дає саме головне здоровечко, розуму і Божого благословення. А його батькам, хай вони нарешті помиряться і живуть в мирі і в злагоді. А ще хочу помолитися за себе, за своє здоров'я. Нехай мені Боженько дасть після операції обновитися. Так, всіх вам благ, всіх здоров'я, вам всім волонтерам здоров'ячка, і много, і блага, і літа. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу, дякую і також молимося за вас, за ваше зцілення після операції, нехай Бог допомагає вам. Також нам пишуть: слава Ісусу Христу, прошу про молитву за зцілення Стаса та вирішення його питань. Молимося разом з вами. Також наша радіослухачка пані Марія пише нам: слава Ісусу Христу, дякую Богові за все. Молимося, прошу про молитву за захисників в Україні, що поверталися живими додому, та здоров'я для правнучки Іванки, Владочки, за всіх доброчинців, за ваше здоров'я, щасливої і мирного вам дня. Дякую, молимося разом з вами. І також приймаємо ще одного нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Щиро дякую Господу за всі блага, які наділяє мене і мою сім'ю. Приймаю все, що Він дає і що Він віднімає. Молюся за наших воїнів, за Україну, за вас, Радіо Марію, а особливо молюся за свого внучка, який в лікарні. Господи, поможи йому, бо він душевно хворий. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую вам, молимося разом з вами, дорогі радіослухачі. Буквально ще одну хвилинку можемо приймати ваші телефонні дзвінки, тож запрошую, телефонуйте, особливо користувач, який телефонував нам в нашу київську студію. Прошу, якщо ще є, так, є ще така змога, просимо молитися разом з нами. Маємо ще одного радіослухача. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Алло!
1: Так, ми слухаємо вас.
3: Навіки слава Ісусу Христу!
1: Воістину воскрес.
3: Хочу помолитися за закінчення війни. Що повернулися ці хлопці. Та нарешті це вже тільки закінчилось. Дякую, що ви слухали.
1: Дякую вам, молимось разом з вами, слава Ісусу Христу. Також пані Людмила пише нам: слава Ісусу Христу, молюся за Віктора Квапіша в день народження, Боже благословення на його життя. Молимось разом з вами. Також пише пані Неоніла: молимося за військового Костянтина, про щасливу дорогу, про здоров'я для її рідних і про Царство Небесне для Валентинки. Так, пані Неоніло, молимося разом з вами. Дорогі радіослухачі, ми завершуємо нашу молитовну лінію. Приймемо ще одного користувача, але дуже прошу вас коротку інтенцію.
4: Минутку.
1: Слава Ісусу Христу, кажіть.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Кажіть.
4: Хочу помолитися за свого синочка Олександра, якого вже 2 роки не знаю, де він, бідненький. І хочу за всіх воїнів, щоб вони поверталися додому якнайскоріше. Боже, допоможи їм, матінко Боже, спаси їх, охорони їх.
1: Дякую. Молимося разом.
4: Дякую, що ви мене вислухали.
1: Молимося разом з вами в цьому намірі. Молимося за всіх наших захисників, особливо також молимося за тих, хто зник безвісти, за тих, хто перебуває в полоні, за всіх наших медиків, рятувальників, за весь наш український народ, за кожного з нас, за всіх наших радіослухачів. Хай Бог помагає, кріпить. Молимося разом з вами. І запрошуємо вас до наступної молитви на хвилях Радіо Марія.
5: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії. Практика п'яти перших субот місяця. Об'явлення у Фатімі, Португалія, тривали від 13 травня до 13 жовтня 1917 року і повторювались кожного місяця 13 числа. Під час об'явлень Богородиця з'являлась трьом пастушкам – Люсії Душ Сантуш, Жасінті Марту та Францишку Марту. І говорила, що прийшла переконати і застерегти людство, щоб змінило життя і не засмучувало Бога тяжкими гріхами. Нехай люди щодня моляться розарієм і покутують за гріхи. Правдивість своїх об'явлень у Фатімі Марія підтвердила чудом сонця, яке обіцяла. Це відбулось під час останнього об'явлення, на яке прибуло приблизно від 50 до 70 тисяч людей. Вже у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині. Але хочеться зосередитись не на чудесах, які відбулись під час об'явлень, а на головному посланні, яке передала через дітей мати нашого Творця. 13 червня 1917 року Діва Марія у Фатімі сказала Люції: «Ісус хоче поширити у світі почитання мого непорочного серця. Тим, які будуть його шанувати, я обіцяю спасіння. Ці душі будуть возлюблені Богом. Вони будуть як квіти прикрашати його престол». 13 липня 1917 року Божа Матір показала дітям пекло і сказала: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників.
щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про те, щоб святе причастя у перші суботи місяця приймалося заради відновлення, порушеної гріхами справедливості. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Богородиця щоразу запевняла дітей, що молитвою, яка врятує людство, є розарій. Моліться розарієм щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Хочу, щоб ви далі продовжували щодня відмовляти розарій на честь матері Розарія. Власне, у Фатімі, з'являючись втретє 13 липня 1917 року, Марія навчила нас додавати до кожного десятка розарія молитву. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А покутою має бути богослужіння до непорочного серця Діви Марії. Це богослужіння має кілька складових, виконання яких веде до нашого навернення і є відшкодуванням за зневаги непорочному серцю Марії, за тих, хто не хоче і не вміє цього робити. 10 грудня 1925 року Марія з дитятком з'явилася Люсії і показала їй серце оповите колючками. Дитятко звернулося: «Май співчуття до серця своєї Пресвятої Матері, що оповите колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто б відшкодував цей біль». Марія сказала: «Дочко моя, поглянь на моє серце оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю. Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Чому саме 5 субот, а не 9 або 7, як на честь Матері Божої Скорботної? Сестра Люсія відповіла: «У ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне. Дочко моя, усе просто. Існує 5 типів образ і блюзнірства, спрямованих проти непорочного серця Марії. Перший – образи її непорочного зачаття. Другий – блюзнірство над її дівоцтвом. Третій – образа щодо її богоматеринства, коли визнається, що вона всього лише матір людини. Четвертий – святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і навіть ненависть до непорочної матері. П'ятий – святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось чому, дочко моя, непорочне серце Марії волає мене про справедливість. Але я хочу, щоб моє милосердя досягло тих душ, які мали нещастя заподіяти їй біль. Що ж стосується тебе, то прагни невпинно молитися і жертвувати, щоб спонукати мене виявити милосердя цим бідним душам». Сестра Люсія передала слова Ісуса настоятельці і духівнику. Але духівник відповів, що ця нова форма культу не так уже й потрібна світові, тому що багато людей і так приймають причастя по суботах на честь Матері Божої, цариці Розарію. Під час наступної розмови Ісус на це відповів: «Справді, дочко моя,
Багато починають приймати причастя у перші суботи місяця на честь Богородиці. Але мало хто з них завершує. І навіть вони роблять це заради обіцяних благодатей. Я ж прихильний до тих, які практикують відшкодувальних 5 перших субот місяця на честь непорочного серця Твоєї Небесної Матері, а не до тих, що практикують 15, але з холодною душею. Умови виконання практики посвяти 5 перших субот. Умова перша – сповідь у першу суботу місяця. Люсія розповіла Ісусові про труднощі, які виникали в деяких людей у зв'язку зі сповіддю у суботу, і просила, щоб сповідь була дійсною протягом 8 днів. Ісус відповів, сповідь може бути дійсною і довший час, але за умови, що люди перебувають у стані благодаті, приймаючи моє тіло, а також прагнуть пожертвувати це заради відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії. Посповідатися можна, наприклад, у першу п'ятницю місяця, але пам'ятаючи при цьому про відшкодування, пожертвуване непорочному серцю Марії. Що важливо, сповідатися треба у намірі відшкодування за ту зневагу, якої завдано непорочному серцю Марії. Намір можна пробудити у своєму серці під час підготовки до сповіді або ж коли уділяється відпущення гріхів. Умова друга. Святе причастя у першу суботу місяця. Прийняти причастя у намірі, про який просять нас Ісус і Діва Марія, щоб милосердя Боже торкнулося тих душ, які заподіють біль її серцю, щоб утішити пречисту Діву Марію, щоб була відновлена справедливість щодо її непорочного серця. Умова третя. Розарій, одна частина, у першу суботу місяця. Перед тим, як молитися на Розарії, слід пробудити у собі бажання відшкодувати гріхи, учинені проти непорочного серця Марії, та сказати Пресвятій Матері, що будемо молитися з любові до неї і заради спасіння грішників. Після кожної таємниці Розарію необхідно додати слова молитви Ангела з Фатіми. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». Умова четверта. Слід протягом 15 хвилин роздумувати над темами, які отримали з неба. Це може бути одна або кілька таємниць Святого Розарію. Та чи інша таємниця можна роздумувати також над таємницями світла. Треба пробудити у своєму серці бажання відшкодувати провини грішників, які не хочуть слухати про Святу Матір, відмовляються бути її дітьми, провини тих, котрі байдужі до неї, ненавидять її та роблять усе, щоб її знеславити. Не забуваймо про намір відшкодування за всі блюзнірства та зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Він є надзвичайно важливим в цій молитві. Про це нагадує нам і сам Ісус. Він говорив сестрі Люції, що цінність даного молебню залежить від того, чи люди мають намір відшкодування, щоб його пожертвувати непорочному серцю Марії. Саме тому сестра Люсія починає свої спогади таким зауваженням – не забувати про намір відшкодування, який є дуже важливим елементом перших субот місяця. «Тим, хто таким чином старається відшкодувати мені, – говорить Пресвята Діва Марія, – обіцяю супроводжувати у годину смерті, даруючи усі потрібні для спасіння милості».

0: Таємниця першого світла – хрещення Ісуса в річці Йордан. У цю першу суботу місяця ми стоїмо перед Тобою, Марія, Свята Богородице, щоб спокутувати наші гріхи та гріхи всіх людей, скоєні проти Твого непорочного серця та найсвятішого серця Господа Ісуса. Ми хочемо зробити це, призвавши до Твоєї допомоги в цей час. Час, коли Ісус воскрес з мертвих, коли життя перемогло смерть. Час, який дає нам Боже провидіння. Час, якого ми ще не знаємо. Ми хочемо увійти в нього, сповнені довіри та впевненості, що ми в Твоїх ніжних руках, о Матінко, а також у руках нашого милосердного Отця, який на небесах. Ми хочемо почати все спочатку з Христом, з Богом Отцем у Дусі Святому, з Твоєю підтримкою та заступництвом за нас, Матінко. Ми хочемо знову омитися у воді благодаті, щоб з чистими серцями слідувати заклику Твого непорочного серця. Тому сьогодні ми хочемо заглибитися в роздуми над таємницею хрещення Господа Ісуса в Йордані. Як розповідає нам Євангеліє, коли хрестилися всі люди, хрестився й Ісус. І коли Він молився, відкрилося небо, і Святий Дух зійшов на Нього в тілесній подобі, як голуб, і голос пролунав з неба: «Ти син мій улюблений, у тобі моє вподобання». Однак це не було сакраментальним хрещенням, яке змиває первородний гріх і справжні гріхи, такі, як ми отримуємо в таїнстві після нашого народження, коли наші батьки та хрещені приводять нас до храму. Ісус не потребував такого хрещення, бо зачатий Святим Духом, Він був святим і невинним з моменту зачаття. Ісус запровадив сакраментальне хрещення лише після свого воскресіння. Хрещення Івана Хрестителя, з іншого боку, було одним із ритуальних омовень, поширених серед євреїв, і мало свою специфіку. Воно було доступне всім, хто збирався навколо святого Івана. Воно було пов'язане із закликом до покаяння та навернення. Це було прообразом і образом так званого месіанського хрещення, яке відбувається у дусі та вогні. Чому ж тоді Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя в юдейській пустелі? Тому що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. І прийнявши хрещення Івана, Господь Ісус виявляє солідарність з грішниками, яких Він прийшов спасти. І хоча Він сам є повністю святим, Він не зневажає їхнє товариство. Під час свого служіння на землі Його навіть називали другом грішників та митників. Взявши на себе гріхи всіх нас, Ісус стає подібним до грішників. Цей Його жест є надією та підбадьоренням для всіх нас, заплутаних у слабкостях, гріхах, невірності, налогах чи залежностях. Навіть якщо всі відвертаються від нас, ми завжди можемо розраховувати на Ісуса. Він дає кожному шанс. Цей жест солідарності з грішниками сповіщає про найглибший сенс Його місії. Улюблений папа Бенедикт XVI чудово пояснив це, коли сказав, що Бог стоїть біля витоків усього творіння і особливим чином є отцем кожної людини. Він перебуває в унікальних, особистих стосунках з ним чи нею. Кожен з нас бажаний і коханий Богом. І також у цих стосунках з Богом ми можемо, так би мовити, народитися знову, тобто стати тими, ким ми є. Це відбувається завдяки вірі, завдяки глибокому та особистому «так», сказаному Богові, який є джерелом і основою нашого існування. Кажучи «це так», я приймаю життя як дар від Отця, який на небесах, Отця, якого я не бачу, але в якого я вірю і відчуваю в глибині свого серця, що Він є моїм отцем і всіх моїх братів і сестер у людстві, надзвичайно добрим і вірним татом. На чому ґрунтується ця віра в Бога Отця? Вона ґрунтується на Ісусі Христі. Його особа та його історія відкривають нам Отця, дозволяючи нам пізнати Його настільки, наскільки це можливо в цьому світі. Віра в те, що Ісус є Христос, Син Божий, дозволяє нам народитися знову, згори, тобто від Бога, який є любов'ю. І ще раз згадаємо, що ніхто не стає людиною. Ми народжуємося без власної участі. Те саме відбувається і з точки зору буття християнами. Ніхто не може стати християнином з власної волі. Бути християнином – це також дар, який передує нашим діям. Ми повинні відродитися в новому народженні. Святий Йоанн пише: «А всім, хто прийняв Його Слово, тим, хто прийняв Його, Він дав владу стати дітьми Божими». У цьому полягає сенс таїнства хрещення. Хрещення – це нове народження, яке передує нашим діям. Завдяки нашій вірі ми можемо звернутися до Христа, але тільки Він сам може зробити нас християнами. І у відповідь на це наша воля. Це бажання дарує нам гідність, силу стати дітьми Божими, якої ми самі не маємо. Господь запрошує нас сьогодні до такої близькості в цій таємниці хрещення, оновити та зміцнити її. Це також твоє найбільше бажання, Маріє, яке ти дала знати дітям Фатіми, коли зійшла, щоб нагадати нам, як під час хрещення Ісуса, що ми також маємо участь у Божому дитинстві та є люблені нашим Отцем. Це Йоаннове зізнання дозволяє нам духовно стати перед Христом і визнати разом з найбільшим з народжених від жінки: «Я той, хто потребує твого хрещення». Так, кожен з нас, або принаймні більшість із нас, отримав благодать таїнства святого хрещення. Ми були занурені не у води Йордану, а у води хрещення, або точніше, у кров і воду, що витікали з боку Спасителя, пронизаного списом на хресті. Саме там почалися таїнства церкви і особливим чином таїнство святого хрещення. Хрестити, мовою Біблії, означає занурювати. Не стільки у воду, як таку, скільки в хрест, у смерті воскресіння Христа. Ти, Маріє, смиренна служебниця Господня, була першою, хто отримала превентивним чином через привілей непорочного зачаття участь у благодатях викупної смерті та воскресіння твого Сина. Закликаючи нас до навернення, ти чиниш так само, як Йоанн Хреститель на річці Йордан. Як і він, ти також готуєш дорогу Господню в кожній людині, в мені, якщо тільки ми прислухаємося до твого заклику змінити наше життя. Святий Дух, що сходить на Ісуса у вигляді голуба, відкриває існуючу єдність між трьома божественними особами – Отцем, Сином і Святим Духом. І голос пролунав з неба: «Ти, Син мій улюблений, у тобі я знайшов подобання». Фраза «голос пролунав з неба» мовою Біблії виражає откровення Бога. Хрещення Ісуса в Йордані, яке відкриває єдність між Отцем, Сином і Святим Духом, є новим откровенням Бога. Яхве, раніше відомий Ізраїлю як єдиний неповторний Бог, тепер повніше відкриває своє божественне обличчя. Він відкриває себе як трійцю, спільноту любові трьох осіб. Хоча це така велика, незбагненна таємниця для нашого людського розуму, проте кожна людина у світі, всі ми, створені за подобою Святої Трійці. Зв'язок між Отцем і Сином відображається в наших серцях. Ця наша подібність до Трійці також очевидна в тому, що ми народжені з людської любові, з любові жінки і чоловіка. Якщо людина не народжена з істинної любові, а приходить у світ як плід випадку, плід пристрасті, то її шлях до зрілої людської позиції є важчим, боліснішим. Скільки людей, не слухаючи голосу Євангелія, голосу Ісуса, голосу Церкви, ступають на болісні, тернисті стежки свого повсякденного життя. Побачимо також, що ми найчастіше починаємо наші щоденні молитви та літургійні дії в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Багато знаків, наприклад, знак Христа, відбуваються стосовно таїнства Трійці. Часто, однак, ми виконуємо ці слова та знаки механічно, автоматично, рутинно. Їм часто бракує справжнього досвіду любові Святої Трійці. Помолімося, щоб у нас виникло глибоке бажання наповнити ці повсякденні знаки, жести і слова змістом. Помолімося також Отцю, Сину та Святому Духу про благодать відчувати їхню постійну присутність та їхню дію в нашому житті. Перший крок до побудови глибокого духовного життя полягає в прийнятті любові Трійці, яка являється у втіленому Сині Божому. Відкрите серце Ісуса на хресті являє відкрите серце Отця, який послав нам свого Сина. Наше духовне життя реалізується через довгий, терплячий та вірний погляд на Ісуса. Через споглядання Христа ми повинні відчувати себе коханими всією Трійцею – Отцем, Сином і Святим Духом. Суть місії Ісуса полягає в тому, щоб включити нас у вічну любов Отця до Сина. Сьогодні роздуми над таїнством хрещення Ісуса та нашим власним хрещенням запрошують нас до таких глибоких, але водночас таких інтимних таїнств. У більшості випадків ми отримали хрещення як немовлята у вірі церкви та наших батьків. Церква очікувала, що коли ми виростемо, ми особисто та свідомо приймемо обов'язки цього таїнства. На жаль, не всі так роблять. Зараз у нас є чудова можливість. Споглядаючи першу таємницю світла, ми можемо свідомо пережити своє хрещення. Тож скажімо Ісусу: «Господи Ісусе Христе, друже грішників і митників, я приймаю Тебе як мого єдиного Господа і Спасителя. Я відкриваюся великому дару хрещення, Святому Духу. Я зобов'язуюся жити згідно з цим таїнством, завжди відрікатися злого духа, любити Бога та моїх братів і сестер у спільноті церкви. Амінь».
1: Молитва перед Розарієм. Царице Святого Розарію, у цю першу суботу місяця вдаємося до Тебе з молитвою Розарію, якою хочемо зменшити Твій біль, завданий нашими гріхами, гріхами наших близьких, нашої батьківщини і усього світу. Особливо ж молимося за тих, хто пішов далеко від Бога і найбільше потребує Його милосердя. Допоможи нам пам'ятати цей намір, підказаний Тобою. Допоможи нам цим розарієм зменшити страждання Твого непорочного серця і Пресвятого серця Ісуса.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо молитву Розарію, тому я дуже запрошую кожного з вас долучатися і телефонувати нам в студію Радіо Марія для того, щоб спільно молитися разом з нами Розарію. Дуже коротко нагадую номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також ви можете телефонувати нам на Viber. А зараз запрошую до після такої прекрасної розважання фатімських, так, на сьогодні також буде фатімське розважання під час Розарію. Запрошую вас до спільної молитви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа Бога нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зараз ми будемо молитися таємниці світлі. Тому перша світла таємниця – це таємниця хрещення Ісуса в Йордані. Нагадую, що розважання в нас будуть фатімські. «Я не лише мати, але й учителька і вихователька Спасителя». Прагну піклуватися про тебе так само, як я піклувалася про Ісуса, бо ти ж також моя дитина. Мій син вручив мені тебе у своєму заповіті. Тому запрошую тебе сьогодні на Йордан, щоб ти пізнав не тільки Божі істини, але й правду про самого себе. Я хочу допомогти тобі розпізнати твоє покликання і випросити для тебе міць Святого Духа. Чи це не важливо для тебе? Дорогі радіослухачі, запрошую вас до початку першого десятку. Слава Ісусу Христу!
1: Віки слава Христу, воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Отче наш, цієї мене нехай святити ім'я Твоє, нехай святиться покоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, так і повна з тобою, благословена тими жінкам, благословена прислова кого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, так і повна з тобою, благословена тими жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками, благословена тими жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: радихала їм за цю помилку з тобою. Благословені тими жінками, благословені пізлами Твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радихи моїм, зайці помилку з тобою, благословені тими жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородна дитята.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вічного пекла, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Нехай буде прославлено Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам, залишайтеся з Богом. А другий десяток – це таємниця чуда в Кані Галілейській. Будь певна, що я бачу також і твої потреби, представляю їх Ісусові. Ти нічого не отримуєш? Може, нічого не потребуєш? А може, не бачиш того, що отримав, бо чекаєш на щось інше? Може, ти справді нічого не дістав, бо не виконав мого веління? Зробіть усе, що мій син вам скаже. На цьому зосередьтеся в сьогоднішніх роздумах. Чи ти зробив усе, що велить тобі Ісус? Чи ти живеш Його Євангеліє? Чи впроваджуєш в життя Його науку, насамперед заповідь любові та служіння. Другий десяток. Слава Ісусу Христу! Абонент 044. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка.
2: Навіть слава Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Навіки, слава Богу, дякуємо вам. Ми розпочинаємо третій десяток, це таємниця переображення на горі Табор. Бачиш, тут також Мойсей і Ілля, великі біблійні особи, які заповідали прихід Месії. Їхня присутність біля мого сина і розмова з ним про страждання показують, що дорога до Христа вписана у віковічні плани Бога і має універсальний вимір. Дорога до Ісуса є твоєю дорогою до вічного перемінення та прослави. Ми розпочинаємо третій десяток. Пані Ніно, слава Ісусу Христу!
3: Навки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую, сестричко, за молитву.
0: Дякую, залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу. Наступна таємниця – вчення Ісуса про царство і необхідність навернення. Знаєш, де лежить початок цієї дороги? У прийнятті першої науки Спасителя, в постанові навернутися і в поверненні повсякдень. Ти щовечора стаєш на молитву, берешся до іспиту совісті. Ти знаєш, чого ти це робиш? Щоби щодня навертатися заново, раз за разом, ще раз і ще раз. Щоб заслужити собі титул брата, сестри і матері Сина Божого. Ми розпочинаємо наступний десяток. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за молитву. Оставайтеся з Богом.
0: Дякую з Богом. І молимося останній п'ятий десяток «Таємниця встановлення Євангелія». Ти маєш бути там, де тебе хоче бачити Ісус. Якщо Він запрошує тебе на вечерю, твоїм обов'язком є бути її учасником. Якщо Він просить тебе залишитися на ціле життя в тіні, маєш виконувати свою непомітну послугу. Він є Господь, а нам належить тільки виконувати Його доручення –

0: Звели нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Умий, Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.
1: Слава Ісусу Христу! Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: З Богом. Дякую дуже, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Буквально за декілька секунд ми розпочинаємо тижневу нашу програму про життя святих. Слава Ісусу Христу!
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Хвилинка поезії на Радіо Марія. Знову Біблія літа розкрила сторінки заколосених піль. Легкий вітер напружує крила гнати леготом золото хвиль. Все забув, мої смутки і скрути, мої грішні бездушні слова. Тут, на царині книгою Рут,

0: минути розгортаються справжні жнива. Про святий пророкуючий голос, про Месію над морем пшениць, тут дзвенить обітницею колос, під косою схиляючись ниць. Можна смерть лише смертю здолати, тільки в цім таємниця буття, і зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому житті життя. Сонця співом дзвенять гострі коси, сонця спів стиглим золоті нив, і шумлять під косою покоси, і в'язальниць доноситься спів. Євген Маланюк з Євангелії Піль. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 6 червня. Сьогодні, 6 червня, християни візантійського обряду згадують преподобного отця Весаріона Чудотворця. Народився преподобний Весаріон у Єгипті, жив при кінці 4 століття. Замолоду він присвятив себе служінню Богові. З благоволінням відвідав святі місця в Єрусалимі і довший час подвизався у преподобного Герасима над Йорданом. Повернувшись у рідні околиці, він не мав постійного осідку, а ходив з місця на місце, рідко коли мав ночліг під дахом, а зазвичай ставав під дверима монастирів, де молився цілими ночами. Продовж 40 років преподобний Весаріон спав стоячи або сидячи. Строго постив по кілька днів, а одного разу простояв у молитві серед колючого терня 40 днів без жодної їжі. Бог давав йому ласку сліз, якими святий змивав не свої гріхи, попровадив справжнє ангельське життя. І дав йому Бог ласку творити чуда. Так він мимоволі торкнувся одного прокаженого, і той став цілком здоровий. А коли його учень Дул умлівав від спраги, святий Весаріон перемінив солону морську воду на солодку. Іншим разом сонце за його молитвою світило довше, ніж зазвичай, аж поки слуга Божий не дійшов до мети своєї подорожі. Також він переходив сухою ногою через воду. Мав лише один одяг, той, що носив на собі, але й ним прикрив нагого чоловіка. Подібно як святий Серапіон продав своє Євангеліє, щоб допомогти якомусь бідаку. Помер у глибокій старості.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Норберта, архієпископа. Святий Норберт народився у Ксантені над Рейму близько 1082 року. За звичаєм того часу, коли ще був юнаком, його назвали каноніком для отримання коштів на його утримання. Незабаром він переїхав до Кельна, де навчався і виховувався при дворі правителя під наглядом батька, а потім його прийняли до замку імператора Генріха V. Саме тоді відбувалась боротьба між імператором та папою Пасхалієм II щодо інвеститури. Боротьбу розпочав папа святий Григорій VII з імператором Генріхом IV та, програвши її, закінчив своє життя у вигнанні. Папський легат на синоді у Кельні від імені папи наклав на імператора анафему. У цій ситуації святий Норберт покинув імператорський замок і повернувся до Ксантена. У Камбраї звільнилось місце єпископа. Імператор 1115 року запропонував його Норбертові, але той не погодився прийняти цю посаду без згоди папи. Того ж року у святого Норберта під час бурі влучила блискавка, але він вцілів. святий замислився над тим, що стояв вже на порозі смерті. Ця подія була для нього пересторогою і спонукала вступити до бенедиктинського аббатства в Зізбурзі, де віддався молитві і покутному життю, відрікся від церковної посади і майна. В аббатстві його висвятили на священника. Проте за дорученням свого єпископа в Ксантені залишив монастир і повернувся до дієцезії. Тоді у Німеччині існував союз мандрівних священників, які поставили собі за мету пропагувати реформи, розпочаті папою святим Григорієм VII. Святий Норберт долучився до них. Кардинал, папський легат Конон, був однак тієї думки, що рух віднов у церкві повинен йти згори, а не знизу. Повинен бути керованим церковною ієрархією, а не окремими священниками. Святий Норберт, знаючи стан тодішньої церковної ієрархії, вважав, що вона повинна починати реформи з себе, але до чого поки що не здатна. Святий залишив свою церковну посаду в Ксантені та попрямував до Галії, де на той час знаходився папа Гелазій II. Папа 1119 року надав йому дозвіл проповідувати по всій церкві. Із запальністю святий Норберт вирушив містами Галії з проповідями про зміну звичаю. Проте він надмірно виснажив себе і був близьким до смерті, що примусило його повернутися до Кельну разом зі своїми сподвижниками, які приєдналися до нього. 1121 року святий Норберт із 40 своїми товаришами на урочистість Різдва Христового дав урочисті обітниці про присвячення себе апостольській праці над реформами кліру і вірних. І насамперед постановили, що потрібно починати з самих себе. Тому вони зв'язали себе обітницями євангельської бідності, чистоти, целібату і послуху настоятелям. Таким чином, святий Норберт на 100 років випередив святого Домініка, котрий ставив перед собою подібну мету. Так виник орден, членів якого називають премонстратенси і норбертини. Спільне життя дозволило їм координувати дії і сприяло внутрішньому удосконаленню членів ордену. Під час своїх апостольських подорожей святий Норберт зустрівся з відомим єретиком Тальхельмом, котрий вважав, що свята жертва, яка звершується негідними священниками, є недійсною. Тобто він заперечував реальну присутність Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві, проти чого принципово виступав наш святий. В іконографії за його любов до святого причастя та адорації святого Норберта зображують з Євхаристією в руках. Велику допомогу в цьому йому надавали норбертанці, які своїм прикладом та проповідями заохочували до віднови. Він також примножував кількість проповідницьких домів, підтримував ордени. Святий Норберт відважно боронив інтереси церкви. 1133 року папа Інокентій II хотів погодитись на намагання імператора Лотарія відновити інвеституру. Святий цьому принципово спротивився і переконав папу змінити свої погляди на цю справу. Святий покинув землю для неба 6 червня 1134 року. Орден, який він заснував, швидко розповсюдився світом. Культ святого Норберта встановив папа Григорій XIII 1582 року та розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Боже, котрий зробив єпископа Норберта відомим у всій церкві, вчини, щоб завдяки його молитвам і душпастирській старанності твої вірні завжди знаходили гідних священників і живилися вірою для спасіння душ. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене і писати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі 11.20, значить, ми розпочинаємо денну катехезу. В ефірі з вами волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. І сьогодні ми маємо особливого гостя. З нами в студії отець Валентин Матушевський, який служить парафії Святого Клемента в Одесі. Слава Ісусу Христу, отче!
1: Слава навіки, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
0: Дякуємо вам дуже, що ви погодилися бути сьогодні і розповісти нам. Всі ми знаємо, що завтра в нас свято Божого тіла, або ще й називають урочистість пречистого тіла і крові Господа. Тому сьогодні разом з отцем, цій катехезі, ми будемо, власне, розважати над тим Євангелієм, яке ми почуємо завтра, і, власне, почуємо то Боже Слово і такий коментар від отця про нього. Тому запрошуємо вас, отче, до слова, і ще раз дякуємо, що ви є з нами.
1: Да, дякую. Отож, завтра, ну, дійсно, церква вважає за потрібне зупинитися ще раз над тайною Євхаристії, чим вона є. Ну, а ми дозволимо собі похилитися над таким аспектом біблійним завтрашньої Євангелії. Отож, це Євангеліє від Йоанна, розділ 6, вірши з 51 по 58. Прочитаємо неї, а пізніше дещо скажемо на її тему. Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Чоловічого і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли манну, померли. Хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно». Отож, ну, потрібно якби впровадити завжди себе в певний такий контекст. Цей шостий розділ в Євангелії від Йоанна, ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна немає тайної вечері, описаної в такому традиційному ключі, як це роблять синоптики. Тобто там немає цього опису, коли Ісус бере хліб і вино, перемінює їх на тіло і кров свою, і каже: «Беріть і їжте, беріть і пийте». Тільки вся теологія, ну, вона якби тут відбувається. В 13 розділі на тайній вечері Йоанн зосереджується на тому фрагменті, коли Ісус вмиває своїм учням ноги. Тобто показує іншу сторону Євхаристії, тобто що це є любов, любов, яка служить в випадку Ісуса Христа аж до смерті. Да, тобто така любов жертовна максимально. А тут в 6 розділі, власне, Йоанн якби переносить сюди всю, все те, що він хотів сказати на тему Євхаристії. Починається цей розділ з моменту, коли люди йдуть за Ісусом на пустелю, щоб почути Його слово. Да, не самим хлібом житиме людина. До речі, цей фрагмент ми почуємо завтра у першому читанні. І вони йдуть, дійсно, не взявши з собою хліба, але, ну, почувши слово, пізніше отримують цей хліб, бо Ісус якраз там розмножить цей хліб на пустелі. І цей хліб, який Ісус розмножує, він має бути знаком Божої любові, того переживання Бога за людей, що Він направді хоче підтримувати життя, бо Бог є Богом живих, а не мертвих. І тих 12 кошиків, можна сказати, що це є такий знак того, що, ну, надміру того, що назбирали пізніше учні. Можна сказати, ну, що це для кожного покоління, та, і всіх, можна сказати, і землі, ну, поколінь землі, та, і так само на всі часи, бо 12 – це теж не тільки кількість колін Ізраїля, але теж кількість місяців в році. Тобто для всіх і на всі віки, власне, тобто це ламання хліба, воно має бути, ну, таким символом, який заповідає Євхаристію. Далі Ісус йде на гору молитися, відправляє учнів через перепливти через море на човні. Вони це намагаються зробити, зривається велика буря. Да, і от коли Ісус приходить їх рятувати, вони лякаються, думаючи, що це привід, да, що це мара, тобто якась така тінь мертвої людини. Як на мене, то, ну, це такий символ того, що наскільки Ісус є присутній в ламанні хліба для нас, наскільки ми віримо в Його присутність в Євхаристії, настільки пізніше в наших таких бурях щоденних, в наших викликах, які ставить перед нами життя, ми відчуваємо Його присутність. Бо якщо Ісус для нас в Євхаристії, ну, не знаю, може хтось сумнівається, що Він є там присутній, ну, то, ну, власне, учні злякалися Господа, який прийшов їх рятувати, да, і подумали, що це тінь мертвої людини, тобто, ну, хтось неживий. Да, то розуміємо, що це, ну, це не є те, що, чого Ісус від нас вимагає, такого рівня віри відповіднього в Його присутність Євхаристії. Ну, і тому, ну, дійсно, Він закликає нас повірити, щоб пізніше не чутися самотніми в тих всіх бурях нашого життя, тільки направді відчувати, що Господь і там буде з нами. Він хоче бути з нами не лише в Євхаристії, але, може, насамперед, власне, в тих викликах, які ми долаємо в нашому житті. А на сьогоднішній день цих викликів дуже і дуже багато. Далі, ну, зустрічаємо цей натовп, який дуже довго шукає Ісуса Христа. І це є теж символ, ну, взагалі людства. Людства, яке шукає того, заради чого воно було створено, заради життя вічного. Ну, тут цей натовп шукає хліба, і Ісус їм про це і говорить, що ви шукаєте мене не тому, що знак бачили, да, ви його не зрозуміли, ви не зрозуміли, чим є ламання хліба. Ви шукаєте мене тому, що хліб їли досита. І це теж такий момент, можна сказати, що це є теж такий підхід до Бога, який, на жаль, теж можливий, да, до Бога як до когось, хто відповідає на всі мої потреби. Да, тобто, ну, от зараз Ісус буде говорити про Євхаристію, і бачимо, що це дуже важко сприймається. Да, а от такого Бога, який хліб дає завжди всім, так, ну, такого пекаря, можна так сказати, який має достатньо хліба для всіх, тобто зараджує всім нашим проблемам, такого Бога люди приймають, власне, без проблем. А Ісус каже, що це не про це йдеться. Я прийшов вам дати набагато більше. Те, що ви шукаєте, цього хліба досита, це є тільки символ, який заповідає, можна так сказати, або, ну, я хочу звернути вашу увагу, щоб ви забули про цей хліб фізичний, а хочу вам розповісти про той хліб, який з неба прийшов, який дає життя вічне. Ви шукаєте того, чого самі не знаєте. Ви думаєте, вам хочеться наїстися, і це є ваше щастя. Ні, самим хлібом житиме людина. Ваше щастя є в житті вічному. І я приніс це життя сюди. Да? І, ну, власне, щоб його отримати, потрібно споживати моє тіло і пити мою кров. І ось тепер ми вже приходимо до нашого фрагменту. Він складний, як завжди в Євангелії від Йоанна, ці всі діалоги, вони складні. Бо, в принципі, прийняти Ісуса Христа – це теж не є проста справа, це є процес. І дуже багато різних сумнівів, дуже багато питань народжується в серці людини. І можна сказати, що Йоанн пише в такий спосіб свою Євангелію, що в кожному діалозі людина може розпізнати себе. Що це не люди задаються питанням, наприклад, як це він нам може дати своє тіло їсти. Це так само людина, кожний християнин може теж задаватися цими всіма питаннями. Тобто завдання читача – поставити себе в тому діалозі і дійсно, як би можна сказати, перейти від незнання до пізнання Ісуса Христа і довіри, власне, в нього. І тому ці діалоги, вони такі трошки, ну, як би сказати, ну, можна сказати, повторюється багато речей, але за кожним разом вони є глибші. Ми вже не раз казали в наших катехезах, що символом Євангелії від Йоанна Це є орел. Да? А це такий птах, який дуже любить кружляти. І так, якщо знизу людина дивиться, здається, що цей орел так крутиться на одному місці і нічого не відбувається. Але якби ми так дивилися на нього збоку, ми б побачили, що він за кожним колом піднімається вверх на теплому повітрі. І так само Йоанн, нам здається, що він повторює це все якось одне і те саме. Нічого не відбувається, ніякої динаміки в цих діалогах, але вона є, бо тому що Ісус за кожним разом говорить про теми весь час глибші. Потрібно сказати, що там, де українська мова перекладає слова як тіло, там, направді, не є сома, там є саркс, тобто м'ясо. Ісус, власне, в 6 розділі Євангелії від Іоанна говорить про своє м'ясо. Тобто про такий найбільш, можна сказати, фізичний, найбільш природній вимір людського тіла, бо це нагадує саму жертву, саме жертвоприношення. Говорить, що Йоанн, коли писав свою Євангелію, вже зустрічався з докетами, тобто людьми, які починали там стверджувати, що Бог не міг померти на хресті, що Дух Святий зійшов на Ісуса Христа тоді, коли Йоанн його хрестив, правда, в Йордані. Але перед смертю Ісуса Дух Божий покинув його, і тому, між іншим, вони казали, що Ісус каже, що Боже мій Боже, навіщо ти мене покинув? Хоч Ісус, цитуючи ці, говорячи ці слова, він цитує початок псальму, який розповідає про смерть Месії, там, між іншим, говориться про те, що кидають жереб, про мою одежу і так далі. Тобто Ісус хоче показати тим, хто стоїть поруч, що подивіться, власне, що те, що зо мною відбувається, це є описано, власне, за Месію в псальмі. Тобто для цих докетів Йоанн вважає за потрібне використовувати найбільш такі, власне, терміни, як, між іншим, м'ясо. Ісус каже, хто буде споживати моє м'ясо, той буде мати життя вічне. І так само, хто їстиме українською мовою чи споживатиме, повинно бути пережовувати. Тобто, якесь таке споживання, яке дозволяє переварити. Тобто, мабуть, Йоанн хоче підключити сюди ще таке значення, що Євхаристію, дійсно, не просто треба прийняти, але неї треба зрозуміти. Неї треба дійсно прийняти, так, щоб почати жити нею. І для цього не йдеться, так як хліб з'їли і забули. Правда, Євхаристія має, направді, за кожним разом бути для нас таким викликом. Як казав святий Павло, що хто приймає тіло і кров Господню, не думаючи про те, що це є тіло і кров, той буде винний смерті Ісуса Христа. Тобто, можна сказати, що якщо недостойно ми приймаємо, або якось так без достатньої належної пошани і уваги, то виходить, що Євхаристія, вона якби з того, що лікує, допомагає, то власне може бути якимось таким моментом, в якому людина якби може заслужити навіть на якесь таке, можна сказати, що покарання чи якось так. Одним словом, святий Павло дуже міцно застерігає коринтян, щоб коли вони приймають святе причастя, дійсно приймали завжди з цією свідомістю. Отож, люди дивляться на чи слухають Ісуса Христа в нашому вже фрагменті і задаються питанням, якось цей може нам тіло своє дати їсти, тобто м'ясо своє дати їсти. Ісус говорить, якщо ми вже знаємо, що таке Євхаристія, ми знаємо, що таке тайна вечеря, але для тамтих людей, так як Ісус говорить, вони якось не розуміють цього рівня Євхаристії, вони не розуміють, що це буде під видом хліба і вина. Правда, Ісус їм говорить про своє тіло, що хто прийматиме моє м'ясо, споживатиме. Тобто розуміємо, що для них це якби якась така форма канібалізму, і от вони дійсно задаються цими питаннями. Що як це так, через це тіло людське мають відбуватися якісь такі Божі справи. Але ми знаємо, що Син Божий став сином чоловічим, правда, щоб померти на хресті, віддати своє життя за нас, щоб ми стали дітьми Божими. Да, і тому, власне, саме через те, що Бог став людиною, да, дійсно відбуваються ці Божі справи. Це важко зрозуміти не лише цим людям, які тут, власне, стоять і бачать Ісуса Христа, який виглядає як людина. Це теж, ну, ми знаємо, що це не є просто для сучасної людини теж повірити в те, що в Ісусі Христі направді об'явився Бог. Нам так здається, що якби ми побачили один день Ісуса Христа, ми б, напевно, були б найкращими віруючими. Ну, бо ж як, бо ж це ж так просто, чи це так очевидно, що в Ісусі Христі. А для тамтих людей це навпаки заважало. Да? Ми ж пам'ятаємо не раз в Євангеліях, в різних місцях люди кажуть, та що він розказує? Це ж син Марії і Йосифа. Да? А тут він каже за себе, що він є сином Божим. Да, тобто нам здається, що це вирішило багато наших питань з вірою, а для тамтих людей це ще була додаткова перешкода. Те, що хоче Ісус сказати, воно якби проходить через весь Старий Завіт. Від самого створіння світу і людей Бог хотів поділитися своїм життям. На початку, власне, через створіння людей, пізніше, коли люди нагрішили, ми пам'ятаємо, як Бог починає виховувати собі народ через вихід, через союз на Синаї, через закон. Да, тобто Бог весь час намагається людям передати своє життя, навчити свого життя. Да, і ось, можна сказати, таким остаточним акордом цього повчання має бути Євхаристія. Має бути, власне, що через Євхаристію ми дійсно стаємо учасниками Божого життя. Так, як Ісус каже, що ви житимете через мене. Да, тобто, дійсно, це життя, яке Бог від самого початку намагається передати людям. Ось, власне, воно відбувається через святе причастя. Далі, на початку, скажімо, цього фрагменту Ісус говорить про хліб, що ви там шукаєте хліба, досита і так далі. Але потихеньку, хліб замінюється тілом. Да? І ми знаємо, що ця переміна відбувається в часі кожної святої служби на вівтарі. Хліб і вино перемінюються на тіло і кров Ісуса Христа. І так само в нашому діалозі. Ісус полишає хліб, а починає вже говорити про своє тіло. Ну і ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна Ісус є представлений як Агнець Божий. Власне, Йоанн Хреститель на самому початку, в першому розділі, говорить, ось Агнець Божий, що бере гріх світу. Да, і тут тепер, говорячи про своє м'ясо, Ісус теж звертає увагу читачів на те, що, власне, цей хліб, який з неба зійшов, це так направді м'ясо. Да, тобто жертва Агнця, вона пригадує пасхальну ніч Старого Завіту, коли люди виходили з неволі. Але ми знаємо, що в християн є своя Пасха, буде своя Пасха для тих людей, які ще слухають Ісуса Христа. Тобто, Йоанн в цьому діалозі, ну це ж пригадує, або якби в такому фоні уміщає хрест Ісуса Христа, на якому, як на вівтарі, буде складено в жертву Агнця, ця єдина жертва, яка замінить всі жертви Старого Завіту. В Старому Завіті люди складали Богові жертву, а тут буде жертва складена Сина Божого, тобто Бог приносить себе в жертву за наші гріхи. Да, і для нас це буде новий вихід, тобто дійсно такий вихід до життя вічного. Да, людина, яка приймає святе причастя, вона настільки єднається з Богом, що вже тут, в Євангелії від Йоанна, вже тут людина починає належати до світу воскреслих. Да, хто вірить у мене, навіть померши, житиме. Тобто це життя вже тут розпочинається. І, до речі, завтра ми будемо вшановувати Євхаристію, літургію, так само на вівтарях наших, в часі святої служби священники складають окремо тіло і окремо кров, тобто окремо хліб і окремо вино в чаші в нашій літургії західній, у східній найчастіше це робиться разом. З тим, що, власне, підкреслити, то що так, як агнці, ну, старого завіту, коли приносилися в жертву, у них теж відділялася кров, не можна було кров споживати, да? Тобто потрібно було зарізати на початку агнця, а вже пізніше можна було складати з нього жертву, тобто кров мала бути окремо, а тіло окремо, так само і в нас на вівтарі це відбувається. З тим, що не знаю, чи ми всі помічаємо, але коли ну, люд вірний молиться Агнче Божий, котрий береш гріхи світу, в тому часі священник ламає хостію, частину хостії завжди змішує в чаші з вином. Тобто тіло і кров Господня назад єднається, і ми вже приймаємо в святому причасті Ісуса Воскреслого. І теж цей мотив, мабуть, є присутній, коли ми приймаємо і тіло, і кров. Є такі невеличкі парафії, де вистачає часу в причасті уділяти тіло і кров разом. Да? Тобто завжди священник замочує комунікант у вино. І теж, ну, це теж якби є тим символом, що в Ісусі Христі воз'єднується тіло і кров. Тобто приймаємо в святому причасті Ісуса Христа вже воскресло. Ісус говорить теж про манну, це є хліб виходу. Пам'ятаємо, як Господь зглянувся над своїм народом, який перебував в тяжкій неволі, в рабстві. І весь вихід мав за мету зробити їх людьми вільними, зробити їх дітьми Божими. І пам'ятаємо, як це все відбувалося, пам'ятаємо, ну, цей драматизм тих всіх подій, в яких народ цього якось не зовсім цінив, не зовсім розумів. Да? І пам'ятаємо, як важко було Мойсеєві це все пояснити. Минулого тижня в першому читанні ми почули молитву Мойсея, як він просить вибачення за гріх народу. Це тоді, коли Ізраїль позбирав золото, зробив собі золотого бичка, і пам'ятаємо, що Мойсей, побачивши це все, розбив ці дві таблиці союзу. І той союз, який мав бути укладений, можна сказати, був зірваний ще до моменту його укладання. Ну, бо Мойсей 40 днів і 40 ночей розмовляв з Господом, а народ, який, ну, так задовго був сам, знов повернувся до якихось таких богів, ідолів і так далі. І ось, власне, така зворушлива досить була молитва Мойсея в минулому тижні, в першому читанні, коли він направді просить за людей, ну, каже, вибач, і там навіть такі слова вжиті, досить поважні, каже, цей народ твердолобий. І, ну, але все одно це твій народ, і, будь ласка, йди разом з нами далі, вибач нас. І дійсно, ну, цей народ, цьому народу і було об'явлено Бога, ну, такого милосердного Бога, який пробачає. Да, і тут так само ми розуміємо, що Євхаристія – це теж дуже часто, ну, хліб, який дається для нас, який повертає нам життя Боже, і теж варто при цьому пам'ятати, що ми можемо його втратити через кожний гріх. Да, і тому людина, яка приступає до святого причастя, вона теж повинна триматися від того всього, що забирає у нас це життя Боже. Да, ну, думаю, що тут багато пояснювати не потрібно. Але, ну, якби, згадуючи манну, Ісус теж, ну, от, якби, натякає, що це все йде в цьому руслі, але знову ж таки щось глибше має бути, і він все ж таки протиставить, да, от ваші батьки, а мій Отець Небесний, ці дві, якби, категорії, ну, протиставляться, і так само вони їли манну на пустелі і повмирали. А хто цей хліб їстиме, житиме повіки? Тобто, по суті, ну, не вдалося Мойсеєві переконати народ, ну, що вони дійсно є запрошені до того, щоб стати дітьми Божими. В кінці кінців так само і Господь втратив, ну, якби сказати, таке терпіння. І от ті всі, що вийшли з землі єгипетської, на жаль, не змогли ввійти до землі обіцяної. І тому Ісус каже, що, ну, вони споживали манну, але вони за тою манною більше не побачили. Вони не побачили любов Божу, яка через цю манну для них об'являється. А ми є покликані, власне, споживаючи святе причастя, зрозуміти цю глибину зрозуміти, що стоїть за тим всім, і що направді Господь хоче нас обдарувати своїм життям. Да? І хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Да? Для того я кажу, що не просто маємо приймати святе причастя, а за кожним разом якось заглиблюватись в нього, за кожним разом усвідомлювати собі цю глибину. На ось Фаусті сьогодні говорить такі цікаву таку думку, висловлює, що Ісус, як ми знаємо, це слово, яке сталося тілом. А тепер, коли ми приступаємо до святого причастя, це його тіло має стати для нас словом. Тобто це тіло має розповісти, об'явити Бога в його глибині. Це тіло має пригадати нам момент смерті Ісуса Христа на хресті, там, де Бог об'являється в усій своїй любові, да, коли пробачає людство, коли звільняє людство від його провини. Да, і тому це тіло, яке ми споживаємо в причасті, направді об'являє нам Бога, якого ніхто ніколи не бачив, якого Ісус прийшов нам об'явити. Ну і тому, власне, ми приймаємо святе причастя і робимо це так часто, тому що воно якби дозволяє нам крок по кроку пізнавати Бога. Я пам'ятаю, один священник розповідав про свого парафіянина, який дуже рідко приступав до причастя. Там, здається, мова йшла про те, що він раз на рік, бо така є заповідь, що раз на рік треба посповідатися в часі Великого посту і приступити до святого причастя. І він пояснював, каже, нащо ж це його кожного дня приймати? Воно ж святе. Така цікава думка, але з другої сторони є святий Августин, здається, це він сказав, що людині для того дана вічність, щоб він міг вічно пізнавати Бога. Да? І якщо взяти ось цю логіку, перенести на причастя, то мені здається, людина, яка приймає причастя, вона за кожним разом пізнає Бога з іншої сторони. Да? І направді, от так як Ісус сьогодні говорить, що так як я живу Отцем, тобто, він запрошує нас зануритися в цю реальність відносин між Богом Отцем і Сином Божим. Що вони настільки люблять один одного, вони настільки розуміють один одного, що вони живуть одним і тим самим. Да? Так каже, ті, хто прийматимуть моє тіло, житимуть мною. Да? Тобто, наскільки ми повинні дійсно уподібнитись до Ісуса Христа, ми ні багато, ні мало маємо стати дітьми Божими. Да, і тому, от, власне, в цьому святому причасті, дійсно, скільки його раз треба прийняти, скільки разів треба занурюватися в цю таємницю, щоб направді дійти до цього, можна сказати, такого рівня, да, щоб пізнати Ісуса Христа, присутнього при святих дарах, да, щоб зрозуміти його і щоб дійсно жити його життям. Да, бо ми ми приймаючи тіло Боже, ми потихеньку стаємо тим, що приймаємо. Хтось казав, що людина є тим, що їсть. Особливо дуже люблять повторювати це дієтологи, які там за здорове питання, що якщо їсти якісь там нездорові речі, то нема чого дивуватися, що людина не має того здоров'я в собі. Але в духовному плані, якщо ми приймаємо святе причастя, то розуміємо, що все більше і більше у нас має бути цього Божого життя, якщо ми живемось такою поживою. Ні? Також варто ще звернути увагу на те, що в Старому Завіті споживати кров було заборонено. І саме тому вони, коли, наприклад, готують якесь м'ясо з ягняти, завжди мають цю кров виляти десь на сторону. І навіть в Новому Завіті ми маємо Якова, який каже, що нехай стержуться крові. Да, нові там люди, які навертаються на християнство з язичества. Бо таке було переконання, що кров – це є життя. А серце – це якби душа, тому що коли серце пульсує, то от, власне, ця кров звідти виходить, і якби воно є джерелом цього життя. А життя належить до Бога. І тому якби споживати кров не можна, ну бо ти це так, якби ти споживав життя, і тому, між іншим, люди до цих пір кажуть, любити когось усім серцем. Тобто, ну, серце є порівняне якось таким духовним органом представлене. Да, хоч на сьогоднішній день врачі скажуть, що це є такий звичайний насос, просто там дуже багато нервів, і тому, коли людина переживає якісь великі почуття, ця область навколо серця, вона якось так теж переповнюється на якимось таким утиском, ну, відчувається, що ці почуття на нас впливають в області серця якось. Але тим не менш, ну це не є на сьогоднішній день дійсно вже душею, ніхто за неї так якби не вірить, але в поезії весь час вона продовжує власне бути якимось таким. І ось тут Ісус каже, що ну, хто не питиме мою кров, не матиме в собі життя вічно. Да? І тут вона теж, цей фрагмент перегукується з 15-м розділом, де Ісус каже, що я справжня виноградина, да? А ви гілочки. І так як цей сок проходить через виноградину і йде в гілочки, так само, власне, ви, щоб приносити могли плоди, маєте бути защеплені в мені. Да, це теж євхаристійний образ, та лімфа, яка проходить через всю виноградину, цей сік. Да, так само тут виходить, що людина, яка приймає святе причастя, ну, вона теж стає таким продовженням Ісуса Христа. І те, що Ісус каже, да, що хто споживає мою кров, житиме в мені, а я в ньому. Останній момент, щоправда, це є більш з Євангелій синоптичних, але там теж йдеться про знак хліба, тобто є такий розділ потужний, до речі, теж там входять два розмноження хліба. Він весь час, той розділ з Євангелії, говорить на тему хліба, і там є такий фрагмент, на який мало хто звертає увагу. Там є така сирофеніціянка, яка просить Ісуса про оздоровлення дочки, одержимої демоном. І Ісус їй каже, що не годиться забирати хліб дітей, а давати його щенятам. Да? Ну, ми знаємо, що Ісус говорить про те, що я є посланий лише до синів Ізраїля, а ви поки що погане почекайте, язичники, пізніше мої апостоли до вас прийдуть, тоді для вас принесуть власне цей хліб. Але дуже цікаво, вона там говорить, відповідає, що але ж і щенята їдять ті крихти, які падають зі столу власне дітей. Одного разу ми були на паломництві з Варшави до Ченстохови, і такий єпископ Завідковський говорив проповідь на тему цього фрагменту. Він сказав дуже таку зворушливу фразу, він перефразував слова цієї сирофеніціянки. І коли Ісус каже, ну не годиться забирати хліб в дітей, давати щенятам, а вона каже, Господи, подивись, як вони їдять. Да, що ці крихти, вони так розкидані по підлозі, да, що не шанують вони цього всього. І дай мені оті крихти, які там порозкидали ті твої діти. Да, направді, мені здається, що це дуже мудра така думка. І нам всім, які приступаємо до святого причастя, направді потрібно прийняти собі глибоко до душі ці слова, як ми, діти Божі, приступаємо до святого причастя. Чи там вся благодать, яка є присутня в святому причасті, та Боже життя, яке Він нам дає, чи ми направді якось усвідомлюємо собі те все, що відбувається тоді, коли людина приступає до святого причастя, і чи ми вміємо дякувати, шанувати і направді приймати його з таким достойним, побожним способом, щоб ці всі благодаті, які Господь нам хоче давати через Пресвяту Євхаристію, щоб вони якось не губилися в дорозі, тільки дійсно кожну крихту Божої благодаті ми помітили, отримали і за неї подякували. Це все, що я хотів сказати на тему завтрашньої Євангелії. Може, якісь питання, може, десь щось було незрозуміле, то маємо ще 3 хвилинки, а можу відповісти.
0: Дякую вам дуже, очі. Насправді дуже цікаво. Я для себе дуже багато відкрила.

0: Час ви можете поки що поставити питання отцеві. В нас є ще 3 хвилини нашої катехези. Так, поки ми чекаємо на запитання від наших радіослухачів, якщо вони, звісно, будуть. Я просто поки поділюся, поки нікого немає, та якимось власним спостереженням. От ви дуже гарно сказали про те, що той, хто приймає негідно тіло і кров Господа, той приймає це собі радше на суд, аніж на життя вічне. І, по-перше, це для мене така, знаєте, застанова завжди «будь дуже уважна». Справді, як ви теж ще сказали, чи ви усвідомлюєте, яку велику цінність ви приймаєте в цих дарах? Тобто, що ви приймаєте самого Бога. І це для мене, знаєте, це мене дуже торкнуло, тому що я подумала, чи наскільки ти усвідомлюєш, який ти великий дар маєш? А друге, це для мене десь така думка, що коли я там розумію, що, можливо, хтось з людей там дуже давно не сповідався, я це знаю, і вони йдуть до причастя. Можливо, все ж мені потрібно, для мене цей уривок промовляє тим, що мені все ж потрібно мати сміливість сказати їм про те, що найперше треба піти до сповіді та очистити свою душу, а потім вже чистим приступати до святого причастя, тому що це не буде для спасіння, а радше на таку погибель.
1: Ну, це така тема, я вам скажу, дуже важка. Питання, так, власне, наскільки людина є свідома, взагалі свідома, правда?
0: Угу.
1: Всього. І, ну, звичайно, коли святий Павло це казав, він насамперед звертав увагу тим, щоб кожен за себе дивився.
0: Угу.
1: Да, але, звичайно, підійти, і там цей теж священник, і не раз, якщо, ну, і бачить нову особу, обов'язково питають, а ви були в сповіді, правда, якщо, тим більше, якщо вона дивно веде себе в часі святого причастя, ну, священник спокійно може це запитати, і ми так само можемо підказати, да, людям, які давно не були. Ну, але все ж таки святий Павло казав, щоб звертати увагу на себе. Да, тому, ну, теж зробити, якщо звертати увагу, максимально делікатний спосіб, бо якщо людина перший раз прийшла, йдуть, то якби получається, що от всі йдуть, а вона не йде.
0: Не йде, так, очевидно.
1: Це, ну, звичайно, якщо людина взагалі не сповідалася, то ніхто її причастя не повинен уділити. Да, звичайно, на цим треба пільнувати цього всього.
0: Так, дякую вам. Ну, телефонних дзвінків немає. Я думаю, ми можемо завершити катехезу. Дякую, отче, за таку справді дуже хорошу науку. Бажаю нам, радіослухачі, кожному з нас, найперше, дуже справді пильнувати власну душу і розуміти, який великий Божий дар ми приймаємо кожного разу в святій літургії. Дякую вам дуже, отче. З вами був отець Валентин Матушевський з парафії Святого Клементія в Одесі і волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Дякую за увагу.

Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія, 12 година, а значить ми розпочинаємо традиційну молитву «Ангел Господній». Ангел Господній благословістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово сталося тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пречиста Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий наші серця Твою благодать, щоб ми завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі радіослухачі, запрошую вас також до денної молитви бревіарію. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Шоста година приходить, всіх на молитву скликає. Господу славу належно, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу, Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Навчи мене, Господи, дороги Твоїх настанов, я буду дотримуватись їх постійно. Пошли мені розум, і я буду виконувати Твій закон і зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили моє серце до твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни очі мої, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху. Виконай своє слово, дане твоєму рабові, щоб мав твій страх. Забери від мене зневагу, якою я побоююсь, адже твої присуди добрі. Ось я забажав твоїх заповідей, і у своїй правді оживи мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Тим, хто шукає Господа, ніякого блага не забракне. Якщо ви скуштували, який добрий Господь. Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на устах у мене. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують лагідні і звеселяться. Звеличайте Господа зо мною, тож разом прославмо ім'я Його. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітліться, і ваші обличчя нехай не будуть засоромлені. Цей Господь убогий заволав, і Господь почув його. Він спас його від усіх його бід. Ангел Господній отаборився навкруг тих, що його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажений чоловік, що покладається на нього. Бійтеся Господа, святі його, адже немає недостатку тих, які його бояться. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Тим, хто Господа шукає, ніякого блага не забракне. Господь близько до сокрушених серцем. Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а вуха його – на їхнє благання. Але обличчя Господні проти тих, які чинять зло, щоб вигодбити з землі пам'ять про них. Вони закликали, Господь почув і визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від всіх них визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх грабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь близько сокрушених серцем. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяння, за плодами його вчинків. Очисть мене від провин, переді мною прихованих, і захисти твого слугу від пиху. Боже, сяючи вогню вічної любові, чини, щоб ми завжди, палаючи твоєю любов'ю, любили тебе понад усе і ради тебе, ближніх. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Вислухай нас, Боже, і обдаруй нас досконалим миром, щоб усі дні нашого життя ми з радістю віддавалися твоїй службі, і за заступництвом Пресвятої Діви Марії прийшли безпечно до тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Дорогі радіослухачі, і також в цей місяць особливо ми молимося Лотеранською літанією до Пресвятої Діви Марії. Запрошую вас до молитви. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молися за нас. Свята Богородице Діво, молися за нас. Свята Діво над Дівами, молися за нас. Мати Христова, молися за нас. Мати Церкви, молися за нас. Мати Милосердя, молися за нас. Мати Божої Благодаті, молися за нас. Мати Надії, молися за нас. Мати Непорочна, молися за нас. Мати Пречиста, молися за нас. Мати Невинна, молися за нас. Мати Наймиліша, молися за нас. Мати Предивна, молися за нас. Мати Доброї Поради, молися за нас. Мати Творця, молися за нас. Мати Спасителя, молися за нас. Діво Розсудлива, молися за нас. Діво Шанована, молися за нас. Діво Прославлена, молися за нас. Діво Могутня, молися за нас. Діво Ласкава, молися за нас. Діво Вірна, молися за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоли Мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молися за нас. Амфоро Духовна, молися за нас. Амфоро Славна, молися за нас. Амфоро Велична Побожності, молися за нас. Троянду Духовна, молися за нас. Вежа Давида, молися за нас. Вежа зі слонової кості, молися за нас. Доми Золотий, молися за нас. Ковчегу Заповіту, молися за нас. Брама Небесна, молися за нас. Зора Світанкова, молися за нас. Зцілення хворих, молися за нас. Прибіжище грішних, молися за нас.
втіхо мігрантів, молися за нас. Розврат скорботних, молися за нас. Допомогу християн, молися за нас. Цариці ангелів, молися за нас. Цариці патріархів, молися за нас. Цариці пророків, молися за нас. Цариці апостолів, молися за нас. Цариці мучеників, молися за нас. Цариці сповідників, молися за нас. Цариці дів, молися за нас. Цариці всіх святих, молися за нас. Цариці без гріха первородного зачата, молися за нас. Цариці на небо взята, молися за нас. Цариці Святого Розарію, молися за нас. Цариці світу, молися за нас. Цариці миру, молися за нас. Анже Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анже Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анже Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвятая Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Дорогі радіослухачі, дякую вам за цю денну спільну молитву. Нагадую, що у нас є ще 5 хвилин. Ви можете писати свої інтенції, телефонувати нам в студію Марія для спільної молитви. І о 12:20 ми розпочинаємо розарій, так, вервицю до Пресвятої Богородиці. Будемо молитися радісні таємниці. Дуже запрошую вас до цієї молитви. Дякую, що ви насправді так на хвилях Радіо Марія справді молитовно проводите свій день. Зрештою, кожен день складає наше життя, і так ви проводите його в Бозі. Дуже запрошую вас справді переживати ці молитви, проживати навіть їх в своєму серці, відчувати, молитися. Справді, в тій молитві відчувати доторк Божої любові до кожного з вас, слухати поради отців і різні історії з життя святих, які для нас є неймовірним прикладом того, як прожити добре життя з Богом. І слухати молитви і відчувати в цьому всьому присутність Бога з вами. І тоді ви справді будете відчувати щастя, яке вас не може ніхто забрати. І таку надію. І як сьогодні ми гарно згадали в Євангелії, що ключем такої відданості, такої любові до ближнього в цієї бідної вдови була довіра до Бога. Тому я бажаю вам мати таку сильну довіру до Бога, як то зерно гірчичне. Та? І нехай ці молитви, та, вони скріплюють вас в цьому дусі, і нехай тоді ніяке зло не зможе торкнутися вас. Я чекаю на ваші інтенції, і ви можете, нагадую, писати нам на Viber на 066-565-0724, а також телефонувати в студію Радіо Марія. А поки невеличка музична пауза.

0: Андр, ми маємо радіослухача. Слава Ісусу Христу!
1: Я віки слава. Хочу молитися.
0: Так, так.
1: Отче, вірою в Бога осякнув зекля, корця неба і землі, і цього зумою не видимо. І Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був поклонений, зійшов у вікло, третій дня зійшов з нами, зійшов у вікло, вікто прийде, куди ти живих і мертвих, вірую Духа Святого, Святу Саме, у церкву копикеся, що ти зпущений ріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Дорога пані, ми поки що зараз зберігаємо інтенції на молитву. Так, розарій розпочнеться трішки пізніше, ну, буквально через декілька хвилин. Тому поки запрошую, якщо у вас є інтенції, ви можете їх сказати.
1: Є, звісно, я хочу помолитися. Чому ж вони сказали зразу? Я щось...
0: Я думала, ви будете говорити інтенції, ну нічого, молитва завжди добре. Тому кажіть, за що ви хочете молитись?
1: Я хочу помолитися за час закінчення війни. Хочу помолитися за всіх хлопців, які там близько, далеко, які там на нальовці. І хочу помолитися за всіх поранених, яких у лікарях. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я тільки пані, за здоров'я всіх слухачів, які слухають зараз Радіо Марія, всіх без винятку. І дякую за все, за дар свого життя, дякую, хоча воно складне, за всіх друзів, які зараз коло мене, за всіх, хто допомагає мені зараз. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам, і ми теж молимося в цих намірах разом з вами. Дорогі радіослухачі, ми зараз будемо розпочинати молитву Розарію, і я від себе теж хочу таку сказати інтенцію, що в особливий спосіб, звичайно, що ми молимося за наших військових, за тих всіх, хто перебувають в полоні, за наших медиків, за рятувальників, особливо за добру новину, за тих, хто зараз знаходиться без звісти. Дай Боже, щоб вони були живі, щоб їхні рідні найближчим часом почули їх. Тому такий спосіб особливо це розарій, ми молимося за мир в Україні. Тож можемо розпочинати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і садить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. В цій вервиці ми будемо розглядати радісні таємниці, тому перша радісна таємниця – Благовіщення Марії. Нагадую, що ці розважання – це і фатімські розважання, як сьогоднішня субота, і така в особливий спосіб освячена фатімським об'явленням, так? Тому ці розважання будуть присвячені саме цій таємниці об'явлень. Благословенна ти між жінками. Так, ангел сказав, що я виняткова, але ж кожен є винятковий. Моє покликання було виняткове, але ж кожне покликання є таке. Кожен живе для чогось. Ангел сказав мені, для чого живу я. А ти цього не знаєш? А чи знаєш ти, чому ангел прийшов до мене? Бо двері мого серця були завжди відчинені. Зроби те саме, і раніше чи пізніше Бог об'явить тобі сенс твого життя. Це нелегко. Тому й не буде досить, що з'єднує твоє серце з моїм. Ось мій заклик. З'єднання через самопосвято, через щоденне відшкодування, розарій, як пізнання мого серця. Так, дорогі радіослухачі, прошу, розпочинайте. Перший десяток. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Отче наш, ти, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марії без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Марія, царице миру.
0: Молися за нас.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякуємо вам за спільну молитву. Другий десяток радісної таємниці – це таємниця відвідин Марії. Чому ти подалася до Єлизавети з поспіхом? Я в душі знала, що потрібно поспішати з відвідинами, бо не можна марнувати ані хвилини. Кожна бо з них дана для чинення добра. Знаєш, цей поспіх показаний для цілого мого життя. Коли ти чуєш «іди», то біжи. Коли серце каже «люби», то палать. Якщо маєш навернутися, то не завтра, а зараз. Таким були і є істини мого непорочного серця. Віра в Бога ніколи не буває літепна. Ревність є норма святості. Прагнення до визначеної мети є підставою християнського життя. Тому ті відвідини не були останні. Я безупинно відвідую людей. Також і нині чиню це з поспіхом. Шкода бо кожної миті, не використаної для Бога. Чи не бачиш, що відвідини святої Єлизавети є моделлю моєї присутності серед вас? Що поспішаю також і до тебе. Чи дістався твого серця мій дар, той із Фатіми, чи той із Гватилупи? Дорогі радіослухачі, розпочинаємо другий десяток. Слава Ісусу Христу!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна,
2: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу, дякуємо вам за спільну молитву. А ми розпочинаємо третій десяток «Таємниця народження Бога». Скільки всього сталося тієї ночі? Спочатку мешканці Вифлеєму не хотіли прийняти тебе під свій дах. Ти маєш рацію, багато чого сталося тієї ночі. Але це все не було важливе. Ти пам'ятаєш, що були люди, які зачинили перед нами двері? А я вже не пам'ятаю. Любов не пам'ятає зла. Вони навіть не відаючи про те, служили Богові у здійсненні його плану спасіння. Ти думаєш, що то були недобрі люди? І ти помиляєшся, бо вони були звичайні люди з купою добрих рихс і купою вад. Вони дбали про своїх близьких, вони теж когось любили, про когось тепло згадували тієї ночі. Не думай про них погано. Залиш усе Богові, котрий є милосердним і всемогутнім, здатним вивести велике добро навіть з найгіршого зла. В цьому і полягає його велич. Створити світ з нічого – це просто виведення добра і зла. Чи таємниця Божого Різдва не показує тобі цього виразно, як на долоні? Те, що слабке, смертне, приречене на страждання, несе в собі вічність і спасіння. А зло завжди буде близько Ісуса. Чи ж ти не знаєш, що добро завжди притягувальне до зла? Для зла, що любов стягує на себе ненависть. Вифлеєм це й підтверджує. Твоє життя теж. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо третій десяток. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Алло!
0: Навіки слава Богу! Починаєте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Молилася за свого внука Ігоря і за його бригаду, за всіх воїнів наших, які на війні. Хай Матінка Божа всіх там їх охороняє з Ісусиком. Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом!
0: Навіки слава Богу! Дякую! Це ж в особливий спосіб молимося за вашого внука і всіх наших військових, завдяки яким ми можемо проводити цей ефір. Дякую! І четверта таємниця – це таємниця жертвування. Не думай, що мені було просто відмовитись від материнських прав на сина. Але пам'ятай, справжня любов завжди довіряє безмежно і знає, що серце коханої особи є найбезпечнішим портом. Якби я зберегла Ісуса для себе, то не вберегла б його від штормів, які силувалися розбурхати навколо нього сатана. Навіть найкраще з матерів не обереже дитину від великої помилки, від фальшивого до ворогу вказу, від вибору хибної мети. Людина, навіть найкраща, надто мало знає і вміє, щоб їй можна було безпечно довіряти скарб нового, щойно розквітлого життя. Тому потрібно віддавати кермування в руки Всевишнього, Всемогутнього і Вселюблячого Бога. Він не помиляється, не скривдить і не спонукатиме до зла. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо четвертий десяток «Слава Ісусу Христу».
4: То я?
0: Так. Будь ласка, розпочинайте.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення притворно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення притворно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення притворно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне притворно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне притворно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне твій плод на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне твій плод на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне твій плод на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне твій плод на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне твій плод на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у морі вічнім. Амінь.
4: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам за цю спільну молитву. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо молитву п'ятого десятка. П'ята таємниця – це таємниця знайдення. Як могло статися, що ти, Марія, не помітила зникнення твого сина? Пам'ятай, що людина не має права засуджувати ближнього. Ти до кінця життя не зрозумієш цього, не збагнеш, чому людина вчинила саме так, а не інакше. Поглянь, ти й мені міг би, мене могла б суворо засудити. Могла б сказати, що я занедбала свої обов'язки. Однак ти помиляєшся. Я люблю свого сина і була вірна своєму материнському покликанню. Але виконання кожного покликання пов'язане з шуканням і знайденням шляху. Я знала, що це покликання задане мені, що найперше я маю шукати Божої волі на кожен крок, вірячи, що Він провадитиме мене в цю мить, а тоді в наступну і наступну за нею. Те, що я загубила Ісуса, не було ані занедбанням, ані випадковістю. Цього хотів Бог. А я, не до кінця розуміючи, що діється, дозволила, щоб це сталося. Я нічого не занедбала. Але ж ми не є авторами свого життя. Коли віддаси себе під його панування, сам переконаєшся, як багато справді діється інакше, ніж ти планував. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо молитву п'ятого десятку. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.
5: Щиро дякую за молитву, сестричко. Залишайтесь з Богом.
0: З Богом, слава Христу. Гей, дорогі радіослухачі, щойно ми з вами разом помолилися молитву Розарію. Дякую вам, що у нас така дуже молитовна вийшла ця година, година з Богом. Через 10 хвилин ми розпочинаємо трансляцію, пряму трансляцію Святої Літургії зі Львова. Це буде літургія греко-католицька, тобто східного обряду. Запрошуємо вас активно долучатися. Ви знаєте, що завжди в першій годині є свята літургія. І особливо для тих, хто не має змоги бути в храмі, це така дуже гарна нагода мати святу літургію щодня тут на хвилях Радіо Марії. А я буду, на жаль, з вами прощатися. Дякую вам за цей час на хвилях Радіо Марія. Для мене це завжди така велика порція натхнення і велика, направду, щиро така ж любов до слухачів Радіо Марія. Власне, я і тому волонтерю, тому що віддаючи отримую мільйон разів більше. Насправді, велика подяка також Богородиці за те, що одного дня вона мене запросила і далі веде так, що я можу бути тут. Тому дякую їй величезно за це. З вами була волонтерка Віра Яванчук. Почуємось на хвилях Радіо Марія. З Богом!

вам, обручки. Благословений Бог не завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заручається раб Божий Олег з рабою Божою Анною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прошу, Анна, вдягніть.

Дорогі радіослухачі, оскільки в храмі зі Львова цей час відбувається така дуже гарна подія, вінчання, як ви щойно могли почути, тому зараз у першій годині ми включимо вам трансляцію, яка відбулася в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, тому запрошую вас до спільної молитви.

0: коли ж вогненні язики ти роздавав, у з'єднання всіх ти призвав, і одноголосно славимо Пресвятого Духа.
1: Отець Святий Собор.

якому я служу моїм духом, благовістуючи Його Сина, що я безперестанно згадую вас і завжди прошу у моїх молитвах, чи нарешті пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами духовним даром, щоб вас укріпити, тобто підбадьоритися разом з вами спільною вірою, вашою і моєю.

просить, а від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас.

0: Кажу, любіть ближнього свого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Ми весь час зростаємо, формуючись у зрілу людину, і наше зростання чи дозрівання через формацію вдома, в школі, в університеті, в кінці кінців живемо у суспільстві, і воно має вплив на нас. Не все, що дістаємо само собою, задовольняє ті потреби людського буття. Ми часто потребуємо роз'яснення певних нормів, законів. Ми потребуємо якоїсь підсказки, щоб відповідним чином поступати, жити, бути успішними. Якщо говорити про цей короткий витяг сьогоднішнього Євангелія «Любіть ближніх», тут все ясно. Хоча апостолам і учням не цілком було ясно у світлі жидівської традиції і закону. Тому вони питали, хто мій ближній? Ісус розповів їм притчу про милосердного самар'янина. Не буду її повторювати, всі її знають, ні? І сказав, і ви робіть так само. Тобто будьте милосердні. Зробіть потребуючому все, що він потребує. Оцю хвилину, коли Бог вас звів дорогами разом з ним. А чи хтось питався, а хто є ворог? Сьогодні Господь каже про нашу з вами досконалість. І один з елементів цієї досконалості – не тільки любов ближнього, а любов ворогів. І здається, ну це екзамен. Ми, священники, втікаємо від цієї теми. Ми не хочемо її порушувати, бо боїмося, що не всі зрозуміють. А Господнє Слово є спасаюче. Каже Господь, що світ минеться, але кожне мовлене Богом Словом, кожне слово, крапка, йота, несе у собі своє навантаження і спасительну місію. А я кажу вам, любіть ворогів ваших. І очевидно, зразу у нашій свідомості постають військові кладовища, загинувша мати з двома дітьми, покладені у сиру українську землю тисячі українських юнаків, зрілих мужчин. І це все зробили нам ті, котрих популярно чи непопулярно називаємо ворогами. Хто ж такі вороги? Вони люди? Кажемо, що цей наш північний сусід хіба не має нічого людського, бо те, що він витворяє, людина в апріорі не мала би цього робити. Звірі є більш гуманістичні до своїх співродичів, ніж наш північний сусід. Любити їх? Ну, це питання. І щоб якось дати собі раду, ми мусимо заглибитися в Євангелію, в Боже Слово. Чи те, що каже Христос, є неможливим? Мабуть, воно є можливою, якщо Він каже. Тому ми мусимо собі згадати істину євангельську, християнську, Божу. Кожна людина сотворена на образ і подобу Божу. Кожна. Кожний є добрий. Нема недобрих людей. Бог, що творить, творить добре. Всі ми так сотворені. Де ж береться зло, котре людина робить? І, очевидно, відповідь проста. Формаційні процеси, товариські відносини, генетика, з якої ми вийшли і маємо якийсь генетичний код у собі. Все це впливає на добру людину, яку створив Бог, і часами, коли приходить пропозиція зла, людина не може дати собі ради, і воно її торкає. Вона робить зло, робить гріх. І якщо це зло в напрямку іншої людини, таку людину охарактеризовуємо ворогом, нашим ворогом. Тим паче, якщо людина спрямовує свою дію на те, щоб знищити наше життя, котре дарував нам Бог і настановив, що маємо за всяку ціну його боронити. Тому боронимо життя своє, життя України у цій страшній війні. Це Господній посил для нас берегти життя, бо воно Боже. Якщо ми зуміємо розрізнити людину як сотворіння Боже і людські діла, які є часами негативні, ми тоді зможемо любити тих, хто робить нам кривду. Бо будемо бачити, що це людина як створіння Боже, будемо її відповідним чином позитивно трактувати, але не будемо годитися з її негативом, з її злом, з її гріхом. Тоді, бо є любов батьків, дружини, дітей, родини ближчої і далі, добрих сусідів, співпрацівників, з якими працюю. Ось всі ці відносини позитивні – це своєрідний вимір любові. І наше відношення до тих, хто робить нам кривду. Очевидно, ненавидіти не можна. Але мати відношення до цієї людини, яка робить нам кривду, яка охарактеризовується як ворогом, ми маємо зробити те, що каже нам Христос у Євангелії. Мати позитивне настановлення до цієї людини. Чи це любов? Ну, ці відношення можна сказати, що можуть бути і любов'ю. Я кажу вам, любіть ворогів ваших. Знаєте, я так роздумуючи над нашою ситуацією війни, і так собі думаю, якби ми не мали ворогів, у світі не було б війни. Нігде і ніколи. Оскільки ми добрі, позитивні, позитивно наставлені, ставимо в ряд людей ворогів, а ворог чомусь завжди прагне крові, насильства і смерті. Тому сьогоднішнє Євангеліє кличе нас до позитиву. До позитиву. Щоб у світі не було війни. Найперше, у храмі мого серця. Щоб не було війни між тими, які нам не симпатичні. І, скажімо, знищення війни як такої, ми будемо поборювати її через власну особисту любов, яка так чи інакше торкнеться загалу спільноти. Бо Бог посилає сонце і дощ на злих і праведних. І якщо ми, християни, для нас Боже Слово є важливе, оцей заповіт «Будьте досконалі». Очевидно, це нелегко, але можливо. У Божій силі і нашій волі, нашій надії, нашій вірі на Бога це можливо. Бо досконалість – це не той випадок, що нам виростуть зараз крила чи завтра. Досконалість полягає в тому, що ми станемо завтра кращі, аніж якими ми є сьогодні. То будьмо досконалі, як Отець наш Небесний досконалий є. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Промовимо всі, з усієї душі, з усієї мислі.

любив єпископів наших Кир, Степана, Карандрія, за тих, що служать і послужилися тому крамі цьому, і за всіх наших духовних, і всіх во Христі братів і сестер,

Український народ, от цей час він і захистив щитом своїй самодібіки наші міста і села, стілив на терплячих подав свій селиська допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир.

0: Щоб все милостиві Господі кріпив силу і сил українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені ворожих нападів всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за вольногідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: О, Господи, помилуй.

0: О, милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Вірні залишені повинні.

0: Панашого кір Йосифа, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів кір Степана і Андрія, весь священичий, діяконський, монаший чин, благородних і приснопоминаємих ктиторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, нині повсякчас.

0: Спомни молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: До предложення чесні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: До святий храм святих, що з вірним ловінням і страхом Божим.

0: Поступи, спаси, помилуй, корня з Божий твої благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Я все святомирне безрічного Господа просив.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, віра, наставник, охоронця душі, тіл наших, Господи, просив.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення.

0: Господи.
1: Християнським кончини життя нашого безболісної, бездарної, мирної і оправдання в страшному суді Христовому проси.
0: Подай, Господи.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і присну, Дію Марію, з усіма.

За все це мене дорогу. За всі всі. Благодарю мене. Ходить.

Найперше поміни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів Кирстепана і Андрія, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті.

0: благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Аааа!

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую
1: так,
0: Тебе.
1: Друге,
0: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, безчисла нагрішила я. Господи, прости мені.

0: Свячення наше, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.

Господи, ти благословляєш те, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти те, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав, божественний, твоєю силою, і не залиши нас, що

0: Благословення Господнє на вас, того благодаттю, людинолюб'єм завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, оповання.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященніший Владико, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, що з неба зіслав в огнених язиках Пресвятого свого Духа на святих своїх учнів і апостолів і спасення нашого ради молитвами, пречистої своєї матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, во святих отця нашого Іоанна Золотоустого, архієпископа Константинополя, і всіх святих помилуй і спаси нас, бо він благий і людинолюбний.
0: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Преосвященніший Владико, всечесні отці, дорогі подружні пари і всі...
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. Мир вам і благословенної суботи. Щойно закінчилася трансляція з Патріаршого собору міста Києва. Зараз ми починаємо з вами денний ефір. Сьогодні разом з вами в студії до 20-ї години буде Вікторія Цимбал. Нехай цей день буде для кожного з нас днем миру, світла, Божої присутності у серця. І я хочу розпочати цей етер традиційно вже коротенькою молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже наш, дякуємо Тобі за цей день, за всі отримані ласки, за людей, яких Ти поставив на нашому шляху, за радість і за випробування, через які Ти нас провадиш. Просимо Тебе, благослови цей денний ефір Радіо Марія, і нехай кожне слово, кожна молитва і кожен намір, який сьогодні пролунає, буде на славу Твою, та на духовну користь усіх слухачів. Огорни всією своєю любов'ю Україну, наших захисників і захисниць, поранених, полонених, усіх, хто сумує, страждає або потребує Твоєї допомоги. Даруй мир нашим серцям, нашим родинам і нашій землі. А Ти, Пресвята Богородице, Мати милосердя, наша мама, будь поруч із нами і провадь нас дорогою віри та випроси для нас благодать довіряти Божій волі в кожній життєвій обставині. Усі наші прохання і подяки складаємо сьогодні до Твоїх ніг, Господи, вірячи, що Ти завжди чуєш молитву своїх дітей. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А зараз ми будемо починати концерт «Пісню перемоги». Це концерт привітань на хвилях Радіо Марія. Я прийматиму ваші телефонні дзвіночки, вітання, музичні побажання для рідних, друзів, близьких. Дякувати будемо нашим захисникам, будемо підтримувати один одного добрим словом, молитвою та піснею. Тож долучайтеся до ефіру. Телефони студії, нагадую вам, 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. І я хочу запросити усіх наших слухачів радіо, які є за кордоном, долучайтеся, телефонуйте нам на Viber 066-563-0724. А я маю телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Віки хвала Христос воскрес, Вікторія!
1: Воістину воскрес! Вітаю вас!
2: Хочу замовити для всіх пісні з журавлі, летять за ними лебеді. Це знаю я, Львівщина, Віра здається, чи Полтавщина, пані Віра, її дуже любить. Я не пам'ятаю, знаю, що тих слухачів її дуже любить. І хочу передати ти привіт Олександру Скрипченку, де він знов подівся, де його немає. Всім слухачам, всім волонтерам, новенька була сьогодні зранку, волонтерка, я не пам'ятаю, які звати.
1: Віра.
2: І я теж її вітаю, в неї дуже класно все вийшло. Дякую вам, дівчата.
1: Дякуємо вам, що ви слухаєте нас, молитеся
2: дякую,
1: з нами.
2: Дякую, без вас нікуди.
1: Дякуємо. Добре, я зараз на початок нашого концерту поставлю пісню «Ой, як роки летять» і очікую ваших телефонних дзвінків.

0: А я слухаю наступну додзвонювача, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Я хочу поздоровити свого внука з днем народження такими словами. Дозволь мені себе сьогодні привітати. День такий буває раз на рік. Здоров'я, щастя, щиро побажати. На все життя, на довгий-довгий рік. Хай Матір Божа тебе оберігає. Душі панує мир і доброта. Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. І хай цього ангел-хоронитель вихороняє на всіх стежках твоїх, на всіх дорогах твоїх. І поставте якусь гарну пісню. Дякую вам, що мене вислухали.
0: Дякую за ваш дзвіночок, будемо вітати. А ще маю дзвінок 093. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Це нас вітають із погоні, з Радіо Марія, Оксана Візор, Руслан Візор і пані Аня з Львова.
0: Вітаємо, вітаємо наших волонтерів.
2: Ви будете пізніше дарувати музичну композицію, пані Вікторія, а ми хочемо вам трошки розказати про сьогодні, в суботу, тут проходить Медзюгорські молитовні зустрічі. З Медзюгор'я сьогодні приїхали гості і розповідають тут, розповідають, разом моляться інтенції. Вони із Чорногорії приїхали. І Медзюгорські зустрічі проходять у прекрасному місті. І гарна погода. Немає сонця, немає дощу. Є пасмурно, але і не холодно. В Погонь знаходиться на Івано-Франківщині. Величезний, красивий комплекс, монастир і санктуарій отців Василіан, в якому знаходиться ікона Погонської Богородиці. Дуже багато є паломників, як на мене, такі прощі, які є як Буневі, як є прощі до Зарваниці. Сьогодні всі стояли на колінах і молилися Вервицю. І сьогодні буде ще Вервиця миру, і буде ще ввечері літургія. І також до нас підходять, до столика Радіо Марія підходять, спілкуються, пізнають по голосу. Квартує, мені голос вас знайомий. Тому хочеться всім привітати із прекрасним суботнім днем, і оскільки вже є концерт, то пані Вікторія, поставте якусь музичну гарну композицію, а ми не будемо затримувати етер, оскільки отця не можу зараз знайти, бо іде якраз молитва на Вервиці.
0: Дякуємо, Оксано.
2: Вона є співана зараз, і також у нас є свій духовний концерт.
0: Так, так, Матінка Божа завжди з нами, і я поставлю тоді пісню «Цариця Небесна», якраз яка...
2: А є ще, знаєте, ви от поставте, є цариця, яка так пісня і називається, «Цариця Погуття». Це просто про Погонську Богородицю. Можливо, наступну музичну композицію. Знайдіть її, будь ласка, а зараз поставте от на ваш розсуд. Дякую вам, дякую за те, що велика родина Радіо Марія єднається в спільній молитві, і ми це відчуваємо тільки через радіо. Наживу спілкуємося тут в Погоні із нашими слухачами, які підходять і говорять одне: ми не можемо жити без радіо, ми живемо цим радіо. Тому дякую вам сьогодні всім і запрошую до Погоні, хто тут поряд. Тут буде ще літургія на вечір, і о 19:45 все закінчиться. Дякую.
0: Дякуємо, що ви нам передзвонили прямо звідти, а я все ж таки знайшла цю пісню, пісню про Погоню, «Цариця Покуття», і хай вона якраз довершує.
2: Так, вона дуже прекрасна, там дуже слова. Дякую.
0: Хай тоді довершує наше спілкування.
2: Радіо Марія.
0: Вітаю.

0: Отак ми наче всі долучилися до цієї прощі у погоні, де зараз знаходяться і наші волонтери Радіо Марія, і ми наче всі там присутні і молимося разом до нашої матінки Божої. Молимося за мир, за спокій, за мир в Україні та й в усьому світі. А я маю телефонний дзвіночок на Вайбері. Пан Іван так довго мене чекає. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки! Хочу привітати синочка з 16-річчям Романів Максима з міста Львова. Побажати йому щасливої дороги у його доросле життя. Здоров'я, успіхів у навчанні, доброї долі. Хай Матір Божа його оберігає своїм покровом. А Господь Бог здоров'я дає на многі літа. З далекої Європи, люблячий батько Іван. Поставте якусь гарну пісню.
0: Поставимо якусь дуже гарну пісню і вітаємо вас з народженням такого гарного сина.
1: Дякую.
0: Дякую за ваше привітання і маю ще дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава новіки Богу! Доброго дня! Ми з України, Тернопільщина, Віра. Пані Вікс, дуже дякую за так, ми на прощі. Дуже дякую за ту пісню. А я хочу от приєднатися до поздоровлення пана Івана. Я не знаю, але я вітаю його синочком, 16 років. Вітаю пані Наталю, яка дзвонила за пісню 10 років. Дуже дякую, я її дуже люблю. Дякую, що вона пам'ятає. А якщо ваша ласка для всіх, і для сім'ї Візорів, і дякую, що за нас пам'ятають, нас вітають, всіх слухачів, всіх молільників Радіо Марії, всіх волонтерів, які там є присутні. Є така пісня, є романаха, якщо я не... Йосипа Щура, він співає «Навчи мене, Марія». То, напевне, і буде для синочка пана Івана добра, така гарна Марія, якщо ви знайдете, пані Вікторію. «Навчи мене, Марія», він виконує сам. Я тільки раз її чула. Ну, то є від серця. Як він її виконує, то є дуже. Дякую всім, щасливого дня. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок. Я зараз пошукаю цю пісню, але зараз я ще хочу привітати з днем народження нашу улюблену сестру Юліту Похуда, яка є з монастиря Студіцького ставу Покрови Пресвятої Богородиці, що у Львові. Бо сьогодні в неї день народження, я хочу щиро подякувати їй за багаторічне служіння на Радіо Марія. І від усієї родини Радіо Марія я вітаю сестру, я вас вітаю з вашим днем народження. І ми бажаємо вам миру від Бога, його любові, яка б вас огортала, підтримки від Діви Марії. І завжди бачити плоди своєї праці. Нехай Дух Святий надихає і провадить вас весь час ще на многі-многі благі літа.

0: А я маю телефонний дзвіночок, ще абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Це я, ви мене чуєте?
0: Чуємо, добре, чуємо.
1: Я хочу, щоб ви поставили пісню. Багато-багато таких жінок, які з неба сини питають, чого мати так ти швидко посивіла. Поставте, пожалуйста, цю пісню.
0: Я поставлю цю пісню, пошукаю її, але ви постарайтеся не плакати, і краще, можливо, будемо слухати щось приємне таке, щоб воно підняло нам настрій.
1: Приємного нинішній час, мало їсть, але треба держатися.
0: Треба.
1: Я держуся, і за всіх молюся, і за Радіо Марію молюся, і що роблю для Радіо Марію, бо я не живу. І мене теж питають, чого ти, мама, так...
0: Я пошукаю цю пісню, а зараз я ще прочитаю, в мене є повідомлення від пані Ірини. Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, для всіх дітей, які сьогодні йдуть перший раз до сповіді і причастя, пісню «Хочу я з тобою жить». І для всіх слухачів і волонтерів дякую. Ви знаєте, я з радістю поставлю цю пісню, оскільки... І моя племінечка сьогодні також перший раз іде до сповіді. Вона у Львові, Емілія. Так що я ставлю цю пісню, але для всіх слухачів так само, не тільки для діточок. «Хочу я з тобою жити».

0: А я маю ще телефонний дзвіночок, будь ласка. Хто до нас додзвонився? 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Хочу поздоровити внучку, 26 років. Вона лікар, виховує двоє дівчинок. Я хочу побажати їй всіх благ, опіки Матері Божої, всіх святих, ангели охоронці, щоб охороняли її на довгі-довгі літа. Пробачте мені, я хвора, погано говорю.
0: Привітаємо обов'язково, дякуємо, що ви додзвонились.
1: Я дзвоню із Шепетівки, і внучки мої 26 років.
0: А як її звати?
1: Не буде на ваш вибір.
0: Як її звати?
1: Маріна Миколаївна.
0: Будемо вітати. Будемо вітати пані Марину, вашу внучечку, щоб вона була здорова і в радості, і в любові, і в благословенні Божому. І що має таку гарну бабусю.
1: Дякую.
0: Піклується. Гарного дня вам, з Богом залишайтеся. А ще маю дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу навіки! А я сам перед хочу, ви мене добре чуєте?
0: Добре,
2: так?
0: Добре.
2: Сам перед хочу привітати найкрасивішу, найлучшу, найдобрішу, наймилосерднішу, найсвятішу нашу матеньку Марію, бо сьогодні субота. А потім вітаю вас, сестру, дякую вам за працю. А потім, може, хтось чекає дзвіночка, щоб подзвонили. А потім всіх старших, всіх самотніх, всіх одиноких, хворих, тих, кому тяжко, тих, хто плаче, хто сумує. Нехай Матінка Божа нас всіх успокаює, потішає і допомагає. Знаєте, поставте, будь ласка, ага, і ще хочу привітати всіх, хто мене чує буквально. Поставте Цариця Небесна, бо це дуже гарна молитва. Дякую вам.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Зараз я обов'язково поставлю цю пісню. Я її тут і мала в закладочці. Буквально хвилинку. І ще маю телефонний дзвінок. 098, слава Ісусу Христу. Тільки, будь ласка, відійдіть від радіо або вимкніть його, бо чую себе.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Я хочу привітати твою подружку Женю Козина. Будь ласочка, поставте пісню «Ей, загинув це на війні». Я вас дуже прошу, будь ласка, поставте пісню про матір і сина.
0: Чую
3: я вас
0: себе.
3: Дуже прошу, дуже дякую, Марії. Раді Марію, я постійно слухаю вас. Я дуже прошу і дякую. Здоров'ячка вам.
0: Дякую, дякую за ваш дзвіночок.
3: Я
0: пошукаю
3: прошу
0: цю пісню, а зараз я ставлю пісню «Цариця Небесна» для всіх наших слухачів.

0: Я хочу нагадати всім радіослухачам, що зараз ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія. Зараз у нас іде до 15-ї години, ще буквально 10 хвилин, концерт «Пісня перемоги». І хочу оголосити розклад найближчих наших передач. О 15-й годині в годину Божого Милосердя будемо молитися коронку до Божого Милосердя та вервицю миру. Будемо молитись за мир в Україні та світі, а також за душі в чистилищі. Далі буде у нас молитовна лінія, також телефонуйте зі своїми наміреннями і будемо молитися разом в прямому ефірі. О 15.40 матимемо дитячу катехізу, а о 16 годині я запрошую усіх радіослухачів до катехізи, яка буде сьогодні в запису. Дитяча молитовна лінія розпочнеться у нас о 16.45. Я буду дуже рада приймати дзвінки від наших діточок, які будуть молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами, говорити свої наміри. І також о 17-й годині в нас буде друга катехіза для діточок. А вже о 17.15 будемо молитися Розарій, таємниці славні. І о 17.45 літургії годин будемо молитись бревіарій вечірні молитви. О 18-й годині буде трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра у місті Києві. Тож, залишайтеся разом з нами на хвилях Радіо Марія, а в мене зараз є ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу, пані Броніслава.
1: Слава навіки Богу. Хочу в цей черновий день привітати всіх наших захисників і також хочу привітати наших Господі, дітей, які закінчили школу.
0: Випускників.
1: Так, ви не дивите, ви дуже збляк зуби на роботі, мушу тихенько говорити. Дуже хочу привітати нашу молодь, побажати їм в їхньому житті, щоб зростали вони у вірі, в любові Божій і завжди наділись тільки на Бога, щоб закінчилася ця війна, щоб в серцях їхніх завжди було таке літнє добре і тепле сонце, щоб Дух Святий наповнив їх і щоб дав дорогу розпізнання в своєму житті. Мій внук теж, Йоанчик, закінчив вчора, був в нього останній дзвоник. Я бажаю йому теж здоров'я і зростати насамперед у вірі. І всі такі мрії, які він бажає, хоче здійснити, хай йому Бог допоможе. І матінка Божа провадить. Поставте гарну їм пісню, ці молоді наші. І хай їм Бог благословить, і Марія оберігає. Слава Ісусу Христу! І вам дякую, сестричко.
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок, за всі привітання для нашої молоді. І ставлю пісню про нашу матінку Божу.

Я ще маю телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Алло? Не чують мене. Зачитаю тоді ще коротенько. Є у мене привітання від пані Людмили з Городка. Людмила Городок, 4 числа святкували день народження Гуменюк Алла Петрівна, яка проживає в місті Городку. І хочемо привітати Аллу Петрівну і побажати щастя і здоров'я, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. І ще вчора святкував день народження отець Габріель Сухарський. Побажати йому щастя, здоров'я, з повагою і шаною до отця Габріеля, парафіяни з святого Станіслава. А до Алли Петрівни вітає сім'я Васильєвих. Що ж, приймаємо таке привітання, оскільки в мене більше дзвіночків немає. Ставлю вам пісню, і о 15-й годині ми будемо разом з вами молитися Вервицю до Божого милосердя.

Хвилини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Радіо Марія.

Шановні радіослухачі, на студійному годиннику 15 година 1 хвилина, це означає, що почалася година Божого милосердя. Тому для певної атмосфери та молитовного настрою я хочу зачитати вам уривок зі щоденника Фаустини Ковальської. Певної миті присутність Бога пронизила все моє єство. Розум мій став дивно осяяний щодо пізнання Його єства. Допустив мене, Бог, до пізнання свого внутрішнього життя. Я бачила в дусі три божественні особи, але одну їхню суть. Він є сам, один, єдиний, але в трьох особах. І ні одна, ні друга, не менша і не більша за них, ані в красі, ані у святості, немає різниці, бо вони одне. Коли я була з'єднана з однією Божою особою, то також була з'єднана і з другою, і з третьою. Отож, коли ми єднаємося з однією, то через це саме єднаємося з тими двома особами так само, як і з тією одною. Одна в них воля, один Бог, хоча в особах троїстих. Коли душі вділяється якась одна з трьох осіб, то силою цієї єдиної волі вона зв'язується з трьома особами і стає залита щастям, яке випливає з Пресвятої Трійці. Цим щастям живляться святі. Щастя, яке струменіє з Пресвятої Трійці, ощасливлює все сотворене. Струменіє життя, яке оживляє і дає всіляке життя, що з нього бере початок. Отож, розпочинаємо коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, і страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущених гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
2: На благання за гріхи наші та всього світу.
0: Задля
2: заради
0: його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
0: будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Щиро дякую за молитву.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло, кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер.
3: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка.
4: На благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
4: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Предвічне Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
5: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
5: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання.
0: Пані Марія, продовжуйте, будь ласка.
6: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас, до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас, Україну і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас, Україну і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас, Україну і весь світ.
0: О крови і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
6: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо Тобі.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
6: Дякую і вам щиро. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. А зараз будемо молитися вервицю миру. Я хочу нагадати, що ми один раз молимося апостольський символ віри, а тоді по 7 разів трійки Отче наш, радуйся Марія та слава Отцю і Сину. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав від Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, 3-го дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. 098 абонент, продовжуйте, будь ласка.
7: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш.
0: Починайте.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. От... Я щиро дякую за спільну молитву, що маю додзвонювачів. Дякую вам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: За нас грішник, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: На початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
8: За спільну молитву.
0: Дякую вам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Броніслава, продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині
3: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
9: Вітаж насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
9: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
9: Марія, цариця миру.
0: Молись і благослови нас.
9: Дякую, слава Ісусу
0: Христу. Слава навіки Богу, щиро дякую за спільну молитву. А зараз дякую я всім, хто долучився до цієї спільної молитви. І нехай Боже милосердя, воно огортає кожного з нас і кожну вашу родину. А ми продовжуємо зараз наш ефір. Я продовжую. Попереду у нас молитовна лінія, тож залишайтеся разом з нами. Я ще хочу зачитати кілька оголошень, які до мене прийшли. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, що є в моєму житті. Прошу Господа захисту від злих обставин, сім'ю, родину, Україну. Молюсь за дітей, сиріт, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, за родину Радіо Марія, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Оце в цей час, годину Божого милосердя, будемо далі молитися так само в цих всіх намірах. А я маю телефонний дзвіночок. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
10: Алло.
0: Слухаю вас.
10: Я хочу помолитися за вас, Вікторія, за Тернополя, Тернопільську віру і за всіх своїх рідних, за Оксану Візер, за всіх наших волонтерів, за Анатолія. Радуйся, Марія, радуйся, повна, з тобою благословена, тими жінками благословені плід лона твого, Ісус. Така Марія, Мати Божа, молись за нас гріхи, до смерті нашої. Амінь. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок, за ваші молитви. Абонент 098, додзвонювач, слава Ісусу Христу.
11: Навіки, слава Богу.
0: Ви, може, або вимкнете, або відійдіть трошки від радіо, щоб ехо не йшло.
11: Навіки, слава Богу. Я сьогодні годину Божого милосердя хочу помолитися за свого сина. Алло?
0: Да, чую вас.
11: Чуєте мене? За свого сина, який сьогодні забрала швидка в реанімації з сердечним приступом. Сестринімації, хочу помолитися за нього. Такою молитвою. О Боже предвічний, якого милосердя не вичерпане, скарб його безмірний, озори нас в любові, примож нас своє милосердя, щоб ми в тяжкі хвилини не впадали в розпач, не падали духу. Але з великою довірою підкорялись твоїй святій волі. О, безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може? Найголовніша прикмета Бога всемогутнього – це солодка надія для грішної людини. Богу подяка і вам.
0: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок, за ваші молитви. Нехай будуть вислухані Господом.
11: дякую. Хай Господь буде лікарем його.
0: Для Бога нема неможливого, так що вручаємо в руки Божі. Так. Наша віра має все подолати. Дякую.
11: Дякую. І вам щасливо вам.
0: Щасливо, з Богом. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
12: Слава віки, я теж хочу помолитися в намірені за мир Україні, то пані Світлана з Львова, і за вас, Радіо Марія, ведуча так само за вас, і за наших захисників, захисниць, які тримаються в фронті небо, і за душі в чистилищі, видіння пекла, щоб їх врятувати, і за моїх батьків, Ольга Віктора, всіх родоводи, щоб всі душі були до Старцем Божим. Щоб наші вже нарешті до кінця року здобули мир і перемогу. І вам щасливої дороги з Богом, без всяких пригод.
0: О, дякую.
12: З Богом.
0: Дякую, з Богом.
12: Я з вами.
0: Будемо разом. Так, бачите, радіо, воно єднає людей, єднає душі, єднає помисли наші, молитви наші. Ми наче всі далеко, але всі ніби разом. Абонент 093. Ага, щось летіло мені. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Алло?
13: Алло, це я?
0: Ви.
13: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися. За всіх живих людей. Про мир в серцях. Про мир в сім'ях, про мир в родинах, про мир на Україні і про мир на цілому світі. Хвала Ойцю і Синові, і Духові Святому, як було на початку, зараз і завжди, і на віки віку. Амін. Дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Маю ще додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися сьогоднішній день. Сьогодні у мого внука день народження. 8 років. І я йому хочу побажати всього найкращого, здоров'я, а саме головне, щоб Боженько, Божого благословення. І щоб його батьки помирилися між собою і жили в мирі і в злагоді. І хочу ще помолитися за себе, за своє здоров'я, щоб я встановилася після операції з такою молитвою. Отче наш, Соїщий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вибави нас від лукава. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, спи з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Дякую вам, що ви дозвонилися. Всіх благ вам. Тихого
0: і мирного нам дня.
14: Тихого і мирного неба, щоб скоріше нам та війна закінчилася. І дай Боже вам всім здоров'ячка, вам і всім волонтерам, які ви на Радіо Марії.
0: Дякуємо.
14: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам, гарного дня. Тихого, мирного, спокійного. У мене є додзвонювач 044. Слава Ісусу Христу.
15: Це я.
0: Ви?
15: Слава навіки Богу. Я, сестричко, до вас тако два слова. Що просто вже, знаєте, в нас люди говорять одне й те саме. Коронка ті самі моляться, рожанець те саме моляться. Прошу виключати їх, тому що є люди, які мають і радість, і мають інтенції, а не можуть дозвонитись, бо сидить баба, яка дзвониться, сидить коло телефону і тільки пальцем нажимає, і один те саме, одне й те саме. Прошу виключати, ви вже їх по голосу знаєте. А вони совісті не мають, вони наглі люди, вони думають, що тільки вони одні на цілій Україні, і тільки їм можна молитись. Ну як так? Ну трошки ви слідкуйте, я вибачаюся, але слідкуйте, хто і скільки молиться, бо це прямо, ну, одні ті самі. Прямо виходить, що сидить коло радіо
0: Марії. Я зрозуміла. А ви хочете зараз сказати якусь інтенцію, помолитися?
15: Тому що така інтенція, Господи, молюся за мир і молюся за таких людей упертих, які нагріють так. Вибачте. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. 098, слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки Богу. Я хочу попросити у Господа прощення гріхів для всіх своїх рідних, для себе. І попросити у Господа, щоб Господи за моїх внуків, за правнуків, також за своє здоров'я, бо дуже хворію, щоб Господь цислав свою благодать з високого неба і трошки здоров'я мені послав. І для, за вас, волонтери, ведучих і служи на радіо Марії, щоб вам теж Господь давав здоров'я. Такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукави. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і за наверне наших ворогів, що з Господів нам розуму, просвітлення, що вони ще не вернули до Бога і покинули нашу землю, став на смерть, і щасливі вам дороги додому. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, щиро дякую за ваш дзвіночок. Хай будуть усі молитви вислухані. Я маю пані Оксану тут на Вайбері. Слава Ісусу Христу! Рада вас
17: Слава
0: бачити!
17: Богу. Рада вас і чути, і бачити. І сьогодні годину Божого милосердя. Я хочу молитися в першу чергу за вашу сім'ю, за вашу родину, за ваше служіння. З подячною молитвою хай Господь вас благословить здоров'ячком, миром і щасливою долею, щоб в вашому житті все складалося якнайкраще. А також я молюся за кожного нашого радіослухача, який молиться разом з нами, за наших хлопців, що захищають Україну, за мир, за всіх наших волонтерів, за нашого дорогого всім отця Олексія Самсонова, за всіх працівників радіо, за сестричку Люцину, за мир такою молитвою. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди ти є і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую вам.
0: Дякую, дякую вам за вашу молитву, і хай Господь так само благословляє вас усіма ласками і щедротами.
17: Дякую.
0: Дякую. А я маю ще додзвонювача на 098.
18: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
18: Хочу помолитись за здоров'я і навернення до Бога моїх дітей, внуків. Молюся за закінчення війни, за усіх захисників і захисниць, покалічених, поранених, полонених, які в полоні. Господи, вони перебувають в тяжкі умови. Вислухай мої молитви, збережи їх здоров'я і захисти їх своїм умофором. Господи, Матінку Боже, молюся за душі цілищі, за всіх зрозумів, мами, тата, чоловіка, брата. І за душі всіцілищі, які підійшли недавно, сестра Зиновія, Анна, Ярослав. Вічний спочинок подай їм всім, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся також за волонтерів, за Іоанну, за Антона, за Андрія Кузнєцова, які були волонтерами Радіо Марія, а зараз на війні. Господинку, Ісусе, Матінко Боже, закрий їх свою мову форму, допоможи їм там перебути, щоб скінчилася чим скоріше та війна, щоб вони поверталися до своїх сімей. І молюся такою молитвою. Матінко Боже, Пречиста Діва Марія, ти перебуваєш тепер у небесній славі, але не забувай про наші смутки на землі. Подивися доброзичливим оком на тих, що борються і страждають на війні, труднощами земного життя. Поглянь на тих, що їх влучила любов, а тепер влучила недоля. Подивися на тих, що переживають душевну самоту. Подивися на тих, у кого послаблює віра в Христа. Подивись на тих,
19: кого ми любимо з усієї душі. Поглянь на тих, що плачуть, тривожаться, моляться, а для всіх людей подай надію, спокій душі. Амінь. Молюся також за вас, Вікторія.
0: Дякую.
19: Дякую, оставайтеся з Богом.
0: Дякую, дуже гарну молитву ви зачитали, помолилися, дуже, дуже таку гарну і цікаву, і змістовну, і з душею. Щиро дякую вам. А маю додзвонювача 093. Слава Ісусу Христу.
20: Навіки слава. Голіну Божого Милосердя, хочу помолитися за свого внука Руслана та його жінку Віку і їхнього хлопчика Максимчика, йому вже 12 років. Їхній шлюб під загрозою. Вони вже прожили 13 років, а що случилося, я не знаю. Та я дуже прошу Бога, щоб дав їм мудрості, дав їм сили, розуму, щоб вони зберегли цей шлюб, бо вони шлюбні діти. І щоб до нього, щоб до них дійшла ця якась молитва Господа, яку я кожен день молюся за них. Дуже прошу Бога, щоб він почув мою молитву. І такою молитвою помолюся. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво. Молитвами нашими в скорботах не погороди, а від біг захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дуже дякую, що ви мене підключили. Для мене це дуже, дуже дорого.
0: Будемо молитися у вашому намірі всі. Всі разом. Що я,
20: так,
0: ще о 17 годині, що будемо молитися Розарій разом, так що будемо вкладати так само вашу інтенцію. Добре?
20: Угу. Дуже добре, дуже добре. Бо я щось ніколи не думала, що це таке може прийти до такого їхнє життя. Ніколи.
0: Ну, все в житті буває по-різному, але з Божою ласкою воно все має вирівнятись так, як вкладаємо в Божі руки, хай Господь розрадить, як воно має бути.
20: Да. Він міністрант ходив все рівня біля сонця. І так, що навіть, бо він у Хмельницькому приїжджав додому, то що навіть зараз ходив коло сонця. Що зробилося, я не знаю. Я не знаю. Це саме якесь, я не знаю. Вмішалася сатана, я їх прошу, молю їх, що це сатана вас розлучає, як ви не можете поняти цього, а до них не доходить. Ой, дуже дякую вам.
0: Хай Господь почує. Почує і наверне, як має бути. Залишайтеся з Богом.
20: Ви теж з Богом.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Ще маю додзвонювача 098 і будемо завершувати молитовну лінію.
21: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
21: Я хочу помолитися за своє здоров'ячко, подякувати Богу за всі благодаті, які мені дає, за їжу, за всю мою сім'ю, за все моє життя прожити, помолитися за всю свою родину, за синочка Сергія. Хочу помолитися, бо дуже вольний позвоночник, Боже, навколо всіх сидить. Прошу Бога, щоб спас по моєму синочка Сереженька. Одна радість моя для житті, одне спасіння. Боже, прошу Бога, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб всі люди були здорові, щасливі, щоб наші захисники, захисниці повернулися додому здорові, щасливі. Скільки ж можна, вже стільки років ця війна вдається. Боженька, хай же спокій дасть нам в нашій країні, що ж ми йому должны. Боженько, помили нас усіх, прости нам наші гріхи. Боженько, надо помилитися нам день і ніч, щоб Боженько простив нам наші гріхи. Все в його Божих руках. І щоб ми жили з спокійною радістю, щоб всі ранені повернулися додому здорові і щасливі. За всіх священників, за Аксія Самсонова, теж молюся, щоб всі були здорові і щасливі. І теж і за вас я молюся теж, щоб були всі за вас ідучі. Молюся за те, щоб ви були здорові, щасливі, додому добралися благополучно.
0: Дякую.
21: Хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущий, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
5: Шепчак Злата
6: та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ось ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
6: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
3: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
6: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
3: А 30 років – це багато, Злата?
5: Так.
3: Серйозно? Для вас це багато?
5: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
3: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарету, дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
6: Слухав свою матір і святого Йосифа, молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
5: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
6: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
3: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
6: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
3: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
6: Навчити нас любити Бога і людей.
5: Бути добрими християнами.
6: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
3: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
5: Так.
3: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізна. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розламати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
5: Напевно.
3: Христя, ти як думаєш?
7: Я думаю, що може.
3: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
6: Сказати їй якесь добре слово.
3: Добре, Христинка, твоя думка?
6: Помогти в чомусь.
3: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
6: Допомагав їм чимось та...
3: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
6: Радістю, оптимізмом і захопленням.
3: Саме так. А можемо бути?
6: Щасливими.
3: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
6: Ні.
3: А чому?
6: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
3: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
6: Так.
3: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
6: Назареті.
3: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
6: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
3: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
6: Допомагав своїй мамі.
3: Допомагав мамі.
6: Молитися.
3: Молився.
6: Читав святе письмо.
3: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо, уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
6: Так.
3: Уявилися? І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом Ісуса, повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
6: Допомагати своїм батькам,
3: так,
6: бути чемними та прибирати вдома.
3: Добре, Христинка.
6: Молитися, читати святе письмо та бути вічливими.
3: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно. Добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хто з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
6: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте письмо, допомагала батькам та нікого не ображала. Якби я жила за прикладом Ісуса, то я би допомагала всім та ніколи би не грішила.
3: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогий Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені, для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
6: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
5: Я дякую Ісусу за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
3: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
5: Рибчак Злата.
6: Та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, Денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, монаха Ордену Босих Кармелітів, настоятеля санктуарію Матері Божої Бердичівської, отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Навіки слава. Вже не настоятеля, маленька поправочка вже. Так. 2 тижні, як не настоятеля, так.
0: Он як? Добре, а яка зараз у вас посада, Отче?
1: Я живу спокійно в монастирі і вже не настоятель.
0: Все, зрозуміло, просто вільний монах, кармеліт.
1: Так є.
0: Так, я зрозуміла. А я так розумію, що ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». А що сьогодні, Отче, почують наші слухачі?
1: Ну, сьогодні ми продовжуємо 4-й блок, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І ми користуємося, я вже не знаю, яка це катехеза з цього блоку, ми користуємося цілим циклом книжок Дюни, їх є 8 штук Франка Герберта, і пробуємо відповісти собі на питання, хто чи що керує нами насправді. Сьогодні будемо говорити про релігію і політику. Як небезпечний союз. Спробуємо розібратися з цими двома важливими термінами, скажімо так, і наскільки ці два слова впливають на наше життя, чи не впливають.
0: Ну, бачите, на Радіо Марія про політику ми, власне, не говоримо, але в такому ракурсі буде дуже цікаво почути. Вам слово, Отче.
1: Дякую. Релігія і політика дають небезпечний союз. І перше, на що важливо звернути увагу, це усвідомити те, що релігія має величезну силу впливу. І це одна з таких з найбільших сил в людській історії. І чому? Бо релігія працює не лише з законами чи поведінкою, вона працює з сенсом. Що це означає? Тобто релігія відповідає на найглибші питання людини. Хто ми? Для чого живемо? Що є добром? Що є злом? Заради чого варто жертвувати? І саме тому релігія може формувати цілі цивілізації. Як ми в історію подивимося, то це бачимо. Армія може змусити людину підкоритися, закон може змусити людину виконувати правила, страх може змусити людину мовчати, але лише віра здатна змусити людину добровільно віддати життя за те, у що вона вірить. І саме тому релігія має силу, якої і немає майже жоден інститут суспільний. І ми це дуже добре бачимо в цілій історії людства. Тобто це не щось, що з'явилося зараз. Люди будували храми, люди вирушали в паломництва, люди відмовлялися від багатства, люди терпіли переслідування, люди йшли на мученицьку смерть. І не тому, що їх змушували, а тому, що вони вірили. І саме тому релігія може народжувати святих, але саме тому вона також може народжувати і фанатиків. І взагалі, коли ми говоримо про цілу Дюну, також в попередніх катехезах, так ми говорили про це, про те, як Месія – це конструкція, про те, як людина собі створює, як готується і так далі, що дуже часто питання служіння може перерости до того, щоб служили мені. Це дуже також тонка грань, над якою ми роздумували минулий раз. Що на початку я хочу служити, а пізніше найбільше вже моє очікування з того, що вже служили мені. Важлива також є наступна річ, що людина завжди шукає щось більшого, ніж саму себе. І це досить цікава річ, що людина майже ніколи не живе лише заради себе. Нам потрібна якась більша історія, потрібна мета, потрібна місія, потрібне відчуття, що наше життя є частиною чогось великого. І саме тому люди так легко захоплюються великими ідеями, націями, революціями, ідеологіями, релігійними рухами. Навіть є, можна подивитися, хто з нас що читає, і відповісти собі питання, для чого читаємо ту чи іншу літературу, для чого дивимося ті чи інші фільми, для чого переглядаємо ті чи інші новини. Про це також буде пізніше. Для того, що великі ідеї, вони завжди людину якби мобілізують до чогось більшого, ніж до того, ким

0: вона є на сьогоднішній день. І тому десь в глибині серця людина завжди прагне поклонятися. Да, тільки питання не в тому, чи будемо ми поклонятися, питання в тому, кому або чому. Тобто, коли ми ще подивимося, коли я ще навчався філософії, коли ми вивчали релігіологію, релігіознавство, то там також говорилося, що десь людина сама по собі створена для того, да, щоб десь всередині, в глибині людини є те, що вона знає, що є хтось більший, ніж просто вона. І Герберт, да, Франк Герберт, який написав «Дюну», він дуже добре це розуміє. Тому «Дюна» показує релігію як інструмент влади. У «Дюні», да, релігія не є просто фоном, вона стає політичною силою. І Герберт показує, як поклоніння можна створювати, як поклоніння, ми може так краще, можна створювати релігійні очікування, які згодом використовують політики. І коли ми говоримо, дивлячись, читаємо Герберта, там є такий орден Бене Гесерет, це такі жінки, і вони руками, цей орден сіє пророцтва. І коли приходить потрібна людина, ці пророцтва починають працювати. Люди бачать не просто юнака Пола, вони бачать Спасителя, вони бачать не просто лідера, а вони бачать Месію. І тут починається найнебезпечніше. Бо коли люди перестають бачити людину, починають бачити символ, контроль над ними стає набагато легшим. Тобто і так воно було завжди. Навіть подивитися навіть в тих реаліях, в яких ми живемо сьогодні, скільки культів навколо нас є. І не обов'язково думати про нашу країну, можемо подивитися на наших сусідів, на всіх інших, і побачимо, що коли людина стає якимось, коли відношення до людини стає чимось більшим, ніж просто до людини, автоматично таким народом, такими людьми набагато легше маніпулювати, використовувати і так далі. І історія, да, знає дуже багато таких прикладів. Тобто Герберт це не є тим, хто придумав щось. Да, він це взяв, ну, з реального світу. І протягом століть правителі намагалися отримати релігійну легітимність. Фараони вважалися богами, римські імператори вимагали поклоніння, королі говорили про своє божественне право. Бо влада завжди розуміла одну таку важливу річ. Якщо люди бояться тебе, вони можуть повстати. Якщо люди поважають тебе, вони можуть не погоджуватися. Але якщо люди вважають тебе посланим Богом, вони готові віддати тобі майже все. І, на жаль, така є прикра правда. Я зараз читаю книжку, який «Чудесний світ новий». Я думаю, що десь в цей цикл я її вставлю, тому що вона дуже відповідає тому всьому, про що ми в цьому циклі говоримо. Між іншим, може було б її вставити в сьогоднішню катехезу, але я думаю, в наступному блоці, коли будемо говорити про тоталітаризм і пригноблення особи, то якраз разом 1984, колгоспом тварин, так само можна буде поговорити про який чудесний світ новий. Дивіться, священний образ дає владі майже абсолютну силу. Звичайного правителя можна критикувати. А коли лідер стає обраним, звісно, в лапках, критика починає виглядати як зрада. Тоді люди вже не аналізують його рішення, а вони їх просто виправдовують. Тоді люди перестають ставити запитання, тому що це не має сенсу, да? А вони шукають пояснення, чому він усе одно має рацію. Да? І це дуже небезпечний момент. Момент, в якому люди перестають ставити запитання, і момент, в якому люди перестають критикувати. Важливо зрозуміти надзвичайно важливу річ. Будь-яка людина помиляється. Будь-яка. Навіть найінтелігентніша, навіть найсвятіша. Саме тому, да, в здоровому суспільстві існує можливість ставити запитання. Тобто кожен з нас має навчитися ставити запитання, а не приймати за істину все те, що нам говорять. На минулих катехезах ми говорили про алгоритми. І наскільки, коли ми всюди, да, про цю штучну інтелігенцію, про соцмережі, про все те, що нам підкидується, і коли людина починає думати, що вона сама доходить до певних висновків, або що вона хоче того, чого вона хоче. Але це все просто накидано зверху. І дивіться, Біблія теж дуже попереджає про небезпеку культу особи. І Святе Письмо багато разів показує цю проблему. Коли ізраїльтяни захотіли царя, вони думали, що цар вирішить усі проблеми. Але пророк Самуїл їх попереджав. Він казав так: він братиме ваших синів, він братиме ваші поля, він братиме ваші ресурси. Але не дивлячись на це, люди хотіли сильного лідера. А Бог показав, що навіть найкращий цар не залишається людиною. І це не дуже важливий урок. Важливо розуміти, що жодна людина не може зайняти місце Бога. Тобто, як би нам би не хотілося, щоб хтось за нас вирішував якісь питання, як би нам не хотілося, щоб нам зробили світ легкий, безвоєнний, економічно стабільний, і щоб цим всім зайнявся хтось інший, людина ніколи не стане Богом. І тому да, людина прагне перетворити свої політичні ідеї на святі. І це повторюється постійно. Коли ідеологія стає абсолютною, да, вона починає поводитися як релігія. З'являються свої святині, свої пророки, свої символи, свої єретики, свої вороги. І тоді політична дискусія припиняється. Чому? Бо дискусія можлива лише там, де допускається помилка. А коли одна сторона вважає себе абсолютно правою, розмова закінчується. Я завжди кажу, подивімося навколо людей, яких ми зустрічаємо, і можна побачити, да, що питання ідеології, і це не тільки питання якогось суспільного ладу, да, а це дуже, дуже часто питання конкретної людини. І коли передусім я коли починав цей цикл, я завжди говорив, повторюю, до кінця цикла буду повторювати, ми говоримо, може здавалося, про речі глобальні, але насправді це дуже локальне, бо те, про все, про що я говорю, це торкається людини особисто, тобто кожного мене. І коли дивимося на Дюну, там фанатизм народжується поступово. І це така одна з найгеніальніших думок Герберта. Фанатизм не приходить раптово. Ніхто не прикидається вранці фанатиком. Все починається набагато невинніше. Спочатку є захоплення, потім довіра, потім ідеалізація, а потім переконання, що наш лідер особливий. А після цього ще інше переконання, що він завжди має рацію. І в кінцевому така зірочка на ялинці, да, готовність робити будь-що заради нього. І саме так формується культ. І що в цьому всьому такого страшного є, да, що психологія натовпу робить фанатизм сильніший. Вона, і зараз, коли буду говорити, просто проаналізуємо останніх 10 років, 20 років навіть часу нашої незалежності. Да, бо коли я писав цей пункт, я відталкувався саме від цього. Дивіться, людина наодинці часто мислить критично, але в натовпі відбуваються дивні речі. Ми починаємо мислити емоціями групи, підлаштовуємося під більшість. Чому? Бо боїмося виглядати чужими. І саме тому масові рухи можуть ставати настільки потужними, тому що натовп якби забирає від людини відчуття тривоги. Якщо всі навколо кричать одне і те саме, то нам починає здаватися, що це правда, навіть якщо це не так. Джордж Мартін перед тим, як написати «Гру престолів», написав таку книжку «Вогонь і кров». Там розповідається про те все, що відбувалося за 300 років до того, що відбувалося пізніше в «Грі престолів». Він там показує одного дуже дивного так званого пророка, який появився на королівському причалі, і коли реально він підговорив людей, люди почали його слухати, народився такий страшенний фанатизм, що в кінцевому результаті знищили усіх драконів. Здавалося, що це є неможливо, але не королівська варта, не білі плащі, не золоті плащі. Ніхто не міг нічого зробити, тому що група людей знесли всіх і вся, і знищили королівський причал таким, як він був до цього моменту. Тому дуже важливо також задати собі питання, да, а наскільки я, наскільки або мені, скажімо так, є присутній, да, цей фанатизм, а наскільки все-таки десь у мені є це критичне мислення, наскільки я готовий йти за натовпом, а наскільки я залишаюся людиною, особою, яка, не дивлячись на все те, що відбувається навколо мене, залишається думати якось логічно і послідовно. Бо фанатизм починається там, де закінчується питання. Жива віра завжди залишає місце для смирення, для пошуків, для роздумів, для усвідомлення, що людина не є Богом. А фанатик вже впевнений, що вже він знає все. Йому більше не потрібна правда, йому потрібне підтвердження власної правоти. І саме тому фанатизм боїться запитань, бо запитання можуть похитнути систему. І тому я завжди повторюю: задавайте питання, нічого не приймайте за правду, шукайте інші джерела інформації і так далі. І чому? Тому що Христос діяв зовсім інакше. Да? І якщо порівняти, для мене це досить цікаво, да? Дюну з Євангелієм, то можна дійти до певних таких висновків. Да? Коли хотіли люди зробити Ісуса політичним царем, він що робив? Він відходив регулярно. Коли там хотів використати його для власних цілей, Ісус що робив? Відмовлявся. Коли Пилат говорив про царство, Ісус йому відповідав: «Моє царство не від цього світу». Тому що Ісус не прийшов будувати культ особи. Він прийшов для того, щоб привести людей до Отця. І це принципова різниця. Тому, якщо в нас десь в голові, да, з'являється питання, що та чи інша людина, вона якимось важливим, завжди треба робити таку паралель з Ісусом. Конкретна людина, конкретні факти, Ісус, конкретні факти. І тоді можна буде відповісти собі питання, наскільки та чи інша людина бажає для мене, чи для народу, чи для когось іншого, якогось добра. І ця релігія, да, здатна звільняти, але здатна й осліплювати. І це одна з головних напруг людської історії. Віра може навчити любові, віра може допомогти прощати, може давати надію серед страждання, може вести до жертовності та милосердя. Але коли віра стає інструментом контролю, вона втрачає свою свободу. І це дуже важливо зрозуміти. Тоді Бог поступово замінюється системою. А істина лояльністю до групи. І це про що я говорю, це надзвичайно важливі речі. І тому що також наша віра може стати тим фанатизмом. І тим фанатизмом, який не має нічого спільного з тим, чого навчав Христос, і нічого спільного з тим, про що говорить церква. Я собі так придумав, і або ти приймаєш мою правду, або ти стаєш мені ворогом. Далі про це також будемо говорити. Тому що люди, да, дуже легко плутають Бога і власні ідеї. І мені здається, що це одна з таких найбільших небезпек для будь-якої віруючої людини. Бо ми починаємо думати, да, що наші політичні переконання – це вже Божа воля. Образно, наша партія – це сторона добра, а наші противники – це сторона зла. Але важливо зрозуміти одну річ, що Бог завжди більший за наші політичні схеми. Бог більше за наші прапори, Бог більше за наші партії і Бог більше за наші ідеології. І коли дивлюся на Дюну, мені здається, що Герберт, дає такий важливий урок, таке попередження. Він каже, щоб бути обережними з людьми, які претендують на роль спасителів. Тобто бути обережними з тими, хто на важкі питання пробує дати прості відповіді, хто хоче завтрашнього дня зробити наше життя, як в Сінгапурі, може краще, да? Хто хоче відповісти на всі наші прагнення, бажання і так далі. Бо Герберт каже, буде зрозуміти, да, що жоден політик не є месією, і що жодна ідеологія не є Євангелієм, жодна система не здатна врятувати людське серце. І коли людина починає шукати спасіння в політиці, вона в кінцевому результаті все рівно розчарується. І тому, так мені здається, да, важливо до всього того, що відбувається в історії, і бути рівно віддаленим. Може, це не найбільш популярна думка, яку зараз можна почути в мас-медіа, але да, якщо ми хочемо бути християнами, віруючими людьми, то до політичних процесів ми, напевно, не маємо мішатися. Так мені здається, треба залишити певні речі певним речам. Дюна, да, нагадує нам дуже важливу правду, що релігія має величезну силу. Саме тому вона може вести людину до святості, і саме тому нею можна маніпулювати. Важливо також звернути увагу на те, що Герберт, він не висміює віру. Він попереджає про небезпеку, яка виникає тоді, коли віра перестає вести до Бога і починає служити людській владі. Бо щоразу, коли людина ставить політичного лідера на місце Бога, починається дорога до фанатизму. А щоразу, коли Бог замінюється ідеологією, людина ризикує втратити не лише Бога, а й саму здатність бачити правду. І це насправді дуже страшно. Якщо хтось хоче щось більше зрозуміти, трохи на цю тему розширити, скажу своє бачення, захочу почитати «Голос тварин» чи «1984», одне і друге Орвела. Або я ж кажу, Гакслі почитати, який чудесний «Світ новий». І коли дивимося далі, то розуміємо Напола, бо ми про нього багато говоримо під час цього нашого циклу, під час нашого четвертого блока, який називається «Месія, влада та спокуса контролю», і то бачимо, що він поступово стає ідолом. І це одна з таких найтрагічніших речей в усій історії його життя, що люди поступово перестають бачити в ньому людину. Спочатку вони бачать молодого лідера, потім бачать героя, потім визволителя, потім пророка, а зрештою месію. І пізніше, коли подивимося, вже мені здається, в третьому томі, навіть в четвертому, який називається «Бог імператор Дюни», то там про його внука дуже добре розказано. І що в пол це ще такі зерна були, а реальні плоди вже було за панування його внука. І для того важливо зрозуміти, що це є небезпечний процес. Спочатку бачиш людину, пізніше лідера, пізніше героя, визволителя, пророка. Бо для людей на Араксісі це було дуже важливо, коли їх визволи, коли прийшов Месія, став одним із них і так далі. Бо людина може любити іншу людину, може поважати її, можна бути вдячний іншій людині за те служіння, яке робить. Але коли вже починається поклоніння іншій людині, тоді вже починається спотворення. Я ж кажу, це дуже-дуже добре видно. Люди більше не бачать реального пола. Вони бачать власні очікування. Я думаю, кожен з нас має якісь власні очікування, власні мрії, власні фантазії, власну надію на спасіння. І тому дуже легко це всунути в якийсь образ. Тобто, для кого хтось має бути цим, хто це все буде робити. І це цікаво, чому? Тому що Пол сам розуміє, що відбувається. Він бачить, що навколо нього народжується культ. Він бачить, як його слова починають сприймати не як думку людини, але як абсолютно істину. Бачить, як будь-яка його дія отримує майже священне значення, але є проблема. Він не хоче, а може, я більше скажу, і не може, може навіть і не знає, як зупинити цей процес. Тому що в певному моменті культ особистості починає жити власним життям. І історія має дуже багато подібних прикладів. Люди створювали культ імператорів, культ королів, культ революціонерів, культ диктаторів. Навіть зараз, як тако по світу проїхатися, зараз тяжко по світу проїхатися. Коли можна було по світу проїхатись, можна було подивитися, які футболки люди носять, які значки, які шапки і так далі. І дуже часто вже давно цих імператорів, королів, революціонерів чи диктаторів немає, але культ до сьогоднішнього дня продовжується. І важливо на що звернути увагу, що майже завжди все починається однаково. Спочатку людина справді робить щось велике, потім цю людину починають ідеалізувати, потім перестають помічати в цій людині недоліки, і потім люди перестають задавати питання. А потім, вже не людина служить суспільству, а суспільство починає служити створеному образі. І на сьогоднішній день я не хочу називати жодних прізвиськ країни і так далі, але коли проаналізуємо і подивимося, що відбувається, відбувається все те, що вже відбувалося раніше. Тобто, нічого нового під сонцем, каже книга проповідника. Тобто, і все те, що відбувається зараз, це все те, що вже було, і все те, що знову буде. І відталкуємося від того, від чого ми починали, що людина хоче завжди комусь поклонятися. Я маю таке враження, що Герберт говорить читачеві, який такий, не бійтеся лише поганих лідерів. Він каже, бійтеся також надмірного поклоніння хорошим лідерам, бо навіть хороша людина не витримує ролі Бога. Тобто, якщо людина не є рівно від себе віддалена, вона, а плюс, якщо ще людина має якісь там зранення, комплекси і іншого типу речі, то людина дуже легко піддатна на те, щоб зайняти місце, назвемо, лідера, або в кінцевому результаті можна таку людину назвати і диктатором. Це не обов'язково бути десь в політиці, щоб бути диктатором. І наступна річ, на яку важливо звернути увагу, да, коли говоримо про Дюну, це ідоли завжди вимагають жертв. І це такий важливий, і мені здається, що це також один із таких найглибших, також біблійних уроків. Ідол ніколи не залишається просто красивою статуєю. Рано чи пізно він починає щось вимагати. І саме тому Біблія так серйозно ставиться до ідолопоклонства. Бо, дивіться, проблема не в камені чи в дереві, а проблема в тому, що людина починає віддавати створеному те, що належить лише Богові. І що це? Свою довіру, свою надію, своє серце, свою свободу. Спочатку ідол обіцяє захист, а потім він просить покірності, а в кінцевому результаті він хоче жертву. І у стародавньому світі, да, це було буквально. Люди приносили жертви своїм богам, іноді навіть людським. А сьогодні механізм став трохи тоншим, але він не зник. Дивіться, на чому це полягає? Культ грошей приносить у жертву сім'ї. Культ кар'єри дуже часто приносить у жертву здоров'я. Культ влади приносить у жертву совість. Культ ідеології приносить у жертву правду. Культ успіху приносить у жертву мир серця. І тому саме тому, да, в Дюні ми бачимо, як навколо пола виникає готовність до насильства. І можемо подивитися про ці всі речі, да, про які я говорив на своєму власному житті. Бо таке, що да, люди починають думати, якщо справа свята, то будь-яка ціна виправдана. І це момент, коли ідол починає вимагати крові. Не обов'язково буквально, але завжди ідол вимагає жертви. Тому Слово Боже, да, перша заповідь, да, відразу говорить, да, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. І коли ми подивимося на культ грошей, культ кар'єри, культ влади, культ успіху, да, то подивимося, скільки жертв цей культ вимагає. І да, сучасний світ, да, теж створює так звані псевдорелігії. Дуже часто можна почути, сьогодні люди стали менш релігійними. Але, знаєте, я не впевнений, що це правда. Можливо, просто ми змінили предмет поклоніння. Бо людина створена так, що шукає щось абсолютне, про що ми говорили раніше, щось найвище, щось, що дає сенс життю. І якщо людина не знаходить Бога, вона знаходить замінники. Іноді це політика, іноді нація, іноді гроші, іноді успіх, іноді популярність, іноді навіть власне я. Подивіться, да, як люди говорять про певні ідеї. Іноді вони захищають їх з релігійною ревністю. Да? Не можна ставити питання, не можна сумніватися, не можна критикувати. Потрібно завжди довіряти. І це вже дуже нагадує культ. І коли подивимося на власне життя, то можемо побачити, що таких культів кожного з нас в житті є дуже багато. Може, в когось немає, я вибачаюся, але коли хтось глибше копне, напевно, щось в собі знайде. І Герберт показує, да, що людство майже не змінилося. Змінюються символи, але механізм поклоніння залишається той самий. Тому проблема Дюди – це не лише проблема якогось далекого майбутнього, а це проблема кожного покоління, і це проблема кожного людського серця. І це важливо зрозуміти. І да, що те, про що я сьогодні говорю, взагалі в цьому циклі, про що я говорю, бо це такий насправді цикл на межі, да, і в кінці кожної теми ми задаємо питання, дивлячись, де межа є. І так само і тут, да, коли я говорю про речі, надзвичайно можливі, але речі, які знаходяться на межі. Да? І тоді питання, да, де є твоє серце? І наступна річ, да, про що, з чим я борюся, з чим не дружу, да? Це, бо в мене майже в соцмережах жодних немає, тільки на Фейсбуку, щоб могти виставляти катехези з Радіо Марія, більш ніде мене немає, тому що на моє переконання, що соцмережі підсилюють, да, релігійність масової психології. І да, ми живемо в унікальну епоху. Тобто це, про що я зараз говорю, це нічого з того, що я вже про що я не говорив в різних катехезах, конференціях, проповідях чи де-будь якому іншому місці. Також на радіо я про це не раз говорив. Що ми живемо в унікальну епоху. Та ніколи в історії людства люди не отримували стільки інформації. От я не пам'ятаю, сьогодні за це Максиміляном говорив, але колись років 20 тому назад я читав, що людина в день є в змозі переварити декілька кілобайт інформації. Да? Тобто, щоденно отримає інформації біля 20 гігабайт. Да? Тобто це в 200 тисяч раз більше, ніж мозок людини є в змозі перетравити. І пізніше це дуже сильно впливає на мозок, тому що мозок не справляється з кількістю інформації, яку він отримає. Да? І тому інформацію, яку ми отримаємо, дуже часто вона зовсім не робить нас мудрішими, але дуже часто навпаки. Чому? Бо більшість платформ побудовані не для того, щоб там знайти істину, а вони побудовані для того, щоб отримати людську увагу. Тобто зайдіть на будь-яких блогерів, на спосіб Ютубі, як виставляються новини, на все інше. І ми побачимо, що той, хто подає інформацію, йому не важливо, щоб я знав правду. Йому не важлива істина для кожного такого, хто передає і так звану інформацію, будь-яке і відео, для нього важливо, щоб отримати увагу. Чому? Чим більше він отримає уваги, тим більше в кінцевому результаті він отримає грошей. Да, і тому, да, а увагу що може найкраще стримати? Увагу найкраще підтримують сильні емоції. Страх, гнів, захоплення чи обурення. І коли ми подивимося на всякого типу новини, які йдуть, то ці новини завжди в людини викликають емоцію. Бо чим більше емоцій, тим буде більше шансів туди, що людина здобувана, той самий канал повернеться. Да, саме тому сучасні алгоритми, да, часто підсилюють те, що вже в нас є. І дивіться, якщо людина схильна до страху, отримає більше страху. Якщо людина схильна до гніву, отримає ще більше гніву. Якщо людина схильна до фанатизму, отримає ще більше фанатизму. І поступово виникають так звані цифрові племена. Я так називаю. Я не знаю, бо люди слухають лише своїх, читають лише своїх, довіряють лише своїм і починають дивитися на інших майже як на ворогів. І Герберт, да, писав про релігійні маси, але сьогодні його попередження можна застосувати і до цифрових спільнот. Чому? Бо натовп не обов'язково має стояти на площі. Сьогодні натовп може існувати в телефоні. І я про це говорю багато, про алгоритми я говорю багато, тому що, на мою думку, інтернет і все, що з цим зв'язано, воно приносить більше зла, ніж користі. Тому що емоція. Да? От просто хто віде в інтернет, щоб почитати якусь статтю, я не знаю, зв'язану з Евгенікою, наприклад, да? Або зв'язаною з метафізикою. Ні, людина не зайде. Чому? Тому що це не викликає емоцій. І в цьому всьому бачу, що маємо декілька хвилин. Важливо Христос. Да? Христос, дивіться, повністю руйнує логіку політичного культу. І це надзвичайно важливо. Для мене, я коли готував цілий цикл катехез, тому що я над цим працюю десь півроку, щоб те, що ви чуєте, воно могло мати такий, а не інший вигляд. Тобто це не так, що з тижня на тиждень це б нереально було приготувати. Да? І я собі роблю таке порівняння. З однієї сторони ставлю Пола Артріда, а з іншої сторони ставлю Ісуса Христа. І дивіться, на декілька речей зверну увагу. Обидва приходять у світ, де люди чекають визволення. Обидва стають центром величезних очікувань. Обидва збирають навколо себе послідовників. Але далі їхні дороги різко розходяться. Люди хочуть зробити Ісуса царем, він відходить. Люди хочуть політичного визволення, а він говорить про навернення серця. Люди хочуть сили, а Ісус показує служіння. Люди хочуть трону, а Ісус вибирає хрест. І у цьому, да, радикальна відмінність Євангелія. Христос відмовляється будувати культ сили. Він не використовує Бога для здобуття влади. А навпаки, да, він показує, що справжня влада полягає в любові. Саме тому його царство настільки відрізняється від усіх царств світу. І просто, знаєте, не вибрати Ісуса як свого Месію і Спасителя, то мені здається, це взагалі безглуздо. Да? Тобто, якщо проаналізувати навіть те, що я говорю на цій катехезі, не дивлячись на все те, що я говорив на попередній, в цьому циклі, то дивлячись на те, да, що Ісус мені бажає добра і не хоче мною маніпулювати, як всі інші, ну то вибрати Його, не вибрати Його, да, як за свого Господа і Спасителя, це просто стидно, просто це просто ненормально. Да. Тому що всі інші хочуть мене використати, всі інші хочуть мене завоювати, а Ісус в цьому всьому дає свободу. Тому важливо також зрозуміти, да, наступний такий пункт, да, що віра без смирення легко стає небезпечною. І мені здається, що це, можливо, найважливіший урок усієї цієї теми. Да? Справжня віра народжує смирення. Важливо зрозуміти, не приниження, не слабкість, а саме смирення. Що це означає? Це усвідомлення, що я не Бог, що моє бачення обмежене, що я можу помилятися, що мені потрібно вчитися, що я потребую Божого світла. А фанатизм починається тоді, коли людина перестає це пам'ятати. Коли вона вже впевнена, що має всі відповіді. Коли вона знає, що вона безпомилкова. Коли вона знає, що вона завжди права. І з іншої сторони, коли вона знає, що так звані її вороги завжди неправі. Тоді віра поступово перетворюється на ідеологію. А ідеологія, як ми вже про це говорили, дуже легко перетворюється на зброю. І тому, може так, саме тому, да, святі люди майже завжди були смиренними. Бо чим ближче людина до Бога, тим краще розуміє, наскільки вона обмежена. Бо Господь показує правду, да? Коли кожен з нас, я думаю, робимо іспит сумління, аналізуємо свій день, то бачимо, скільки речей ми зробили не так, в яких моментах наша поведінка була невідповідна, слова, які ми вживали, не такими, як би мала вживати віруюча людина і так далі. А фанатик навпаки, він зазвичай абсолютно впевнений у собі. І це один з таких найнебезпечніших так званих духовних станів. Да? І тому головне питання для кожного з нас звучить так. І чи моя віра робить мене смиреннішим? Чи моя віра робить мене здатним слухати? Чи моя віра допомагає мені любити тих, хто думає інакше? Бо якщо ні, то, можливо, я вже рухаюся не до Бога, але я рухаюся до власного ідола. І тому центральний виклик, да, де проходить межа між вірою і фанатизмом? Да, після дивіться, всього того, що ми бачили в Дюні, залишається головне питання. Не питання пола, не питання фременів, не питання якогось далекого майбутнього, а питання до нас. Де проходить межа між вірою, яка звільняє, і вірою, яка поневолює? Де проходить межа між переконанням і фанатизмом? Де проходить межа між відданістю і сліпотою? Де проходить межа між любов'ю до істини і поклонінням власним ідеям? І це питання значно складніше, да, ніж здається з першого погляду. Бо фанатизм майже ніколи не починається зі зла. Він починається з чогось хорошого, з бажання справедливості, з бажання захистити правду, з бажання змінити світ, з бажання служити Богові і так далі. Але проблема починається тоді, коли добра мета поступово стає абсолютом. Коли людина починає думати, я вже не можу помилятися, моя група завжди права, моя сторона завжди добра, Бог точно думає так само, як я. І тут починається така найбільша духовна небезпека. Бо Бог завжди більший за наші уявлення про нього. І це важливо зрозуміти. Мені здається, що це одна зараз з найбільших спокус віруючої людини. Не те, що людина хоче відкинути Бога, а те, що людина хоче приручити Бога. Людина хоче зробити його частиною власної системи. Хоче зробити його союзником своїх ідей. Хоче зробити його гарантом власної правоти. І тому дуже часто, на жаль, да, це можна почути від багатьох також так званих духовних людей, які завжди кажуть, це Божа воля. Кажуть, звідки ти знаєш, що це Божа воля? Я сварився не з одним священником, монахом, монахинею. Да, що простіше всього, да, всунути фразу «це Божа воля». Да, і саме тому в історії часто виникали ситуації, коли люди робили страшні речі і переконані в тому, що вони служать для Бога. Бачу, одна хвилина, треба закінчувати, так?
1: Так, так, отче, на жаль.
0: Дуже на жаль.
1: Так. Ну, знаєте, я собі навіть трошечки так позаписувала, це прямо ціла дійсно лекція на філософію. Дуже цікаво, знаєте, просто так, знаєте, можливо, коротко просто, скажіть, чи може християнин прагнути влади? Якби, тому що святий Хосе Марія Скріва, я читала в шляху, говорив, що Бог потребує своїх людей у всіх сферах, щоб використати їх, знаєте, як закваску. Ну і, власне, щоб на тих місцях, де приймаються важливі рішення для суспільства, щоб були якісь хоча б люди зі здоровим таким християнським баченням. То чи може?
0: Ні, звісно. Так. Ні, звісно, може, але тільки, щоб влада не перетворилася на ідеологію, щоб я, бо знаєте, можна сказати, я виходжу як католик, ви голосуєте за мене, після людина входить в схеми, і все те, що було важливе в певному моменті, перестає ним бути. Я зустрічав таких багато католиків, які дійшли до влади, а пізніше мені було стидно признатися, що це мої парафіяни.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Тобто влада – це така, ну, для дуже таких міцних у вірі людей, скажімо так, якщо це християнин, ну, дійсно хоче щось добре робити для Бога.
0: Ну, бо іначе це може стати ідеологією, знаєте. Uh-huh, а коли влада стає ідеологією, то це вже точно користі з неї ніякої немає. Культ особи все рівно з'явиться. Ну, як не крутити? Можна подивитися на владу на найнижчих рівнях. Вже не говоримо про велику, правда? Ходять такі панки і депутати сільської ради. Просто подивіться навколо, да? Якими панками дуже швидко стається.
1: Я зрозуміла. Добренько. Це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас виголошував отець Віталій Козак, монах Ордену Босих Кармелітів. Дорогі радіослухачі, ми з вами прощаємось. Отче, я вам щиро дякую, дійсно було дуже цікаво, так натхненно. І прошу поблагословити нас на те, щоб гідно прожити цю решту дня, і, власне, щоб всі ці науки, катехизи принесли відповідні плоди.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Хай Господь благословляє.
1: Дякуємо.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! Нагадую, сьогодні разом з вами Вікторія Цимбал. Зараз на студійному годиннику 16:46, а це означає, що зараз особливий час нашого ефіру – дитяча молитовна лінія. Тому запрошую всіх діточок телефонувати до нас, молитися своїми улюбленими молитвами в своїх намірах за маму, за тата, за рідних. Для тих, хто вже біля приймачів, я включила трошки веселої музики для настрою, а зараз я вже маю дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу, Софійко!
7: Слава навіки Богу, мені 20, мені 13 років. Я телефоную, лажу в танці Ігліївської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, тільки за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні. За волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Леву XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, за Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, або зараз в бою такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі. Своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти вирогла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб привезти до сну раю. Прошу тебе за Литвинським чемної любові, подай мені мить любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мить любити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо твої благодаті, пона, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1672 раз.
6: Дякую, Софійочко, дякую за твою гарну таку молитву. Я маю ще телефонний дзвіночок. 098, слава Ісусу Христу, хто додзвонився до нас?
8: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за воїнів, за тих воїнів, які дають неможливість ходити в церкву, за навернення Росії, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, матерів, священиків, такої молитви, Царе Небесне, утішителю душі істини, що сюди йси, і все наповняє, скарби добра, і життя подателю, прийди і сповись у нас, і очисти нас, і до всякої скверни, і спаси благої душі наші. Ішов Ісус по верзі, по Галілейській мозері, питає він тебе й мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Ще хоче сестричка помолити, Юстинка, їй 3 рочка.
6: Слухаємо, Юстинко.
9: Нехай буде м'яче, нехай буде чатото, нехай буде мойто, як на небі, так і на землі, сіли жужу. Дай сон, і тим наші прийми зараз наступ. І не видим, покажали людина звізда кав. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
6: Слава навіки Богу, дякую, дякую за ваші такі гарні, щирі молитви. А маю ще дзвіночок, 093, слава Ісусу Христу, хто додзвонився до нас?
10: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів, це пане Богдан, Ігоря Володимира, Володимир Терста. І за здоров'я бабусі, тьоті з усіх мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш лапку для усіх людей. Ти спішиш як ненька, поза хмар і з неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи ран, смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси з тобою, за тобою певно, усі нам дорога, амінь. Я хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
10: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, саме в країні, за Воні, Степан і Оперативні, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, дядю Марі, і за здоров'я, бабусі, сяді, дусі, мами, тата, сестричок, братки. Такої молитви, цари небесні, тішителю душі істини, чи сюди істи, все наполяє, скарбниця, благість, життя, податель, прийди, вселися в нас, ти очисти наші досягти скверні, спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
6: Дякую за вашу молитву, з Богом. Маю на вайбері дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло?
3: Слава навіки Богу! Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за почуття благодаті для всіх дідусів, за Павла 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марії, за Радіо Слухачів, за Ваню, Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. Потрібні благодаті для отця Миколи та потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих, та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас, амінь. Сьогодні, братик, помолитись.
6: Слухаємо, братика.
4: Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців, дідусів, за сестричку, за братка, за вас, Раді Марія, за Раді Слухачів, за папу Луна 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, за вивезених дітей в Росію, щоб повернули живими, здоровими додому. За потрібні благодаті для отця Микола і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Дякую, з Богом.
1: Дорога до дому.
2: Дякую, дякую вам за вашу таку гарну молитву. І таку врівноважену, і таку душевну. І я завжди, особисто я завжди чекаю, коли ви будете молитися співаючи. Це дуже зворушливо, я вам дякую. А я ще маю телефонний дзвіночок. 098, слава Ісусу Христу.
3: Вітислав, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хоч помолитися за маму, за тата, за братів, бабусів та дідусів.

我到底等一下也是我。

0: принесла, що ще братику
1: винесла. Слухай, братика. Слава навіки.
0: Принесла, дивіться, місто, місто, кугудок. Хочу помолитися маму, за тата, за сестру. І брата, бо я молюся Україну, бо зиму. І от тебе за людей, ти Ісусе, ти їх спаси. І ми суяви, бо я знаю, що ти будеш з нами. Хоми своєму під небесами заліз і мир. Ти дарував життя за людей, віддав в нього життя. Нас записав. Дякую ж Богу.
1: Дякую, дякую за ваші молитви, такі гарні. Наші маленькі ангелики моляться за нас усіх. Це дуже-дуже приємно і дуже-дуже зворушливо. Зараз для вас, діточки, я поставлю гарну пісню. Дякую тобі, Господи. А нагадую, що о 17-й годині буде ще одна для вас катехіза дитяча, а о 17:10 ми будемо молитися молитву Розарію, таємниці славній. І о 17:45 будемо молитись вечірню бревіарій. Тож, дякую, Господи.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
3: Шепчак Злата
4: та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити.

0: А 30 років – це багато злата?
1: Так.
0: Серйозно? Для вас це багато?
1: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
0: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарет, у дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
1: Слухав свою матір і святого Йосифа.
2: Молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
1: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
2: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
0: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
2: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
0: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
2: Навчити нас любити Бога і людей.
1: Бути добрими християнами.
2: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
0: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
1: Так.
0: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізна. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розламати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
1: Напевно.
0: Христя, ти як думаєш?
3: Я думаю, що можу.
0: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
1: Сказати їй якесь добре слово.
0: Добре, Христинка, твоя думка?
2: Помогти в чомусь.
0: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
1: Допомагав їм чимось та...
0: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
2: З радістю,
1: оптимізмом і захопленням.
0: Саме так. А можемо бути?
1: Щасливими.
0: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
1: Ні.
0: А чому?
1: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
0: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а Поле чудес будемо грати?
2: Так.
0: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось це такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
1: Назареті.
0: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
2: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
0: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
1: Допомагав своїй мамі.
0: Допомагав мамі.
1: Молитися.
0: Молився.
2: Читав святе письмо.
0: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо, уявимо собі квітку, яка має

0: 6 пелюстків. Уявили?
1: Так.
0: Уявилися? І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом, Ісуса повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
1: Допомагати своїм батькам,
0: так.
1: Бути чемними та прибирати вдома.
0: Добре, Христинка?
2: Молитися, читати Святе Письмо та бути вічливими.
0: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно. Добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви за прикладом Ісуса маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хто з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачимо, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
2: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте Письмо, допомагала батькам та нікого не ображала.
1: Якби я жила за прикладом Ісуса, то я б допомагала всім та ніколи б не грішила.
0: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогі Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую. Дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
2: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
1: Я дякую Ісусе за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
0: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
1: Рибчак Злата.
2: Та Кучма Христина.
0: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!

0: Шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! Нагадую, сьогодні з вами в студії Вікторія Цимбал, і я запрошую вас зараз до спільної молитви Святого Розарію. Будемо молитися з вами таємниці славні, і нагадую правила молитви. Будемо молитися разом, один слухач і один ведучий, а під час молитви прохання не озвучувати намірів, лише коротко представитися. Також я дуже прошу вимикати приймачі під час дзвінку, щоб не створювати нам відлуння. Отож, доєднуйтеся до молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Дякую, Вуха Святого, Святу Вселенську Церкву, Попечерка святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми втрачаємо, винуватця наша, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь.
0: За віру, надію, любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині без смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Неї був всечасний віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха перворочного зачата,
1: моли за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Розважаємо таємницю першу, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
2: Від нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, десяток.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
2: Я теж дуже дякую. Залишайтеся з Богом.
0: Залишайтеся з Богом. Таємниця третя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Додзвонювач 098. Продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
3: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Дякую.
0: Дякую за спільну молитву.
3: Хто зі мною молився? Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Розважмо таємницю четверту. Як Господь наш Ісус Христос Пречисту Діву Марію до неба взяв. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
4: Благословінь Божих вам і всій родині Радіо Марія!
0: Щиро дякую! Дякую за молитву! Таємниця п'ята. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію у небі коронував царицею неба і землі. О Мати Божа, жертвуємо Твоєму непорочному серцю, а через нього найсвятішому серцю Ісуса, себе самих, наші сім'ї, родини, всіх священників, єпископів, глав церков, Україну і у цілий світ. Амінь. Абонент 098, продовжуйте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, най святиться ім'я Твоє, най прийде царство Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, з гріха первородного зачата,
0: молись до нас, за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи і провини, захорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічний спочинок дай померлим, Господи, померлим, загиблим, замученим, замордованим, закатованим, Господи, прости їм їхні гріхи і проведи їх до небесного свого царства. Прости нам, Боже, прости їм, Боже.
0: Світло віковічне нехай їм світить і нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діву, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: Слава Ісусу Христу, хай вас Бог береже і благословить вас, вашу сім'ю і всю нашу родину, всю нашу сім'ю Радіо Марії. Хай береже і благословить, і щоб ми вже нарешті дочекали цієї такої довгожданної перемоги на нашій Україні, Щастя, здоров'я, всього найкращого. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу навзаєм. Хай Господь обдарує вас усіма ласками та щедротами. Я щиро дякую за спільну молитву з Розарію і запрошую о 17:45 разом помолитися літургію годин, бревіарій, вечірню годину.

Чим є тихіше на душі, чим є тихіше на душі, тим більше чуєм світ й себе в тій неповторній тишині, всяк відкриваєм щось нове, нове в старім, нове в собі, в чимсь позабуте. І тим цінне, та тиша дзеркалом в умі привідкрива іще й дурне, яке плекали й берегли, через яке муть зло впускали, не визнава, що в тому ми і пустодзвін за дзвін приймали. Тому ця тиша наш ковчег, в тополі бильце, що спасає. Тиша в душі спас й оберег на мир добра благословляє.

Ну що, шановні радіослухачі, на студійному годиннику 17:45, і ми розпочинаємо літургію годин, будемо молитися вечірню годину. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Прославляймо таємницю тіла і святої крові, котру вилив Бог Спаситель для спасіння світу всього. Той, що з Діви народився, цар народів слави гідний. З Діви чистої зродившись, він Спасителем став людства. Як по світу він розвіяв зерна слова серед люду, потім чудом незбагненним завершив життя дорогу. В ніч останню при вечері з тими, котрих звав братами, згідно з приписом чинив він свою місію прощальну і себе взамін поживи дав апостолам у руки. На вечері цей Спаситель замінив хліб в своє тіло, а вино – в кров пресвятую. Марно зір це бачить хоче, лише віра допоможе бути впевненими в цьому. Перед таїнством великим поклонімося, бо там Спас. Хай перед новим завітом прав старих відступить час, що не зможем зрозуміти, хай доповнить віра в нас. Богові Отцю і Сину вічну славу ми складаємо, їм тріумфу і пошани, з віку в вік нехай лунає, хай довічна слава лине рівному із ними духу. Амінь.

Щедрий Господь їжу свою дав тим, хто його боїться, на спомин про чудеса свої. Псалом 111. Величні діла Божі. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю. Я буду прославляти Господа всім серцем, у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, їх прагнуть усі, які їх люблять. Його діяння велич і краса, а праведність його перебуває навіки. Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний щедрий Господь. Він дає поживу тим, які його бояться. Повік пам'ятатиме про свій завіт. Силу своїх діянь звістив своєму народові, щоб дати їм спадщину народів. Діла його рук – правда і правосуддя. Вірні всі його заповіді, скріплені на віки віків, засновані на правді і справедливості. Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт на віки. Святе й грізне його ім'я, початок мудрості, страху Господній, добрий розум у всіх, що діють згідно з ним. Його хвала перебуває на віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щедрий Господь їжу свою дав тим, хто його боїться, на спомин про чудеса свої. Господь у межах церкви зміцнює мир, добірною пшеницею годує нас.

Псалом 147. Відбудова Єрусалима. Підійди сюди, я покажу тобі наречену, дружину Агнця. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засуви твоїм брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці. Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь у межах церкви зміцнює мир, добірною пшеницею годує нас. Істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб із неба. Алілуя.

Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював, і розлютилися народи, та прийшов твій гнів і час прийняти суд мертвим. І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого іменем, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуло обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб із неба. Алілуя! Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Хліб з неба дав їм їсти. Алілуя, алілуя. Хліб з неба дав їм їсти. Алілуя, алілуя. Хліб ангелів їла людина. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Хліб з неба дав їм їсти. Алілуя, алілуя. О, який солодкий дух твій, Господи! Щоб явити доброту свою дітям, ти дав хліб смаковити з неба. Голодних насичуєш благами, ні з чим відсилаєш зарозумілих від багатства. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, як солодкий дух твій, Господи! Щоб явити доброту свою дітям, ти дав хліб смаковитий з неба. Голодних насичуєш благами, ні з чим відсилаєш зарозумілих від багатства. Просимо. Христос запрошує всіх на трапезу, на котрій видає тіло і кров свою за життя світу. Благаймо Його. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Христе, Сину Бога Живого,
Ти заповідав звершити в хрестійну трапезу на спомин твій. Нехай зростає твоя церква через святкування небесних тайн. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Христе, єдиний священнику Всевишнього Бога, ти довірив священникам звершення твоїх таїнств. Допоможи їм явити життям те, що вони звершують у знаках. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Христе, манно небесна, ти робиш одним тілом всіх, хто причащається від одного хліба. Підтримуй мир і злагоду у віруючих у тебе. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Христе, лікару небесний, у твоєму хлібі ти даєш спасенний засіб безсмертя і запоруку воскресіння. Поверни здоров'я хворим і живу надію грішникам. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Христе, царю, який гряде, що заповідав звершувати твої тайни для сповіщення твоєї смерті, доки ти прийдеш. Зроби всіх, які відійшли з цього світу, учасниками твого воскресіння. Христе, хлібе небесний, дай нам життя вічне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ти в пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Сьогодні з вами в день була Вікторія Цимбал. Залишайтеся з Богом.

0: Церква завтра, але ми вже сьогодні в Вігілію, вечір перед, святкуємо Пресвятого тіла і крові Христа. По традиції ми говоримо по-простому Божого тіла. Під час Євхаристії святкуємо Євхаристію. Під час цього великого таїнства дякуємо Богові за те, що залишився з нами, хоч в такому дуже скромному вигляді. Щоб ми гідно взяли участь в цій Євхаристії, просімо Божого очищення, пробачення за наші гріхи.
1: Сину Божий, котрий народився з Марії,

Молімося. Господи, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нас помин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святий тайних Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог навіки.

Читання з книги Второзаконня. Мойсей сказав до народу: «Згадай весь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні. Він упокорив тебе, томив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки».

щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Не забувайте Господа, Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною страшною пустинею, де гадюки, отруйні вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої скелі воду, який годував тебе в пустині манною. Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні, становимо одне тіло, бо всі ми маємо участь в одному хлібі. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли і повмирали, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно».
2: Слово Господнє.

0: знаємо добре, що на кожне свято церква пропонує нам відповідні фрагменти Святого Писання. І сьогодні на свято, урочистість Пресвятого Тіла і Крові Христа, ми маємо цих три читання. Ну, окрім псалма, це теж читання Святого Писання. З книги Второзаконня, перше послання святого апостола Павла до Коринтян і Євангелія від Йоанна. І хотів би по одній думці з кожного із цього читання, а пізніше кожен з нас було б добре, щоб взяв би щось, принаймні одну якусь думку, з якою піде сьогодні додому і залишиться. Перше хотів би розпочати від Євангелія. Євангеліє від Йоанна, 6 розділ. Власне, в цьому розділі святий Йоанн описує, і це так званий ця промова, навчання Ісуса Христа про своє тіло, про свою кров. Під час Тайної вечері у Йоанна немає слів. Взяв хліб, поламав, дав, сказав, беріть і їжте це є тіло моє, беріть і пийте це є кров моя. В Йоанна є в Тайній вечері велика молитва, священницька молитва, пізніше обмиття ніг. Натомість після чуда розмноження хлібів Ісус повчає, що те чудо, яке ви бачили, те розмноження хлібів, які ви бачили, то лише такий образ правдивого розмноження. І це розмноження – це є, власне, свята Євхаристія. Тобто Ісус Христос робить, можемо сміло сказати, найбільше чудо. Ну, чудо те, що Бог всіх створив. Це вже щось дивовижне. Науковці пробують це пояснити, до кінця ми не знаємо. Там теорії еволюції, взриву і так далі, і так далі. Це все залишається теорії. Бог нас створив, це є чудо. Бог став людиною. Це є друге таке дивовижне чудо. І це є благодать, що Бог не просто так створив, живіть собі, але захотів бути такий, як ми, для того, щоб ми могли стати такі, як Бог. І в це його втілення не залишається просто так історичною подією, але від його втілення Ісус залишається між нами в такому скромному вигляді, але хліба, але цей хліб є те, що є потрібне для нас назавжди, для того, щоб жити. Не взяв воду, але взяв вино в тій культурі, і взагалі вино це теж не вважається просто алкоголь, це щось більше, це теж життя, це те, що допомагає радіти душу. І Євангеліє від Йоанна, власне, говорить про те, що Ісус лишається між нами для того, щоб дати нам життя, для того, щоб ми, споживаючи Його тіло, п'ючи Його кров, мали життя. Тобто Ісус прийшов і втілився не тільки для якоїсь такої короткочасної події чи завдання, так спас, але для того, щоб воно мало жило в історії. І для того, щоб ми їли і причащалися Його тіло і пили Його кров, мали життя тут, духовне життя, але так само життя вічне. Без цього немає вічного життя. Без цього життя можемо назвати просто існуванням. Воно не має смислу, не має духовності, не має значення. Але ця Євхаристія, яку ми приймаємо, яке дає нам життя, хліб Ісуса Христа, це теж є певне завдання. І про це пише святий Павло до Коринтян, і це друге читання, яке ми чули. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломаємо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Тобто те, що ми приймаємо Ісуса Христа причастя, ми є з Ним, маємо спільність. Святий Августин говорив, що це не ми приймаємо тіло і кров, А це Бог нас приймає, нас єднає з собою, в духовному значенні, звісно, що. І далі пише святий Павло, оскільки є один хліб, то і ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми маємо участь в одному хлібі. Тобто, дякуючи тому, що ми приймаємо тіло Христове і маємо єдність з Богом, ми маємо єдність між нами, між братами і сестрами. Це так звана є єдність вертикальна, яка допомагає нам побудувати єдність горизонтальну. І для цього, перед тим, як ми приймаємо тіло Христове, ми подаємо знак миру, примирення, що ми бажаємо мир, пробачаємо один одному. І хочемо ми чи не хочемо, але інколи хотілося б там посварилися, обідалися, побачились на службі Божій, один йде в один кінець, другий йде в другий кінець, так, щоб бути на службі, але не бачити, так, щоб не передати знак миру, бо я не хочу цю особу бачити. Але якщо ми йдемо причащатися, ми стаємо одним тілом, ми стаємо однією церквою, тілом Христовим, і Бог нас єднає. І після того, як у нас Бог поєднав, то вже легше пробачити, вже легше подивитися на цю особу, а особливо, якщо це хтось близький для нас, легше побудувати інші взаємини, легше любити нашого ближнього. Це така благодать, але це теж і певне таке завдання для того, щоб ми направді будували цю єдність, щоб ми ставились один до одного, так як святий Павло завжди вчив, що церква – це є тіло, а всі ми – це є члени. І рука не може сказати для ноги «я тебе не потребую», око не може сказати для вуха «я без тебе буду бачити, не хочу тебе». Ми потребуємо один одного, ми переживаємо один одного. І якщо один член нашого тіла, один орган нашого тіла терпить, то все тіло терпить. І ця єдність можлива і є дякуючи тому, що ми приймаємо тіло Христове. Це така інформація, це така благодать, але це теж певне таке завдання, яке не завжди є легким. Були такі випадки в одній парафії, коли парафіянка була обідалася на одного із священників, а так як в неділю роздає причастя там двох-трьох священників, як вона бачила, що цей священник іде, уділяє причастя, вставала, переходила на другу сторону, щоб причастя прийняти від іншого священника. Такий абсурд тотальний. Але це не обов'язково там хтось обідався на священника чи ні. Це може бути теж якісь відносини між нами. Але якщо я приймаю тіло Христове, я маю цю єдність з тією особою. І так помаленьку ми прийшли до першого читання, книга Второзаконня. Книга Второзаконня є приписана до Мойсея, хоч до кінця ми не знаємо. І Мойсей пригадує, так, пригадує все, що Бог зробив, коли виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі, ці чудеса про манну, ці чудеса їжі. І другий абзац починається: «Не забувайте Господа Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі». І це теж такий заклик. Тобто ми бачимо благодать, яку нам дав Бог, тобто Євхаристія, це є благодать, це є дар, це є щось дивовижне, це є життя, яке Бог нам дає. З цим є певні завдання, є таке заохочення. Не забувайте Господа Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, а ми сьогодні скажемо, з неволі гріха і з неволі сатани. Це, що зробив Ісус Христос. Він дав нам життя вічне і вивів нас з неволі злого. Не забувайте про це. Тоді, коли ми вертаємося додому, не забуваємо, що ми спожили тіло Христове, що Бог є в мені, а я в Богові. Живімо так вдома, як би жили би тут в храмі, так, як би жили би під час Євхаристії. Тому що це тіло, яке ми споживаємо, воно триває в нас. Бог нас приймає до себе, і ми є в ньому, навіть тоді, коли вдома. Не забуваємо ніколи про ці великі благодаті, які нам дає Господь Бог. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтію Пилат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву. Сповідую одне на відпущення гріхів. Віддаючи честь Христові, прихованому в пресвятих дарах, занесімо наші спільні молитви до Бога, який завжди нас вислуховує.
1: Молімося за святу церкву, щоб її вірні могли без перешкод ділитися хлібом тіла Господнього у всіх країнах світу. Тебе просимо. Господи, Ти хочеш принести на землю мир через Твого Сина. Погаси вогонь війни та ненависті і наповни людські серця любов'ю. Тебе просимо. Молімося за всіх католиків, щоб вони у Євхаристії знаходили сили дотримуватися Божих заповідей. Тебе просимо. Молімося за всіх голодних, щоб заможні християни вміли ділитися з ними хлібом насушним. Тебе просимо. Молімося за померлих Олега, Віктора і Свірина Андрія, про дар вічного життя для них. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, вірних, щоб Господь обдарував їх повнотою свого відкуплення. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб, приймаючи тіло і кров Господа Христа, котрий примирив нас із Богом Отцем, ми обдаровували людей любов'ю, кожну людину. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, тільки Ти даєш нам хліб правдивий, себе самого. Вислухай наші молитви і будь силою та міцю у труднощах і боротьбі на дорозі до Тебе, котрий живеш і царюєш навіки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: На честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, уділи милостиво своїй Церкві дарів єдності та миру, містичним знаком, котрим є принесені дари, через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.

Бог істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він хотів, щоб вічно тривала пам'ять спасенної жертви Христа. Тому, споживаючи з апостолами остатню вечерю, як непорочного агнця, приніс тобі себе в угодну жертву досконалої прослави. У цьому велику таїнстві ти годуєш і освячуєш своїх вірних, щоб людей, які живуть на одній землі, осявала

завжди приступаємо до трапези Твого дивовижного таїнства, щоб наповнені благодаттю уподібнуватися до Христа, нашого небесного всірця. Тому небо і земля співають тобі нову пісню возвеличення, і ми з усіма воїнствами ангелів прославляємо.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всі, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами, Святим Антонієм і Святим Франциском, Святим Йоанном з Дуклі, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Дякуючи таїнству хрещення, ми стали дітьми Божими, тому смілюємося до Бога взивати, як до Отця.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати Церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передаймо один одному знак миру.

Ось тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.

0: Молімося. Просимо, Господи, вчини, щоб ми у вічності раділи повно Твої участі у Божому житті, яку на землі провіщає прийняття Твоїх найдорогоцінніших тіла та крові, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Нехай Господь благословить вас і охороняє вас. Нехай Господь світить вам своїм обличчям та милує вас. Нехай Господь оберне обличчя своє до вас і дасть вам мир. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Меса звершена, перебувайте в мирі Христовім. Присядьте ще на хвилинку, послухайте парафіальне оголошення.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Нагадую, любі, дорогі наші слухачі, що ви зараз, цю секунду, слухаєте Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю кожного з вас, дорогі, шановні, шановані, мої любі слухачі, які перебувають зараз чи то десь в селі, за вікнами вашої будиночка, можливо, дощ іде, а хтось молиться і просить про молитву, щоб пішов дощик, тому що земля суха, гине урожай, гине ті помідори і огірки, які посаджені. Тож хай Господь Бог почує нашу молитву, і будемо молитися не просто за урожай, не просто за дощ, а будемо молитися за урожай. Я трішки раніше розпочав сьогодні нашу зустріч, спеціально для того, щоб кілька слів сказати, поділитись з вами тими думками, які у мене накопичились на тривалий час, тому що теж я якийсь час з вами не буду на прямому етері після завтрашнього дня. Є така ситуація, що я не зможу з вами спілкуватися. Я хотів нагадати, що минулої суботи, здається, 31 числа, іншими словами, Греко-католицька церква відзначала чи згадувала про блаженнійшого Любомира Гузара. Чомусь не в засобах масової інформації, ні в публічному просторі. Пройшло 9 років, як він відійшов у вічність, і таке відчуття, що про нього стали менше говорити. Ну, забувати я не хочу говорити, а менше про нього говорити. Хоча ця особистість внесла незгладимий вклад в історію нашої України. Я був на похороні, коли відбувалася ця подія в 17-му році, і дивився, скільки людей було. В Києві я був. Така сама кількість людей, а може і вдвічі, тричі, п'ять разів більше, була у Львові. І деяку статистику проводили, що серед тих, хто те прийшов, було, не пам'ятаю скільки, ну, здається, десь не менше половини тих, хто не сповідає греко-католицьку спрямування християнстві. Це люди, які прийшли віддати данину особистості, людині з великої літери. І сьогодні я теж хотів би під час нашої молитовної лінії, спільної молитовної лінії, згадати про нього. Я сьогодні був біля нього. Кожного разу, коли я їду до Патріаршого собору, я говорю сам собі, я їду до Блаженнійшого, до Гузара. Коли заходжу в крипту і дивлюсь на ту фотографію, яка стояла ще під час його церемонії відспівування і відходу в вічність, вона й зараз стоїть, ця фотографія там біля його крипти. А хотів би, щоб ми всі разом послухали перед нашою молитовною лінією пісню, яку найбільше любив блаженнійший Любомир.

0: Відганяємо сум з наших душ. Зокрема, і сьогодні, коли ми з вами будемо молитися вечірню молитовну лінію, розарій, і будемо розважати над радісними таємницями. Отож, відганяючи сум з наших душ, пустимо маленький-маленький струмочок тієї радості, про яку нас просить, навіть уже перебуваючи у вічності, блаженніший Любомир. Я вкотре скажу, сьогодні я біля нього був, таке відчуття, що я з ним спілкувався один на один. Отож, любі наші, дорогі, закликаю вас, запрошую вас до традиційної нашої вечірньої молитовної лінії.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
0: І як завжди, хочу нагадати номери телефонів для тих, хто, можливо, сподіваюся, що вперше сьогодні зможе дотелефонуватись, або як мінімум, слухаючи наші хвилі, зможе записати номери телефонів для того, щоб спробувати сьогодні, завтра, чи найближчим часом доєднатися не просто будучи слухачами радіо, а доєднатися до родини Радіо Марія. Чому? Тому що тільки разом ми можемо вимолити те, що для кожного з нас набагато важливіше, ніж егоїст.

0: 24. Буду просити тих, хто, можливо, вперше телефонує. Якщо ви почули в слухавці вашого телефону уже трансляцію Радіо Марія, вимикайте, будь ласка, радіоприймачі для того, щоб у нас був якісний зв'язок і ми щиро ефективно помолилися. У нас є вже дозвонювачі. Ще раз нагадаю, що у нас до 19:30 ми будемо висловлювати інтенції, те, що на душі у нас всю секунду найболючіше чи найрадісніше, щоб подякувати Господу Богу чи попросити про те, що нас болить на сьогодні. 098, слухач з цього номера, будь ласка, ви разом з нами. На віки вічні. Слава Ісусу Христу.
1: Я дуже рада вас чути. А сьогодні моя молитва за воїна Сергія, якого мама і ще всі близькі пори не може поховати, хай відпочиває в мирі вічні. І щоб його мама нарешті поховала, і у нього була могилка. Бо він, на жаль, загинув, але тіло би цієї пори не привезли. На жаль.
0: Це дуже, дуже складне питання. Дуже страшне питання. Дякую і вам. Що то такі не зовсім, здавалось би, приємні емоції. Ми молимося, але скільки таких хлопців, а скільки саме страшніше, скільки батьків, які перебувають у невіданні цьому. Інколи буває, як хтось говорив, мудрий, найважче, найстрашніше чекати і наздоганяти. Коли ми перебуваємо в якомусь незрозумілому стані, немає інформації, нас завжди це починає виводити з рівноваги. Це я говорю про собі, про себе і про ситуацію, в яких ми всі разом можемо перебувати. Дозвонювач на київський номер, будь ласка, ви разом з нами. Говоріть, будь ласка. Слава навіки, але зв'язок достатньо поганий. Повторіть, будь ласка, ще раз. Ну, перепрошую, але спробуйте ще раз перетелефонувати або на інший номер телефонуйте. Тому що я не можу з вас вивести, я нічого не розумію з те, що ви говорите, на жаль. Слухач, на який дотелефонувався, 098, будь ласка, ви говоріть.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу живому!
2: Я із Києва, Маша, Марія. Я хочу помолитися за вас. Дуже люблю слухати вашу проповідь, і ви, коли говорите, мені дуже-дуже нравиться. Ну, всі нравляться, всі добре говорять, але вас дуже-дуже пантрую, аби вас послухала. За вас і за всіх радіо тих робітників, за всіх, і хочу помолитися за моїх онучків, мої онучки. Один десь воює, не знаю де, бо він мені не каже, старший, молодший,
0: молодець,
2: не знаю.
0: Молодець, що не говорить. Це моя думка. Не треба говорити.
2: Я теж так кажу. Ну, він був місяць назад тому приїжджав, або вже місяць, вже не приходить. Ну, не знаю, я за нього дуже переживаю, він дуже хороша людина, молодий ще. І дуже хочу, щоб за нього помолитися, аби їх Бог сохранив від усякого лиха. І за донечку. У мене донечка одна є у Одесі. За донечку Марину. Теж хочу, бо вона так часто хворіє. Ноги її болять і тиск усьо. Ну,
0: давайте будемо молити за її здоров'я. Прошу, да, просто трошки лаконічніше говоріть, друзі, висловлюйте, щоб була можливість і іншим нашим друзям теж висловити,
2: добре,
0: свої інтенції.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! А те, що ви сказали про свого воїна, так, хай краще вони нам не говорять, тому що інколи те, що вони говорять, нам дуже важко зрозуміти тут перебуває.

0: буваючи на мирній території, і як би ми не хотіли їх зрозуміти, я думаю, що неможливо їх зрозуміти, тому що те, що відбувається там, цими словами нічим не описати. У нас є слухач на номер 093, будь ласка, ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хочу помолитися за теж за все, бо я дуже довго не годна дозвонитися до вас, вже за два місяці. А зараз хочу подякувати Богу, що є Радіо Марія в мене. Дякувати Богу за прожиті роки. І дякую вам за вашу передачу, всім, котрі ведуть передачу. Всіх, як вас люблю, слухаю, щоб були здоровенькі, мирного вам неба. І за всіх воїнів моліся, бо в мене теж є солдат, що вже 9-й рік. Дай Боже всім їм здоров'я і щасливого повернення додому.
0: Так.
1: За всіх солдатів, за всіх дівчат, за хлопців, за жінок, за всіх, кого служать.
0: На
1: дай
0: жаль.
1: Дай Боженько їх всіх рятує і оберігає.
0: Дякую.
1: Моліся за всіх, котрі не пропали безвісті. У моїй подружки теж, племянник помер, пропав безвісті у Харкові, Валерка. На йому Боженько дай, щоб він вийшов на зв'язок. Боже, вони не годні витримати, дочекатися від них. Дуже багато є попропадало безвісті. Дай Боже, щоб вони відгукнулися, щоб їм. І за тих моліся, що в плену. Дай Боженько їм дає здоров'я. І за ті, що на передових, Господи, кріпи їх і рятуй їх, матінко Божа. Молюся за Любу, бо вона їде в Германію, щасливо її дороги. Най вона щасливо заїде. Моліся за своїх односельців Стобіцьких Хримовецької, за всіх парафіянів, бо вони всі слухають Радіо Марію. Дай вони їм, Боженько, дає здоров'я і мирного неба, і всього добра бажаю їхнім дітям, онукам, і всім своїй парафії Станіслава Біскупа Стобіцька. Тож, най Боженько, всіх їх кріпить. Дякую всім священикам, щоб Бог дав здоров'я і миру, і спокою. А також за померших своїх всіх моліся, бо моїй тьошці 27 років, як вона померла, а татові 8 років, а братові 13 років, що вона померла, Галі, татові Мар'яної 8 років. Найбоженько їм дає всім царство небесне.
0: Дякую.
1: Най всі з Богом
0: да, будемо.
1: За всіх померших вічне спочивання де їм Бог дає. І позагибших солдатів, котрі загинули. Най їм Бог дає царство небесне.
0: Будемо разом з вами молитися. Друзі, я дуже вас буду просити системно, лаконічно висловлювати свої думки. Я розумію, що це дуже важко. Але давайте один одного поважати, щоб максимальна кількість наших слухачів змогли це зробити. Дозвонювач на 098 номерів. Ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хочу подякувати Матінці Божій, Пану Ісусу, за отримані благодаті, які Він посилає для мене, моєї донечки і онуки. Хочу також помолитися про вирішення дуже складної ситуації, яка склалася у моєму житті. Дуже-дуже тяжка ситуація. Я 4 місяці тому похоронила синочка, який захищав нашу вітчизну. Це дуже нелегко. Хочу помолитися за всіх військових, які загинули під час цієї війни, за всіх тих, які нас зараз захищають. А також хочу помолитися за нашу велику Радіо Марію, за приєднуюся до всіх інтенцій сказаних, а також про потрібні Божі благодаті для мене, для моєї донечки, онуків і невістки вдови. А також за нашу велику Радіо Марію, за всіх наших слухачів, за вас раз. Наші є волонтери дорогенькі, я вам щиро вдячна. А також хочу помолитися за здоров'я родини моєї сестри, брата і двоюрідної сестрички. А також за померлих усіх біскупів, капланів, сестер законних, за всіх загиблих воїнів і за з родини Ваховських, Воздовських, Нечапоренко, Зеленко. Я дуже вам щиро вдячна, що вони підключили. Лишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую вам, телефон, друзі. От якраз цю секунду всі телефонні лінії практично вільні. Дозвонювач на київський номер 45 в кінці. Ви разом з нами, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Прошу про закінчення війни, про Божу поміч і Божий захист для наших воїнів, за відвернення ракетної і ядерної небезпеки і за тих всіх людей, яким зараз найважче. Крім того, прошу про оздоровлення Христини, Марії, Лідії, Марка, Данила, всіх, хто просив про молитву, хто потребує оздоровлення.
2: свою родину, наміри серця довіряю безмежному Божому милосердю, а також наміри працівників і волонтерів Радіо Марія довіряю теж Божому милосердю. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякуємо і вам. У нас є кілька повідомлень на Viber. Пані Уляна просить про молитву за щасливу дорогу для мами, одужання для батька, за усіх монахів, монахинь. І вона щиро дякує. Пані Галина, слава Ісусу Христу, просить про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої мирної ночі. Тихої мирної ночі кожен із нас хоче. А саме головний мир хочемо, я так думаю, що в першу чергу мир, який би вселився в наші душі, наскільки це важко досягнути, але іншого варіанту в нас немає, як в першу чергу досягнути того миру, який би був посеред нас і посеред наших ближніх, а потім ми досягнемо миру і назовні, хоч відносного, але назовні. Слава Ісусу Христу! Просить Ганна про молитву. Дякує Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і нашу всю сім'ю, родину. І прошу молитву за всіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, говорить пані Ганна. І ми за вас молимося і разом з вами слухаємо дозвонювача, на який дотелефонувався на номер 098.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Понеділок буде 9 днів, як помер мій похресник. Прошу спільної молитви за його душу. Хай Господь Бог його забере до себе в Царство Небесне. Хай Матінка Божа візьме його за руки, доведе до свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Також прошу молитви за своїх двоїх дітей, які відійшли до вічності, за своїх рідних батьків, рідних, близьких, знайомих, за всіх, хто відійшов до вічності, за всіх сусідів. І дякую Господу Богу за ласку і прошу за здоров'я своє, бо я дуже хвора, за здоров'я своє, своїх внуків, правнуків, своїх дітей в мене немає, бо вони відійшли до вічності. Дякую, прошу здоров'я для всіх і молитви за всіх, хто відійшов, за всіх наших військових, які положили свої душі за нас, щоб ми тут жили спокійніше. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякую ми вам. Ви не назвали імен. Я сподіваюся, що
3: Роман,
0: в цій ситуації, да, в цій ситуації не найважливіше, але мені здається, що імена, дуже мають велике значення. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я завжди прошу, щоб ви називали свої імена. Якщо є бажання і можливість, називайте ті регіони, ті місцевості, ті селища.
3: Місто Львів.
0: От, зразу зрозуміло, де ми разом з вами молимось. Не в студії Радіо Марія в цю секунду я перебуваю. Я завжди говорю, що коли я чую ваші голоси, то я хочу відчути, де я перебуваю разом з вами. Чи то в немаленькому селі, як я з самого початку говорив, за вікном якого по листочках дощ капає, чи в великому місті, в багатоповерхівці. Мені це дуже важливо, як на мене. Можливо, це якась така надлишкова емоційність. Я перепрошую за слова, але у нас є теж ще дозвонювачі. Дозвонювач номер 093, будь ласка, ви разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Хочу помолитися перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе грішного, за свій рід, за покійних батьків, за загиблих воїнів, за померлих з голоду в 30-х роках і репресованих. За вас, Радіо Марія, за все дякую Богові. Оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
0: Дякую, Вінниччині, дякую, пане Сергію. А ми слухаємо, хто до нас додзвонився, дотелефонувався на номер київський, закінчення 45.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Слава Зі Львова, хочу написати в церкву так само, бо помагала на славу Божу, бо біля Божого дому. квітів пшикувати під вами. Так само, немірення хочу помолити і за вас, Радіо Марія, за мир, душі чистився, Богородиця просила дітей у Фатімі, за всіх душі чистився, своїх батьків Ольги і Віктора, душі чистився, душі роду води і душі видіння Петра, щоб всіх їх врятувати, щоб настав той Божий мир до кінця року і щоб наші здобули перемогу. І за всіх в цьому світі, за наші захисників, дай їм Бог здоров'я. І вам дай Боже здоров'я, і директорці нашій Богородиці Марії, нашій мамі.
0: І заступнику, і заступнику, і заступнику директора отцю Олексія. Я це я додаю вже. Дякую за такі молитовні наміри. У нас дозвонювачі на номер 098. Разом з нами ви.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки
6: доброго вечора. Ми з України. Тернопільщина. Село. Дуже гарне. Віра. Я в селі. Можу ще, як завжди. Перша подяка за цілий тиждень подячні. Моя молитва нашому Матінці Божій і Господу. Дякую Богу і славлю Його разом з українським народом. Всі мої внуки і діти живі. Я дуже дякую Богу за то. А молюся, як завжди, одним словом, за всіх титанів, маленьких, великих, непомітних, за всіх воєнних титанів, де вони не було. І сьогодні молитва моя за титанів повернення було полоненим. Дякую йому, їм, що вони повернулися, титани витримали те все, полонені. І чекаємо далі, щоб повернулися. За всіх наших радіослухачів і молільників наших, що моляться разом зо мною. Всім здоров'я, і щоб побільше вони дзвонили, і побільше молилися. А вам, Анатолію, персонально, так як я своїм 15-го року просила, сили і терпіння. А я поіменно молюся, тих, що я раз сказала, я молюся. Радіо Марії, процвітання, слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Слава. Дякую. От я погоджуюсь з пані Вірою. Я давно не згадував про Артура, за якого всі ми разом молилися. Він перейшовши фактично ад, був на грані смерті кілька разів, переборовши цинізм деяких, не знаю, як назвати, людьми їх назвати неможливо, осіб, все рівно на грані смерті був, на межі смерті, його витягли в одному з провідних інститутів тут у Києві. А зараз він допомагає захищати, дуже обережно скажу, небо над нашою Україною. І ті збиті шахеди і ракети, не виключено, що маленька-маленька мізерна заслуга і його. Я щиро дякую всім вам, дорогі мої, що ви молилися за нього. І я на 99,9% впевнений, що тільки завдяки молитві слухачів радіо він пройшов як мінімум 3 ситуації, з яких живими ніхто не виходить. Я перепрошую за емоційність. Дозвонювач на київський номер 46 в кінці, ви разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Хочу помолитися за себе, за свого чоловіка. Прошу Бога здоров'я і ласки. Ми хворіємо. І прошу вас моліться за нас їхніх. Моліться за всіх людей. За всіх так мучиться з тим ворогом. Боже, допоможи відігнати того ворога. Моліться за все військо, за всіх полонених, за всіх діточок. Боже, Боже, солодкий, де слухай наші молитвики. Також буду молитися ще за вас. За всі радіо мої, за вас священників, за капеланів. Хай Боженька дарує вашим сім'ям благодаті небесну і землю, щоб ви щасливі, здорові. Своїми сім'ями були молитися за нас і з нами. Я вам дуже дякую. Прошу вас, моліться за мене, бо я така хвора. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу нашому живому. Дозвонювач на вайбер. Я перепрошую за тривале очікування.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Я дякую Богу за все. І в першу чергу хочу помолитися за наших захисників, захисниць, за наших полонених, за мир і перемогу в нашій державі, за навернення Росії і України. Хочу помолитися також за нашу молодь, щоб молодь повернулася до Господа, щоб вони розуміли, що без Бога ні до порога, а молодь забуває про все. За тими телефонами сидять і навіть не розуміють, як треба вітатися до старших. Я перепрошую, що я так говорю про молодь, але то воно є так правильно. А ще хочу помолитися за свою внучку Юлічку, що носить під серцем дитину. Хай їй Господь допомагає родити щасливу, здоровеньку дитинку. Дякую Господу і дякую вам, що ви вислуховуєте нас, всі Радіо Марії, нашим волонтерам, щоб ви завжди поверталися без всякої тривоги додому. Щиро дякую,
0: дякуємо. Що ви дякуємо і вам. Ну, без тривоги ми... Треба реалістично дивитись, друзі мої, на ці речі. Тривога в кожного з нас, але саме головне, щоб нас... Я завжди молюся, Господи, дай мені сили здолати ці всі випробування. Навіть якщо ти даєш мені, то це нормально, це заприродньо. Але саме головне, щоб ми могли знайти сили, щоб його здолати. Яким чином долати? Це вже окреме дуже серйозне питання. 098, на цей номер слухаємо вас, будь ласка. Хто з нами?
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Живому.
9: Олена з Суднівщини із Каплицьки Святого Бернарда. Вітаю вас, шановний наш дорогий Анатолію. Приєднуюся до всіх молитов. Молюся за папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священиків, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, комунальників, паралітиків, хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших. За всю нашу другу Радіо Марії, ведуча Олексія Самсонова, Стрицька Люцини і за всіх ведучих. За вас, вам всім здоров'я, всім ведучим, всім волонтерам, нашим парафіянам, всім хай Боже дає здоров'я, Божечко дає здоров'я і терпіння, і швидкої перемоги. Це, що нам дуже потрібно. За свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, за всіх наших захисників, за вашу синочка, за Артурчика, за племінників моїх, два Володимири, і за всіх, хто захищає нашу Україну. Хай Матінка Божа берігає своїм покровом. Отець Небесний, сили Духа Святого Ангела Хоронця по їм посилає в кожну минуту, в кожну секунду. Процвітання нашій Радіо Марії і за всіх помираючих, і за всіх померлих. Божечко, прийми до Царства Небесного, щоб вони молились за нас, а ми за них. Щиро дякуємо, хай Бог благословить нашу Радіо Марію і нашу неньку Україну. Мирного неба і швидкої перемоги.
0: Ненька Україна – це ми разом з вами, друзі. Тобто кожен з нас. Україна – це, хтось мудрий сказав, не треба за молитви, молитися за Україну. Ну, можливо, я так дуже радикально скажу. Молимося за кожного українця, за кожного жителя нашої неймовірно красивої землі. Я не критикую вас, я просто висловлюю свою думку. У нас є дозвонювач номер 093, ви разом з нами.
10: Коли ви готові, вибачаюся, Наталія, я сказала, та й хочу новину за останній тиждень. Це ви здоровий відносно.
0: Він воює, він захищає нас всіх, друзі. Він захищає нас. Я не буду говорити деталі, але він захищає кожного з нас, і не тільки Київ, небо над Києвом. У нас є телефонний дозвонювач на Viber, будь ласка, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
11: Вітаю вас, дорогі ведучі Анатолій. Вітаю всіх слухачів, всіх молільників українського страждального народу. Я хочу помолитися, долучитися до всіх інтенцій, які я чула, які ще будуть сказані, які носять кожен із нас на своїх серцях. Саме більше, перш хочу подякувати Богові, чим просити щось. Я хочу подякувати Богу за всі ласки, за все, що я маю і не маю, за свою родину, за навернення досконале свого сина Станіслава, за дуже тяжку хвору мою сестричку Анну, за страждальну Україну, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх, хто зараз плаче, за кожну маму, за кожну жінку, за кожну дитину, за всім, кому зараз дуже тяжко, за всіх тих, хто на лікарняних ліжках, на операційних столах, особливо за хлопчиків наших в катівнях руських, за всіх, хто зараз на полі бою, може, у якісь дуже тяжкі ситуації. Божечко милосердний, будь милосердний до них. І за всіх діток-сиріт, за нове покликання до Бога, до богослужіння, за всіх богопосвячених людей. За це прекрасне радіо, за кожну людину, яка потребує молитву. І за всіх померлі, душечки початку мого родоводу, і за всіх тих, кому немає кому молитися, хто загинув під час війни, закатовані, замордовані в вогні, спалені з висоти упадані, діточок обортованих, ненароджених. Садай їх, Господи, в своїм царстві небесі. І хочу вам побажати, Анатолій, щасливого повернення додому. І нехай ваш синочок буде благословений Богом.
0: Дякую.
11: І щасливо йому повернутися всім хлопцям,
0: всім.
11: І вашій дитині.
0: Всім. Дякую.
11: Додому щасливо. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить нашу рідну, неньку Україну.
0: Дякую.
11: І всіх людей, які на ній живуть.
0: Дякую.
11: З Богом.
0: Дякуємо вам. Нас дозвонюєш на номер 098. Говоріть, будь ласка. Телефонний номер зірвався. Отож, у нас залишається буквально 30 секунд, якщо брати по таймінгу, до того часу, до тієї секунди, з якої ми розпочнемо розарі. Я хотів би просто-напросто, умовно скажемо, підвести такий підсумок цих 30 хвилин нашого з вами спілкування, отримання інтенцій. А я буду молитися за кожного з вас, друзі. Я навіть коли не перебуваю перед мікрофоном, я стараюсь, ну, як мінімум, емоційно сприяти. Я дуже часто, дуже багато слухаю радіо і молитовні лінії. Практично кожного з вас я впізнаю по голосах. Хочу долучитися, можливо, це звучить якось емоційно, але хочу долучитися до кожного з вас і те, що ви просите, особливо за мир в наших душах, в першу чергу в наших душах. Я буду молитися за вас. І впродовж, як мінімум, 2 тижнів я не буду на хвилях Радіо Марія, тобто мій голос не буде звучати, хіба що я дотелефонуюсь на молитовну лінію. Я хотів би також, не виділяючи жодну парафію, де я бував на промоції, ні в якому разі, а я хотів би сьогодні звернутися, якщо слухачі, у нас є слухачі із Косівщини. Ми в Коломиї були на Косі, і на Косіві я був на промоції Радіо Марія. І чомусь мені наскільки тепло там було. І якщо хтось слухає зараз із парафії костелу Матері Божої і Святого Розарію, то я дякую кожному з вас. Ну, чомусь не знаю, можливо, я ваших очей не бачу зараз. Я хочу подякувати кожному з вас, і зокрема подякувати і отцю Томашу. Тобто, всім вам, дорогі мої, будемо разом молитися в намірах кожного з нас. У кожного вони індивідуальні. Але якщо ми кожен індивідуальний намір об'єднаємо, то звісно, що це буде єдина річка з маленьких джерельця, з маленьких струмочків, яка може знести величезну греблю, яку будує наш, м'яко кажучи, північний сусід, який цинічно нам слова говорить такі, які витримати неможливо. А в греко-католицькій церкві сьогодні було Євангеліє, в якій згадувалось про те, що ми маємо любити, поважати, звертати увагу на наших ворогів. Отож, будемо любити їх тільки в межах того, що ми можемо молитися на зупинення їх на тих кордонах нашої землі, нашої прекрасної України. Тож розпочинаємо нашу молитву, беремо до рук нашу зброю, зброю, яка не стріляє кулями, зброю, яка не б'є по голові, зброю, яка може достукатись до наших і їхніх сердець. Зброя розарій, зброя вервиця, зброя, яка спрямована в наші з вами душі. Я буду максимально пробувати виводити наших слухачів, тому буду просити, щоб ви один одного дослухувались. І от читаю ще повідомлення, Ще кілька секунд буквально. Пані Людмила дякує Богу і молиться за здоров'я хворого чоловіка Романа, за Божий дар зцілення і хвороби. Валентина Іваницька теж, я дуже швидко читаю, перемогу над силами термін за всіх військових, полонених, поранених, хворих, за дар здоров'я для Леоніди, Претикевич, Ванеса, Артема, Любомира, Валентина, Вансович, до всіх слухачів і волонтерів. І от бачите, як почули ми її, пані Марія Косівщина слухає і молиться кожен день. Дякуємо вам, пані Марія. Отож, розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірю в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і відійшов у вітхлан, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Дозвонимо ж 098. Давайте першу частину, в основну, промолимося разом з вами. Вірую.
12: Вірую в Духа Святого, Свято-Вселенську Апостольську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів навіки вічні.
0: Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічнім. Амінь.
0: О Марії, без первородного гріха зачата,
12: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
12: особливо ті,
0: які найбільше потребують твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи. А світло?
12: Віковіковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Першу частину, основну, ми початково помолилися разом з вами, друзі. І тепер розважати будемо сьогодні радісні таємниці. Так, радісні таємниці. Радість не та, яка перебуває в ресторанах сьогодні, де дуже багато наших теж українців, а радість, яка має бути в наших душах. От так як радість, я сьогодні з радістю сказав про залишення у цьому світі для того, щоб він захищав нас, Артура. Радість, яка не має чимось, умовно скажемо, дуже важко комусь невіруючому доказати, що тільки молитва врятувала його. Тож порадіймо, що наша плідна молитва реалізувалась в тому, що він стоїть зараз на захисті нашого неба. Перша таємниця – благовіщення. Благовіщення, блага вість. Бог намагається вирвати людину з її морку. Він не хотів і не хоче, щоб ми жили в пітьмі, бо це не відповідає середовище для розвитку особистості і не найкращий сценарій життя. Бог щоразу показує нам дорогу, але навіть він не може примусити нас іти нею. Вибираймо цю дорогу свідомо і йдемо за нашим Спасителем. Розпочинає перший десяток. Дозвонювач 098.
13: Отче наш, що є Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер 45 закінчення, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
14: Дай нам, сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія,
13: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус. Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом нашого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
13: О Марії, без гріха первородного зачата,
14: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Амінь. Дякую. Друга таємниця. В другій таємниці розважимо самому факту відвідини святої Єлизавети. Особливо це, мабуть, властиво і відчутно набагато більше жінкам, а, ну, на жаль, скажу, що зараз молінниці у нас більша частина жінок, тому вони відчувають, як це все могло відбутися, коли Марія, перебуваючи в такому становищі, в такому стані, коли, здавалось би, потрібно відпочивати і берегти те, що носить вона в своєму лоні, вона йде до Єлизавети для того, щоб разом з нею порадіти і відчути ту радість, з якою ми очікуємо на народження Спасителя. Дозвонювати 093 на цей номер, слухач розпочинає другий десяток.
15: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер 46, закінчення, продовжуйте, будь ласка. Слухаємо вас. На жаль, не будемо довго так чекати. Дозвонювач на номер 098, ви разом з нами. Тільки ви відійдіть, будь ласка, від приймача. Відійдіть, будь ласка, від приймача. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
14: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лону твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марію без гріха первородного зачата.
14: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: Любе Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічний відпочинок дарю усім померлим, рідним і загиблим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Повернемося у третій таємниці в 25 грудня. І знайдемо сьогодні ту зірку, яка 25 грудня нам показала, що на світ з'явився Спаситель. А сьогодні хай та зірка покаже нам той шлях, по якому ми маємо пройти для отримання перемоги. Дозвонювач на Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Дозвонювач на київський номер 46, закінчення, продовжуйте, будь ласка. Хліб.
17: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
17: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
16: О Марію, без гріха первородного зачата.
17: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
17: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Четвертій таємниці. Постанову зробимо собі, друзі. Молячись 10 разів радуйся, Марії, пожертвуємо себе, хоч частинку себе, ближньому, частинку часу, я не говорю повністю, частинку енергії, емоцій для тих ближніх, які потребують цього. Так, як пожертвувала наша матуся Марія, свого сина, Спасителя нашого, кожному з нас, даруючи, жертвуючи його церкві, фактично вона жертвувала для кожного з нас. Дозвонювач на номер 098, розпочинайте, будь ласка.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер 45, закінчення, продовжуйте, будь ласка.
19: І прости нам провини наші, як прийде нашу спокусу, але вежує наші букави, амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Тими жінками і благословений світло на Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений світло на Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений світло на Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений світло на Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений всіх зона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений цей лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений цей лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені всі лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений всі лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений всі лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
19: Нині і постачасті, на віки вічні. Амінь.
18: О Марію, за Христа, переводного за все.
19: Моли за нас, що прибігаємо до Тебе.
18: О Ісусе, прости нам Твої немощі, врятуй війни і пекельні, відповіди до неба і всі душі.
19: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: Всі спасіни, дай померлим, Господи.
19: Та світло віковічне, нехай на світі, чхай відпочивають в мирі вічним. Амінь.
0: Амінь. Три дні батьки були без Ісуса. А скільки ми? Можливо, і нам треба хоча б 3 дні без Нього максимум жити. Отож, не зволікаємо час, шукаємо Його якомога швидше, щоб не втратити ту можливість бути разом з Ним. П'ятий десяток розпочинає дозвонювач на номер 093.
20: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми простили винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твої суд.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
20: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
20: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Під Твій захист. Продовжуйте молитись. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославна і Діво благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Отож, любі, ми з вами сьогодні молилися радісні таємниці. І поки ми молилися, моя думка прийшла. Я хочу дочекатись того моменту, коли, прийшовши на молитовну лінію чи на суботнє служіння, більшість ваших дзвінків будуть з радісними інтенціями, світлими інтенціями, з інтенціями, які будуть прославляти кожного з нас і кожного того, хто молиться, що ми вимолили те, чого давним-давно довго ми просимо. А я хочу на завершення сьогоднішнього служіння знову з вами не попрощатися, а сказати до побачення словами нашого класика. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдалечині є хтось такий, як невтоленна спрага. Я не покличу, щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа від цього вже світає. Я дякую кожному з вас. Уклінно кланяюсь кожному слухачеві, кожному творцеві цього радіо. Я з вами прощаюсь, ігру до побачення. І запрошую всіх нас до Бердичева, де ми знову будемо під неймовірні струни інструменту прославляти нашу матусю, молитися, благати, дякувати і просити. Слава Ісусу Христу! До зустрічі на хвилях Радіо Марії. З вами був сьогодні, мене називають просто Анатолій. Ваш Анатолій.

0: сьогодні, досвідчуючи наслідків війни, які плачуть через війну, які повні страху через війну, які повні самотності через війну. Звертаємось до Тебе, Маріє, у цю вігілійну ніч перед урочистістю тіла і крові Ісуса Христа, коли згідно з традицією церкви ми хочемо Богу дякувати за дар Євхаристії, хочемо також вирушити в процесію близько наших храмів, щоб показати також світу, нашим селам і містам, що ми насправді віримо в Ісуса в Євхаристії. Одночасно, Маріє, ми знаємо, що не завжди так легко повірити в Ісуса, присутнього в Євхаристії. Не завжди так легко повірити, що Євхаристія може міняти наше життя, що коли буду вірний Євхаристії, буде легше мені жити. І навіть святі боролися за те, щоб відкрити цей великий дар, яким є присутність Ісуса, живого Бога, в Євхаристії. Хоча б ми прочитали всі книжки, які говорять про теологію Євхаристії, хоча б ми би прочитали цілий катехізм, то це не означало би, щоб там було б легше повірити в Євхаристію. Тому, Маріє, просимо Тебе про цей дар. Дар віри в присутність живого Бога в Євхаристії. Щоб ця віра збільшувалася, а не зменшувалася. Щоб ми насправді вчилися черпати сили і світло тут, біля вівтаря, в наших парафіях, тих маленьких капличках в селах і тих великих храмах в Києві, в Харкові чи Бердичеві. Довіряємо Тобі, Маріє, у цей вечір цю нашу віру в Євхаристію, нашу любов до Євхаристії. Навчи нас зміцнювати віру і любов до Ісуса, укритого в Євхаристії. Дай також нам завтра, коли ми будемо переживати це прекрасне свято, відчути велику радість, що Ісус з нами, що Ісус так близько, що Ісус сховався під білим хлібом, що Ісус так близько нас. А й завтрашнє свято буде насправді великим святом радості для нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричасте святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша радісна – благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті,
4: які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідання святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця третя радісна, Різдво Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: таємниця четверта радісна, жертвення Ісуса в Єрусалимський храм. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: моли за нас.

0: радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородице Діво, боганнями нашими не поворди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславною і богословенною, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
4: Шалом.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Казка про зачарованого щупака. Жила на світі мачуха, і мала вона рідну дочку і пасербицю Касю. І як ото воно в світі й буває, своїй дочці догоджала, а пасербиці не любила. А та рідна збиткувалася над Касею. Якось мачуха сироті й каже: «Візьми зараз кошелі, іди до річки, налови там риби та дивися, щоб мені вернулося до заходу сонця, бо якщо ні, то ночувайся». А там недалеко за селом річка текла. Пішла дівчина до річки і плаче, бо не знає, як тієї риби наловити. Аж тут з води випірнув щупак. Луска на ньому блищить, і він людським голосом питає: «Чого це ти плачеш?» Кася і розказує йому про мачугу та все сльози лє. А він їй: «Не плач, лягай собі та й спи. Я виручу тебе з біди, бо знаю, що ти дуже добра і прихильна до всього живого. Тільки не розказуй нікому нічого». Кася лягла під липою і заснула. А як прокинулася, дивиться, аж її кошелі вже повні риби. Дівчина очам своїм не вірить, підійшла до кошеля та тільки торкнулася, а кошель так і пішов до хати. Торкнулася вона до другого, до третього. Ой, те ж саме. А мачуха виглянула у вікно та, як побачила, що діється, розлютилась і як закричить: «То он ти яка розумна, хто це тобі риби наловив?» Кася їй ні слова. От мачуха знову загадала їй роботу. «Тепер збери у ті кошелі шмаття, піди до річки, випери, висуши та викачай. Та дивися мені, поки сонце зайде, що була уже тут». Дівчина понесла кошелі на річку, сіла там та й плаче. Коли знов виходить з води той самий щупак і питає: «А чого це ти плачеш?» Кася розказала йому про все плачучи. Щупак і каже: «Не плач, лягай під липою і спи». Кася лягла під липою на траві та й заснула. А коли прокинулася, дивиться, уже все шмаття чисте, рівненько складене, викачане, лежить уже у кошелях. Торкнулася рукою одного кошеля, другого, і вони враз самі подалися додому. А мачуха стояла на порозі, та як побачила випрану білизну, закипіла від злості та й каже: «На ось тобі, дірявий ополоник, та піди до річки і не вертайся додому, поки не начерпаєш ним повні коновки води». Що було робити бідній сироті? Взяла вона ополоник і коновки, іде до річки та так плаче. А мачусі закортіло дізнатися, хто вона там допомагає Касі. От побігла вона з хати та й пішла нишком за дівчиною, щоб на власні очі побачити, що там буде діятися. І як стала дівчина дірявим ополоником набирати води у ті коновки і низько нахилилася, тоді мачуха нишком підкралася до неї ззаду і вже мала її зіпхнути в річку. Коли тут щупак вискочив з води та так пхнув злу мачуху, що та шубовснула на дно. А щупак струснув із себе луску і перекинувся таким вродливим королевичем, а потім одружився із Касою. Справили пишне весілля та жили собі довго і щасливо.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата. Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: У Києві прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугор'я. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Меджугор'ї, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні два роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Меджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так як завжди пригадаю, Меджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії і Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже от буквально через декілька тижнів 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Меджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що от практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що в тракті цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от півтора роки тому дав такий досвід, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана ось щойно приїхала з Меджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, теж, дорогі друзі, я буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною. І я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Меджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також от, власне, з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, а це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, отця Лівіо Панзага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. І коментарів, і також деякі такі окремі роздуми отця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене,

0: Так, Радіо Марія, так і Меджугорє, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала так з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугорє. Дякуючи йому, я подружилася і з Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так чи ці столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівія взяв ту ідею від отця Славка Барбарича з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І щоб з маленького місцевого радіо там в парафії під Турином в Італії зробила отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
1: Більше
0: 60.
1: ста, вже більше
0: А,
1: ста.
0: бачите, як я вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, а дякуючи тільки пожертвам людей, і воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа, і тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця мене привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
1: Дякую,
0: Дякую.
1: пані Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів оця Лівіо Фонзага. Ну, оця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксану, натомість, я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці: пані Оксана, треба якось познайомитися, переговорити. Ну і, власне, тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що: пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади, а ви це робите, давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія, от те, що пише отець Лівіо Фонзага, будете розповідати. Ну, от, власне, цього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати, от з пані Оксаною ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так, як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилося 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от Радіо Марія і об'явлення Меджугор'я, вони пов'язані. А в Україні Радіо Марія з'явилася, ну, от буквально напередодні от всіх цих важких для нашої країни, для нашого народу подій. Ми з'явилися в 2010 році, через 4 роки. На початку Майдан, потім Крим, Донбас, потім АТО, потім ковід, і вже після ковіду, ковід у нас завершився в Україні 24 лютого 2022 року. Ну і, власне, я теж так собі думав, ну, можливо, Богородиця теж хотіла мати свій голос для того, щоб шукати тих, які її люблять, щоб вони були її простягнутими руками, і через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось вже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо 14-го рахувати, от триває. Уже, пані Оксана, ну насправді, от як ви думаєте, Богородиця, от мало це в планах допомогти нам, от при принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
0: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була задумала, запланувала, власне, Радіо Марія, але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були, був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Ліві, і пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона, Меджугор'я, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про наше, про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться, поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто, Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо, це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти, людина, ти слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі — Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш. Ну, може, Богородиця хоче у тебе постукати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі: чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, ну, то так, якби прийти до мене додому і сказали: а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
1: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати. От пані Оксана так сказала: Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй. Ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія. А для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіо ефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім, думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно, от тиждень тому, повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
0: Це дуже сильні. Взагалі, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, я завжди кажу, і дорослими. У нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. Вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Вже це так, молодь, скажімо так, там наймолодшим було 13 років, від 13 до 17 років. Молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже повтрачали домівки, які вже були, мені не подобається слово, переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз, от Запоріжжя, оці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і отцям з Донецького екзархату, бо то є довіра, для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, от, чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже, ну, дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло як найкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу, з минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося, власне, в тій поїздці в Меджугор'ї. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці, мама була його. Так, як служитель з цим, з молоддю. Ну, то що ж то таке?
1: Ніби все працює, пані Оксана, а нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня. От, власне, а щодо поклики, ну, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але тим не менше, от фактом є те, що дуже багато покликань, тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'я. От я теж, от я пам'ятаю, був в Меджугор'ї, і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А от, власне, під час от відвідин, під час цього паломництва, от в кінці він сказав: я йду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
0: Так, і також дуже от вражає оце. Це живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Йдеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя. Ну, все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина трошки на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, от в їхньому віці, скажімо, 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, каже, я думаю, ну ладно, дають їсти, о, я піду за їжею, я піду, нагодувала, я пограла там щось у них на прославі, поїла, ага, гроші заплатили за те, що я пограла, ага, ну добре, ну розумієте, але тоді вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, така щира вже, якщо є довіра, то вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад, були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, ну, такої зовнішності. І я просто, коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Ну, він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не був, не є, але він, оскільки має силу, то так, ну, мав авторитет, має авторитет. І він каже, тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він бере дітей, менших спочатку, дітей буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертвуванні, в служінні. І він буде творити оцю спільноту. для того, щоб залучити своїх однолітків, з якими важче зібрати їм то пояснити, він буде їх залучати таким чином, що буде їх просити про допомогу з дітьми, наприклад, там організувати якийсь футбольний турнір і так далі. Якщо ми вдумаємося, це дуже велике свідчення. Це дуже велике. І тому от такі речі, ну, навіть нам би не вистачило цієї програми, щоб розповісти про такі свідчення тих дітей, коли ми вже з ними їздимо. І, власне, ці діти, так само, як і наші діти з війська Богородиці, які постійно моляться, мають величезну довіру, власне, ці діти є тим, от для мене особисто, тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що от власне це має бути майбутнє України. Оце в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті його слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаю щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
1: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося, хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівіо. І теж от розмовляли і про Радіо Марія і так далі, ну, і теж, от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись віддавалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберто, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялася, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
0: Я ще, до речі, поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
1: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
0: Так, ми були. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Меджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Меджугор'ї. І ми йдемо на молитву тисячу радуйся Марія, так, як вона або тисячу Богородиці діл, тисячу радуйся Марія, ми йдемо на гору Об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися тисячу радуйся Марії перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця тисяча, промовлених тисячу радуйся Марії на горі, Це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка, їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що Богородиця просила в своєму самому першому посланні. За мир між людиною і Богом, і між всіма людьми. Також це є молитва за тих людей, які не пізнали Божої любові, тобто і за ситуації, які є, за війни, за все, що відбувається, так, щоб воно мало вирішення Боже, вирішення мирне. І, звісно, в намірах тих, хто молиться, тих, за кого моляться. Знаєте, тут є оце поєднання посту і молитви навіть на цій горі в часі тої тисячі радуйся, Марія. Ми завжди стараємося, наскільки це виходить, день посту в Меджугорі, якщо він співпадає приблизно з 25 числом, стараємося поставити його на 25. Це настільки дає великі плоди. 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час тих 5 годин ми практикуємо також, вже побачили, що то є добре, практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духовником групи, це дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархата, тепер дуже гарно скористали, це було неймовірно. І, знаєте, коли ми молимося, ми справді, 25-го числа хтось каже, Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися, там, ну це ж дуже, насправді це дуже легко. Насправді вже хто бодай раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І отут це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадить молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі, і коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, так як про Фатімське, так як про сонце в Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення, коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй вдається легко, потім вже важче. То так я кажу, і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
1: Я також можу, пані Оксана, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо, дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися. Розарій, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Другі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися. Приходь до храму, якщо є виставлені пресвяті дари, молися. Якщо ну, просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну, а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Меджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу і в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбивної. А середа і п'ятниця – тільки хліб і тільки вода, нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. А тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізналася, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто. Не знаю, це є така традиція, яку я чув, але от в Меджугор'ї Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну, це є піст і молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
0: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, ще колись, це які роки ще до того, як Богородиця почала в Меджугор'ї приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю, як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день Його розп'яття, а середа до Богородиці, от нам написав, до Матінки Божої, отак якось було, так, що щось так. Ну, мені от також щодо молитви, мені дуже сподобався коментар отця Лівіо до цього послання. І насправді тут є центром молитви, він звертає увагу на вечірню молитовну програму в Меджугор'ї.
1: Тобто, давайте пояснимо, що це за вечірня молитовна програма, бо не всі ж були в Меджугор'ї.
0: Так, можна, так, чи вибирати?
1: Так, прошу, пані Оксана. Ага.
0: От на, власне, на вечірню, що це таке вечірня молитовна програма? Значить, це починається вона так. Починається молитвою Вервиці, Розарію. Так?
1: Це в парафії.
0: Це парафія, але це вже це вийшло за рамки парафії. Добре, давайте почнемо ще.
1: Добре.
0: Відколи почала приходити Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу, Богородиця ту парафію виводила на те, щоб вона була зразком для тих людей, які приїжджатимуть в місце її об'явлень. На парафію Божим провидінням Ватикан посилає отця Славка Барбарича, францисканця, священика, тільки через те, що він розуміє хорватську мову, посилає Ватикан, щоб він подивився, що ж там відбувається, і, звісно, щоб дав такий духовну якусь оцінку, духовний супровід. Отець Славко відразу розпізнає, що це правдиві об'явлення. Він починає займатися, справді, поширенням цієї новини про прихід Матінки Божої. Поширенням послань. Починає він займатися, власне, от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву. Коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними притягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от, власне, для паломників, для парафії, само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці, радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця її прихід прив'язаний до Вервиці. Але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий. І є літній, який посувається на годину вперед, тому що є білий день і можна собі трошки продовжити, так, перебування. Богородиця приходить, тому ми не кажемо о 17:40 чи о 18:40. Ми кажемо приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву і об'явлення відбувається практично от під час цієї молитви.
0: Так.
1: Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, я не знаю, чи так буде, як в Міджугор'ї, але ця молитва, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарій вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви, проте сповіщає ведучий священик, який веде вервицю, каже «Силенціум, тишина», і всі стають на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, це вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину, дві, скільки, три, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так? На сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, і так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві вервиці. І вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса ідіть до ваших священників. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок. Я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити в паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такі-то годині Богородиця буде об'являтися. Я також бігла на гору об'явлень. Я така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлень, так, бо Богородиця буде приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно. Тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене на гору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Дівам Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. До речі, мій досвід, як священника, я коли був декілька разів в Міджугор'ї, я практично, я можу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляють там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав і дуже, просто неймовірні ці сповіді. Часом люди, які загалом не сповідаються, вони в Міджугор'ї сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
0: Тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були?
1: Під час Євхаристії, так, був.
0: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
1: Так, звісно.
0: Ви не можете сказати, що...
1: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, або стати на коліна і молитися. То такого не було.
0: Так, а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От і насправді тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, оце все є далі. Ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Меджугор'є, як паломницьке таке місце, такий центр сповідальниць, так? Іван Павло ІІ, всесвітня сповідальниця, mm-hmm. так? Має такий дозвіл, на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають право, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповідан, бути в стані бути
1: освячуючи благодаті,
0: мати ласки, бути мати Євхаристійний піст, так, ну, це само собою, але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. І, ну, є групи, де, наприклад, духівник все рівно в чомусь не переконаний і каже, ні, я не благословляю. Ну, якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є. І це дуже-дуже-дуже потужно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це і Меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священики, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою. І сім разів Отче наш, Богородице Діво, чи радуйся Марія, і слава Отцю.
1: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця Меджугорська вервиця миру. Прошу, пані Оксана.
0: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є. Або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже воно також так потужно, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах, по п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, виставляють розп'яття, таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса, і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш. Це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25-го числа. Тобто, незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси, і потім ще є цілонічна адорація після послання 25-го числа. Це також оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму, він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити, виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа. Отець Славко уклав оцю програму.
1: Тобто три таких найголовніших речі. Розарій, Євхаристія і адорація.
0: Так.
1: Це все займає 3 години. Години розарій.
0: Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя. Як його Богородиця нам пояснює. Ось що маємо робити. Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді, тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато люди отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну, кількох, але останні ми були в Італії, і ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла. Ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту.
1: В Гаргано.
0: В Гаргано, так. І ми попали на, ну, ці відкладання було неймовірне, до мурашок. І була адорація, так, адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими. їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надя стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адорацію, ми потім так вийшли, тому що там це церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими павличками так під пахами, каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, якщо не пам'ятаю, у вас їжі, десь то вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснила? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса, з нею мала собі в серці спілкування, вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш, Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа Його ласки так, як Він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Це про що просить Богородця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то, чи за то. Я завжди кажу, що серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вервицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо молитися, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, Макай, моліться серцем.
1: Дякую. Давайте ще подивимося тут. Ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи, пані Оксана, нашу програму «Католіки очеловечили Богородицю». Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона, як людина, нас чудово розуміє, наші радості, наші страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні, «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю». Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25-го числа, мене одразу так доторкнуло, «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром». І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо. І тут от власне Богородиця приходить з посланням. Постіться і моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир. Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
0: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну, поверніться, знаєте, повернися дитину додому, повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже, діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко стримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко, я розумію, що це не популярно, але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таки, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Ну, це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа. Це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. Тому що в нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається. Але нам серце важливо тренувати.
1: Пані Оксано, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство. Ну, тобто, коли так, ти радієш з зла, яке отримує інше.
0: Так,
1: росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб ну, це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, так, захищаємо себе, так, нехай летять ці бомби на там, нафту, там, але ну, коли ти радієш зі зла, ну, це впливає на тебе. От, власне, так. Я думаю, що тут вірне слово саме от з злорадством.
0: Так. Власне, то може я так не окреслила його чітко одним словом, але власне оце.
1: Боже, Бог є нашим миром. І Богородиця так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас, повертайтеся. І таємниця також Бога полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син. От коли він повертається, він іде до свого батька, думаючи, ну, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там, не зрозуміло, що робити. Але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
0: Так, ну і Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже, люблю вас моєю материнською ніжністю. Ну, це так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво. І вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, так, я маю на увазі, я зараз так узагальнюючи цей образ, так? В цьому, напевно, також полягає вірність, моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так, що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить не любові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові. Так? Тому тут також важливо її розуміти, що поважайте так, як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір, поважайте наш простір, поважайте простір Богородиці. Ну, якось так воно би мало бути, якось би стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
1: Дякую, пані Оксано. У нас буквально півтори хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово «ніжність» використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марії Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородицю, я не бачив Богородиці, але ну теж потім, коли мене запитували, ну що ти відчував цей момент? От, ну я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано, материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця. І люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу, тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій катехизі сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита. Сьогодні виголошую науку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої і будьмо уважні у цьому слуханні. Продовжуємо разом з отцем Міхалем цикл катехиз. І отже, я передаю вам слово.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останньо говорили о церкві і о ролі Марії в церкві. Яке значення має Марія для церкви, яке місце вона займує в ній, щоб, і то є певну заботу у церкві, щоб показати те місце так, в такий спосіб, щоб не дійшло до якогось ідолопоклонства, щоб не трактувати Пресвяту Діву Марію як якусь богинку, правда, як якусь якоюсь божественною істоту. Свята Діва Марія є надзвичайна, бо вона została вибрана до того, щоб бути матір'ю Бога.

щоб могло виповнити свій житті благовіщання. Благовіщання було ефективним, могло б допровадити до того, щоб народився Спаситель світу і приніс нам спасіння, доконав свої місії, місії дуже важливої, якою було не тільки навчання, а не тільки присутність, не тільки показання, що він є Месією, який був заповіданий Богом, а також і з тим, котре стається в кінці, стається жертвою, стається також тим, котрий є присутнім між нами. Тут Марії, роль Марії є дуже важлива, бо Марія віддає своє тіло до того, щоб з її тіла народився і прийняв тіло Спасителя світу. То є дуже важливе, дуже потрібне, щоб ми це розуміли, що в цей момент, як ніби з'єднується Марія теж з Богом, але теж хоче нам показати, що Бог хоче з'єднатися з кожним з нас. Марія показує нам, як цю, котра була перша людина, повноправна людина, котра могла скористати з цього привілею з'єднатися з Богом. Була в небо взята з тілом, з душею і тілом. І тут вона була задати собі питання, чи не перешкоджує той культ Марії, який маємо сьогодні в тим таким з'єднанню з культом Спасителя Ісуса Христа. І тут документи Конституції Lumen Gentium тут дуже ясно і конкретно показують, яка є роль Марії. І тут треба згадати ту таку її значення. Значення, котре зображене в Конституції Lumen Gentium. В 60-й главі тієї Конституції Lumen Gentium читаємо: материнська роль Марії стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа. Навпаки, вона показує його силу, бо весь спасенний вплив благословенної Діви випливає з надміру засуг Христа, спирається на його посередництво. Від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Також бачимо, що тут, що Марія є настільки глибоко з'єднана з Ісусом Христом, що його заслуги, його діяння, його любов, вона як ніби черпі з його любові. Має свою людську любов, але та людська любов є любов'ю до Божественного Сина. Є то любов, котра є так велика, котра є здана Ісусові, що може потім розширитись на все людство. Це людство може бути огарнене цю любов'ю, материнською любов'ю Пресвятої Діви Марії, дяка тому, що вона наповнена Святим Духом від моменту благовіщення, ще раніше заслонена від первородного гріха, є як ніби таким чистим, дуже чистим джерелом або таким місцем, в котрим благодать Божа знайшла свою можливість свого биття і впливання на світ, на історію світу. Марія як ніби віддала в повності себе Богові і говорячи: місце фіат, хай станеться за твоїм словом. Марія прийняла на себе це завдання, але в своєму житті цілковито відкрита на Бога і Богу. Не завжди Марія мала
цю

ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшення.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збав.

Слухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищ усе його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм.

Ос істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, щирі з два святий храм сей, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас.

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб

0: і досягнеш нас від охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене Отець живий, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли манну і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно». Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про найсвятішу річ, яку ми маємо в нашому житті – про Євхаристію. Давайте замислимося сьогодні трошки на цю тему. Є речі в нашому житті, які можна зрозуміти лише тоді, коли ми їх переживаємо. Наприклад, можна прочитати сотні книжок про любов, але так і не зрозуміти, що таке любов, поки не полюбиш сам. Можна прочитати всі трактати про те, як виховувати дітей, про всю психологію дітей, але поки не маєш власної дитини, до кінця не розумієш, що таке батьківство. Можна вивчити всі властивості хліба, але голод від цього не зникне. Якщо ми знатимемо абсолютно все про хліб, але не будемо його їсти, то ми від цього не наситимося. Можна аналізувати вогонь з точки зору хімії, фізики, але він зігріє лише того, хто до нього наблизиться, навіть якщо не буде розуміти, як це все працює. Сьогодні Ісус не каже нам: «Зрозумійте чудо Євхаристії». Ісус каже просто: «Прийміть і їжте». Це не тому, що віра суперечить розуму. Справа зовсім не в тому. Католицька церква завжди цінувала розум, дослідження. Але тут річ у тому, що є деякі істини, які відкриваються не через пояснення, а через особисту зустріч. Ми не можемо зрозуміти всіх речей. Наприклад, ми не можемо до кінця зрозуміти Трійцю. Так само ми не можемо до кінця зрозуміти чудо Євхаристії, але ми можемо прийняти його лише вірою. Господь залишив деякі речі в нашому житті, які дійсно потребують довіри до нього. Звісно, можна вивчати це питання. Є дуже-дуже багато книг, які написані на цю тему. І це добре, це гарно, більше зрозуміти, більше щось намагатися пізнати. Але насправді кожен раз, коли ми приходимо на Євхаристію, ми не мусимо розуміти цього до кінця. Ми мусимо зустрітися з Ісусом, прийняти Ісуса і жити ним. Коли ми приймаємо їжу, їмо той самий хліб, звичайний хліб, так? То ми перетворюємо цей хліб на своє життя, він насичує нас. Коли ж ми приймаємо Євхаристію, то це навпаки, це свята Євхаристія, вона перетворює нас у життя Бога. Це таємниця, це тайна, це неможливо зрозуміти. Це потребує нашої довіри до Бога і нашої любові до Бога. Інколи люди нас можуть запитувати. Я не знаю, як у вас, але часто в нашому житті бувають люди, які скептично ставляться до церкви, і можуть запитувати нас: ну от як Бог може стати хлібом? Хтось цей хліб спік, хтось цей хліб тут поставив. Ну що це за маячня? Людям важко це зрозуміти. І це річ, яку неможливо якось пояснити, аргументувати. Немає у нас якогось незаперечного доказу, який би міг переконати весь світ. Справа виключно лише в вірі. Правда, було б дуже гарно, якби кожної меси під час освячення дарів ми, наприклад, могли бачити якийсь вогонь, якесь сяйво або янгола над вівтарем. Але чомусь Бог залишив це чудо в такій темряві, яку можна пройти лише вірою. Звісно, можна було б уявити собі інший світ, Світ, де кожна Євхаристія супроводжується видимим чудом, де над чашою з'являється якесь світло. Але Господь залишив нам не чудо, не, я маю на увазі, Господь залишив нам не якесь конкретне явне чудо, на яке можна було би показати пальцем і сказати всім, ось дивіться. Хоча, звісно, бувають чудеса. Ми можемо про це почитати, що є деякі чудеса, які траплялися протягом історії церкви і щодо Євхаристії, звісно, що. Але на кожен раз ми цього не бачимо. Господь залишив світові не якийсь конкретний знак. Господь залишив церкву. І ця церква, яка триває у вірі, саме ця церква – це те, що Господь насадив в цьому світі і що Господь очікує від нас – бути в цій церкві, приходити на Євхаристію і приймати Його вірою. Тому що віра народжується там, де є свобода. Бог хоче, щоб кожна людина відкрила йому серце не тому, що не може заперечити очевидне, а тому, що довірилася йому. Недаремно воскреслий Христос, коли приходить до апостола Томи, говорить йому: «Блаженні ті, які не бачили, а увірували». Звісно, що це не є похвала сліпоті, ми мусимо бути зрячими, але це похвала довірі. У людському житті найцінніше теж будується не на доказах. Ми не можемо, наприклад, математично довести любов матері, не можемо виміряти дружбу чи вірність. Найважливіші речі ми приймаємо через довіру до особи. І Бог приходить до нас так само. Бог приходить до нас саме як особа. Можливо, найбільше чудо полягає тут саме в тому, що Христос не ховається за блискавками і знаменнями. Він приходить тихо. Христос приходить до нас у слові Євангелія, у шматочку євхаристійного хліба, у голосі нашого сумління, у молитві, і щодня ставить одне й те саме питання: чи будеш ти довіряти мені навіть тоді, коли не бачиш явних знаків? Бо віра починається там, де закінчується примус доказів, і починається свобода любові. Саме такої відповіді Бог чекає від людини – не вимушеного визнання Його сили, а вільного «так» від серця. Якби Христос залишив, наприклад, книгу, написану власною рукою, якби на кожній месі відбувалося видиме чудо, тоді віра стала би майже неминучою. Але Бог не шукає людей, які просто визначають її очевидний факт. Він шукає дітей, які довіряють Отцю. Один християнський автор дуже гарно написав: «Нам сказано просто прийміть і їжте, а не прийміть і зрозумійте». Ми хочемо часто розкласти все на частини, пояснити, дослідити, перевірити, але є речі, які втрачають свій зміст, коли ми намагаємося дивитися на них лише як на предмет. Таїнство живе всередині цієї великої реальності Божої присутності. Дехто може сказати: можливо, Євхаристія є просто символом або нагадуванням про Ісуса. Наприклад, так вірять більшість протестантських церков. Може, всі, не знаю. Що Євхаристія – це просто нагадування, ми просто зібралися, щоб згадати, що Ісус для нас зробив, щоб замислитися над цим, щоб обдумати це. Я навіть знаю одну протестантську церкву, там, де говорили, що не обов'язково причащатися хлібом і вином. Просто це була така традиція, скажімо так. Але це мова про єдність. От ми взяли один хліб, розділили на шматочки, взяли одну чашу вина, розділили на усіх. І там пастор цей протестантський, він, наприклад, говорив, що ми так само можемо причаститися шоколадкою і кока-колою. Взяти одну шоколадку, розділити на шматочки, взяти кока-колу, розлити всім з однієї пляшки, і ось ми причастилися. То деякі церкви, навіть церкви, я вже не говорю про невіруючих людей, деякі церкви так думають, так вірять, так кажуть. І у нас виникає питання, як їм відповісти, чому саме хліб і вино? Адже про смерть і воскресіння Христа можуть нагадати сотні інших речей, правда ж? Наприклад, навіть не будемо вже говорити про ці шоколадки з кока-колою. Якщо мова лише просто про спогад, якби мова була просто про спогад, то нам не потрібно навіть щось одне ділити на всіх. Тоді достатньо просто Христа, або просто картини, ікони, чи книги, чи фільми, чи пісні. Будь-яка річ. От ми взяли будь-яку річ, просто зібралися і згадали, що Господь зробив для нас. Але чому ж тоді всі 2000 років християни всього світу збираються саме навколо Євхаристії? Отже, Євхаристія – це щось більше, ніж просто пам'ять. Це щось більше, ніж просто символ. Ми не приходимо на месу згадати Христа. Ми приходимо на месу зустріти Христа. Саме тому церква завжди вірила. У Євхаристії Господь не просто згадується, Він реально присутній. Так, невидимо для очей, але абсолютно реально через нашу віру. Євхаристія, також треба розуміти, що це не нагорода для добрих, але їжа для слабких. Іноді люди думають, коли я стану кращим, тоді прийду до Бога. Або спершу я позбудуся гріха, а тоді зможу приходити на Євхаристію. І люди стараються роками, а їм не вдається. Але насправді це звучить так, як нібито хтось може сказати, ну спершу я видужую, а потім піду до лікаря. Але це зовсім неправильний погляд. Якщо ми подивимося в Старому Завіті, коли ізраїльський народ виходив з єгипетського рабства, і Бог встановив Пасху, так, першу Пасху в Старому Завіті, тоді люди мазали, євреї, вхід в свої дома мазали кров'ю агнця, так? І янгол смерті, який вбив кожного первістка в Єгипті, він пройшов мимо цих будинків саме через те, що він там бачив кров агнця. І якщо так замислитися, то ці євреї на той момент, хіба вони були всі святі, безгрішні, чисті? Ні. Янгол смерті не заходив в їхній дім не тому, що вони повністю стали уже святими, чистими, праведними, а тому, що вони мали кров на своїх дверях, кров агнця. Звісно, що це був прообраз. Так само і сьогодні. Звісно, коли ми приходимо на Євхаристію, то ми можемо думати в собі, я недостойний. Але, а хто достойний? Ніхто не достойний. Якщо ми думаємо, що ми недостойні йти до Євхаристію, то так може сказати про себе абсолютно кожна людина. Ми приходимо до Ісуса не тому, що ми достойні, не тому, що ми досягли чогось. Ми приходимо до Ісуса, тому що ми слабкі, тому що ми хворі. Як Ісус сказав, не здорові потребують лікаря, але хворі. І коли ми усвідомлюємо оцю свою хворобу, тоді ми усвідомлюємо свою потребу в Ісусі, свою потребу в Євхаристії, свою потребу в зустрічі з Ісусом. Тому що лише коли ми приймаємо Його, запрошуємо Його в себе, в своє життя, лише тоді ми можемо з Його допомогою, лише з Його допомогою ми можемо вилікуватись від гріха, лише з Його допомогою ми можемо йти до правди. Без Нього самі своїми силами ми не справимося. Ми потребуємо Бога. Свята Тереза з Калькутти після виснажливих днів серед найбідніших людей світу щодня починала день з Євхаристії. Її часто запитували про це, а вона казала, люди не потребують нас. Ми потребуємо Ісуса, щоб брати Його силу саме з джерела, а джерелом є Ісус, тому що люди потребують Ісуса. Якщо я перестану приходити на Євхаристію, якщо я перестану замислюватися над Євхаристією, можна приходити, але не замислюватися, не думати про це, не приймати це всім серцем. Це може стати звичайною буденністю, і Господь нас застерігає від буденності. Але ми мусимо розуміти, що на своєму місці, в своєму житті, кожного дня ми зустрічаємося з людьми, ми зустрічаємося з якимись ситуаціями. І ці люди, ці ситуації, вони потребують живого Христа. Вони не потребують нас з вами. Ніхто в цьому світі не потребує так насправді наших особистих якихось дарів і талантів. Люди насправді, які нас оточують, вони потребують Христа. І ми потребуємо цього Христа приймати в наше життя. Тому давайте не будемо залишати наших мес, давайте будемо постійно приходити на месу, старатися приходити навіть в будні дні, тому що ми потребуємо Христа, ми потребуємо Його сили, щоб приносити Його спершу в своє життя, а потім в кожну ситуацію, в яку ми самі потрапляємо. Євхаристія перемінює нас на того, кого ми приймаємо. Звичайну їжу ми засвоюємо. У Євхаристії відбувається щось протилежне. Христос поступово засвоює нас. Його терпеливість починає ставати нашою. Його милосердя – нашим. Його любов – нашою. Найбільше чудо Євхаристії відбувається тоді, коли людина починає любити там, де раніше ненавиділа. Прощати там, де раніше мстилася. Служити там, де раніше шукала себе. Сьогодні, на свято Божого тіла, варто поставити собі не питання, чи все я розумію про Євхаристію, але варто поставити собі зовсім інші питання. Чи приходжу я дійсно до Христа, як до живої особи? Чи шукаю в Ньому сили для свого життя? Чи дозволяю Йому перемінювати мене у своє життя, у свої цінності, у Божі цінності, щоб ми проживали своє життя, живучи його життям. Тому що коли Господь створив людину, Господь створив людину за образом і подобою Божою. А Ісус є образом і подобою Божою. Тому сенс нашого життя, сенс кожного життя – це ставати подібним до Христа. А ставати подібним до Христа ми можемо лише тоді, коли приймаємо Його. Нехай Євхаристія буде нашим щоденним хлібом. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
4: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 7 червня. У цей день, 7 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Теодота Анкірського. У місті Анкірі, в Галатії, в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот. В часі переслідування, яке в Анкірі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкірі мешкало 7 дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Вони вголос стали визнавати Христа Спасителя, і за це їх стали бичувати жилами по всьому тілу. Потім мучитель велів їм іти до ріки і мити поганських ідолів, що саме в той час кожного року робили погане. Але святі дівиці відмовилися, сказавши, що ніколи добровільно не торкнуться божків, а коли їм, згідно з поганським звичаєм, принесли білі одежі і вінки на голову, вони все те потоптали ногами. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкіри, він не пішов до свого дому, а завітав до господи убогого християнина Теохарида, що мешкав поблизу церкви святих

0: патріархів, яку зачинили погане. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвизі до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота, Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохрида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть, та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господові, що не покинув мучениць у тяжку годину, та став гадати, яким чином дістати тіла святих і чесно поховати. Наступного дня християни змогли чесно поховати тіла святих. А коли мучитель дізнався про це, то наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Поліхроній, переодягнувшись селянином, пішов у місто, але його впізнали, схопили і привели до мучителя. Злякавшись мук, він признався, що тіла мучениць поховав разом з Теодотом. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще й почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Святий мученик у стражданнях благословив Господа і у в'язниці співав псалми, готуючись до останнього бою з ворогом нашого спасіння – дияволом. Через кілька днів мук йому мечем стяли голову. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Май, над якою згодом його пам'ять було зведено величаву церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Давида Меневійського, чудотворця, що жив в 6 столітті. Святий Давид народився на початку 6 століття в Уельсі. Точний рік його народження невідомий. Матір'ю святого Давида була свята Нонна, що походила з королівської сім'ї області Дайфет. Вона згодом прийняла чернецтво і трудилася в монастирі Тигвін, померла в Бретані. Каплиця і святе джерело святої Нонни знаходяться досі поруч з кафедральним собором в ім'я святого Давида, її сина, у місті Сент-Дейвідс. Такі ж каплиця та джерело є й в містечку Алтернум в графстві Корноул, де зберігаються святі мощі Нонни. Настільки великими дарами був наділений святий, що ще в утробі матері творив чудеса. Одного разу вагітна Нонна увійшла до церкви послухати проповідь, і тут же священник на деякий час онімів. Святий Давид з дитинства відрізнявся благочестям і любов'ю до Валійської церкви. Він в дуже молодому віці став священником, прийняв чернецтво. Він проходив школу чернечого життя в різних монастирях, адже і до святого Давида в Уельсі існувала досить розвинена церковна і чернече життя, але Давиду було Господом визначено стати найбільшим уельським святим, заснувати більше 10 монастирів, створити в країні єдиний духовний центр – архієпископію, і найголовніше – наповнити всю уельську землю духом святості і аскетизму, забезпечивши на багато століть цю країну високим духовним потенціалом. Тож були наставниками святого Давида. Ймовірно, що два обдарованих єпископа з Галії, святий Герман Оксерський і святий Луб Труаський, що дали християнську відповідь поширеній в той час єресі пелагіанства відвідали Британію в 429 році. Святий Герман, який зробив Оксер поряд з Туром, прославленим чернечим центром Північної Галії, повернувся до Британії в 447 році, щоб назавжди викорінити тут єресь. Тут учнем святого Германа став святий Ілтіт Уельський. Святий Ілтіт став для Уельсу тим же, ким був святий Енду для Ірландії, засновником і організатором чернечого життя. У святого Ілтіда навчалися такі великі святі його духовні спадкоємці, як Дубріці, Патерн, Павло Аврелія, також Гільдас і Давид. Святий Давид навчався чернечого життя у багатьох подвижників. Так, за переказами, святий побував на острові Уітленд у святого Павлина, якого зцілив від сліпоти, і в Лалінтутфор, нині місто Ландвідмейор, в монастирі і школі святого Ілтіда. Вивчившись чернечим правилам і богословським наукам, святий Давид пішов мандрувати по країні, засновуючи монастирі. Під час мандрівки по півдню Уельсу святий зцілив від сліпоти одного тамтешнього правителя. На південному заході країни Давид разом зі своїми супутниками, серед яких був святий Тейла і святий Айден Фернський, заснував славнозвісний монастир в Меневі, нині відомий як Сент-Дейвідс. Монахи, що жили в Меневі, підлягали дуже суровому чернечому правилу. Автор «Життя святого» підкреслює, що Давид та його учні в усьому наслідували звичаям ченців єгипетських пустель. Святий Давид вів статут, згідно з яким в монастирях велося суворе чернече життя під духовним керівництвом абата. Фізичною працею ніхто не нехтував. Цілком ймовірно, що святий Давид сам тягнув плуг, несучи хомут на своїх плечах. Просту їжу браття ділили порівну, вона складалася з хліба, зелені і води. Вино повністю виключалося, рибу давали тільки хворим і старим, одяг святого був дуже простим. Будь-яка власність зневажалася, і всі речі учнів були загальними. Працювати старанно, нічого не мати, добровільна убогість і некористолюбство – таким було правило учнів. Учнці відвідували церковні служби щодня. Однією з улюблених форм аскези святого Давида було в холодній річковій воді навіть у зимовий час прочитувати на пам'ять весь псалтир. Коли робота на відкритому повітрі закінчувалася, монахи поверталися в свої келії, де читали, писали і молилися, говорить Арієфарх. Будь-які розмови, крім вкрай необхідних, заборонялися. Монахи тренували розум і серце у внутрішній молитві. Сам Давид робив часті численні колінопреклоніння. Ченці, однак, не забували і про ближніх, допомагали бідним і нужденним. Ще одним правилом монастиря було годувати обділених сиріт вдів, які потребують слабких, хворих і всіх паломників під час їх подорожей. Слава про чудового святого рознеслася по всій Британії та Ірландії. Тоді він уже творив багато чудес. Наприклад, одному подорожньому він дав коня, який переніс його через море. Відомо, що святий Давид брав участь у церковному соборі в Бреффі, скликаному для обговорення питань церковної дисципліни і для того, щоб зруйнувати Пелагієву єресь. За переказами, святий Давид на соборі говорив побратимам так красномовно і був так натхненний згори, що під ним виріс пагорб. На соборі були присутні і святі Дубрицій, Данила Бангорський, Павлин. На цьому соборі святий Давид був всіма одностайно обраний архієпископом, а його монастир був оголошений духовним центром країни. В Менефі було вирішено перенести архієпископську кафедру. Рішення цього собору актуальні і до сьогоднішнього дня. Святий Давид боровся за чистоту церкви від всіляких єресей, тому його називають ще й ворогом монофелітів. Робив численні чудеса протягом усього земного життя і після смерті. Святитель спочив 589 року. Після кончини святого його шанування поширилося по всьому південному Уельсу, але його шанували також в Ірландії, графстві Корнуул, Бретані, де теж засновував монастирі. Будьте радісними, брати і сестри, зберігайте святу віру і робіть мале добро, любив повторювати святитель. Святий Давид та його учні проповідували Євангелія в різних частинах Південного Уельсу. Так що слава про добре ім'я Давида розносилася в інші країни. Королі і принци призивалися залишити свої королівства заради чернечого життя, подібно святому Костянтину, королю Корнаула. Не будемо забувати, що святий Давид сам був королівського походження. Він був праправнуком короля Кунеди, маючи королівське походження, керуючи великим і відомим монастирем, будучи архіпастирем, святий Давид сам обробляв виснажену землю Уельської височини, так само, як це робили багато його співвітчизників до і після нього. Він говорив: «Радійте і зберігайте вашу віру, робіть ті малі справи, що робив я, їх ви бачили і про них чули. Я йду тією дорогою, якою наші батьки пройшли до нас». Для кожного валійця святий Давид – уособлення Уельсу. Мощі святого Давида спочивають в раку в кафедральному соборі Сент-Дейвідса. У другій половині ХХ століття не менше 50 храмів були освячені на честь святого Давида. Так як емблемою святого Давида здавна вважається нарцис, в цей день валійці носять в петлиці жовтий нарцис.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Сьогодні помандруємо з вами, ви, мої слухачі, і я, Марія Влад, що читаю вам сторінки свого роману «Святий Йосиф Обручник», разом поїдемо з Пречистою Дівою Марією. І ось Марія на своєму ослику їде серед весняної зелені по досить добрій дорозі гірського селища. На перехресті на камені написано «Хеврон». Візіонерка не знає, Хевроном називається вся місцевість чи лише цей населений пункт. Вечоріє. Марія входить у село. Жінки біля воріт зауважили, що прибула чужинка. Вони супроводжували її поглядами і не заспокоїлися, поки не побачили, як вона входить в один з найкращих будинків селища. Марія Вальторта виразно описує кожну деталь цієї місцевості. Вона бачить перед будинками добре доглянутий сад, фруктові дерева, все помістя огорожене смоківницями і дикими трояндовими кущами. Перед будинком зі сторони села є оточений білою стіною майданчик увесь у кущах троянд. Посередині зачинена залізна хвіртка. Відразу видно, що цей будинок належить заможним людям, тому що все свідчить про великий достаток. Усе в доброму порядку. Марія підходить до хвіртки, але не знає, як зайти всередину. Котрась із цікавих жінок підходить і вказує на своєрідний дзвінок. Дзвонять. Садівник відчиняє, і Марія каже: «Я Марія, дочка Йоакима і Анни з Назарету, племінниця господарів». Старий вітається з поклоном, відчиняє хвіртку, щоб пустити віслюка, що залишився зовні. Старий каже: «Ах, велике щастя і велике нещастя увійшло в цей дім. Небо дало неплідній сина, слава Всевишньому за те, але Захарія з 7 місяців тому повернувся з Єрусалиму німим. Він спілкується знаками або письмово. Ви вже, напевно, це знаєте. Моя господиня дуже скучає за вами. Каже, що ви були б єдиною втіхою в її муці і допомогли б молитись до Бога. Вона ще казала, що коли ходила минулого свята з Захарією до Єрусалима подякувати Богові, що він дав їй сина, то чула, як наставниця казала: храм виглядає, наче його покинули херовими, відколи голос Марії не звучить у його стінах. Старий все гукає свою дружину, але Сара не чує. Замість неї вгорі на сходах дому з'являється жінка дуже похилого віку, сива і зморшкувата. Хоч вона в широкому одязі, але добре видно, що ця літня жінка вагітна. Жінка довго дивляється і нарешті впізнає Марію. Здіймає руки до неба і з радісними вигуками спішить на зустріч гості. Марія така завжди спокійна, також біжить на зустріч Єлизаветі, обнімає свою тітку, яка плаче від радості. Та за мить Єлизавета хапається за живіт з вигуком «Ах!» від болю і радості. Вона хитається, то червоніє, то блідне. Марія і слуга підтримують її. Єлизавета прислухається до чогось у собі, піднімає відмолоділе сяюче обличчя і з пошаною, наче перед ангелом, низько схиляється перед Марією і каже: «Благословенна ти між жінками, благословенен плід лона твого. Чим заслужила я собі, що до мене, твоєї служниці, прийшла мати Господа мого? Глянь, при звуці твого голосу возликувало дитя в моєму лоні, коли я обняла тебе. Дух Господній сказав моєму серцю найвищі правди: благословенна ти, бо ти повірила, що у Бога можливе те, що неможливе в людському розумінні. Благословенна ти, бо через твою віру здійсняться обіцянки, що їх дав тобі Господь і які передбачені пророками. Благословенна ти, бо принесла святість моєму сину, бо я відчуваю, як він підстрибує, як молоде козеня в моєму лоні, бо він чує себе звільненим від тягаря гріха і покликаним бути предтечею, освяченим перед відкупленням святим, що росте в тобі. Сльози перлами котяться з очей Марії. Вона зводить заплакане, усміхнене обличчя, очима до неба здіймає руки і вигукує, величає, душа моя Господа. А наприкінці хвалебної пісні, яка передана нам при вірші «Він вибрав Ізраїля, слугу свого», Марія схрещує руки на грудях і нахильці поринає в молитву до Бога. Та ось підійшов Захарія. Єлизавета торкає Марію за плече. «Мій Захарія німий», – каже і плаче. «Бог покарав його, бо він не повірив. Сподіваюся, що Бог пробачить, бо прийшла ти, вся сповнена ласк». Захарія благородної зовнішності, зі сніжно-білою бородою і таким же волоссям, на мигах вітає Марію, яка, низько кланяючись, цілує кайму його довгого білого одягу. Всі входять до гарно обставленого покою. Марії пропонують парного молока з печивом. Слуга відносить речі Марії в призначену їй кімнату. Марія відповідає на запитання, які Захарія пише на восковій дощечці. Він розпитує про Йосифа. Візіонерка каже, що розуміє – Захарію і тут не осяяло надприродне світло. Він не відчув, що Марія носить в собі Месію, тому Єлизавета лагідно звіщає йому сама. І Марія теж стала матір'ю, радіє з її щастя. Марія дивиться на Єлизавету та не говорить більше нічого. 2 квітня 1944 року щаслива візіонерка Марія Вальторта мала видіння маленьких епізодів перебування Пречистої Діви Марії в домі Захарії. Це бачилось їй ще зовсім недавно, якихось там 60 років. А видіння свіже, все відбувається як 2000 років назад. В Бога з часом, з думками, з планами, з діями не так, як у нас, у людей. В нього нема обмежень, він всеосяжний і повсякчасний. Боже, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Катерина Емеріх бачила значно давніше, в липні 1820 року, подібну історію прибуття перебування Пречистої Діви Марії в домі Захарії та Єлизавети. Хоч велика різниця в часі, а обидві візіонерки бачили основні події одні і ті ж. І ті ж слова сказала Єлизавета до Марії при вітанні, і ту ж пісню співала Марія, і там Захарія пише на восковій дощечці, бо він онімів через невір'я. І так само обидві жінки вагітні. Вони раді одна одній, розважають і глибоко розуміють одна одну, бо осяяні Святим Духом. Марія шиє, вона весела і щаслива. Тут її рідні, які люблять її, тут тітка Єлизавета, котрій Святий Дух відкрив Маріїну таємницю. Її душі в цьому домі дуже комфортно. Єлизавета не обмине Марію, щоб не погладити біляву голівку любої святої племінниці. «Я так багато страждала, Марія, я стара для такого стану. Ти ж не страждаєш?» «Ні, я відчуваю тільки блаженство». «Так, бо в тобі немає жодного недоліку, раз Бог вибрав тебе своєю матір'ю. Тому ти не страждаєш болями Єви, той, кого ти носиш, святий». «Мені здається, – каже Марія, – ніби я ношу легкі крила в серці і не відчуваю жодного тягару. Мені здається, наче маю я в собі всі квіти і всіх пташок, що навесні співають, і весь мед, і ціле сонце. О, я щаслива!» «Благословенна ти, – відказує Єлизавета, – і я від того часу, як тебе побачила, не відчуваю більше тягару, ні втоми, ні болю. Моє дитя, як радісно забилось при звуці твого голосу, так і заспокоїлось у своїй радості. Я знову хочу взятись за роботу. Я погано бачу, але…» «Залишся, Єлизавето, я буду прясти і ткати для свого сина і для твого. Я вправна і добре бачу. Спочатку я подбаю про тебе, бо в тебе скоро буде дитина, а потім продбаю про все для мого Ісуса», – каже Марія. Марія вимовила це ім'я, дивлячись на сяюче голубе небо, ніжним, щасливим, затуманеним слізьми поглядом, з пречудовою усмішкою. «Яке гарне ім'я, Божий син, відкупитель», каже із захопленням Єлизавета. «О, Єлизавето!» Марія сумнішає, бере у свої руки тітчині руки та тримає над своїм випуклим животом. «Скажи мені ти, що при моєму приході сповнилась Святим Духом і передбачила те, що було невідоме світові? Скажи мені, що він має зробити, щоб врятувати світ? Пророки! О, що кажуть пророки про Спасителя? Ісая, ти пригадуєш Ісаю? Він – чоловік болю. Його ранами ми будемо відкуплені. Він прибитий і весь в ранах через наші гріхи. Господь хоче переповнити його стражданнями. Після засуду він возвиситься». Ісая 52, 13, 15 і 53. Про яке возвишення він говорить? Вони називають його ягням, і я думаю про пасхальне ягня, про Мойсеєве ягня. Я пов'язую його з піднесеною Мойсеєм на хресті змією. Єлизавето, що вони заподіють моєму синові? Що він повинен вистраждати, щоб врятувати світ? Марія плаче. Єлизавета втішає її. «Не плач, Маріє, він твій син, але він і син Бога. Бог подбає про свого сина, а також про тебе, бо ти є його мати. І якщо з ним і станеться щось жахливе, то багато, багато будуть любити його. Так, багато. Через всі віки світ буде звертати свої погляди на твою дитину і тобі разом з ним возносити хвалу, як джерелу, з якого прийшло спасіння. Доля твого сина – бути піднесеним царем над всіма створіннями. Подумай про це, Марії. Він стане царем Всесвіту, тому що спасе усе створене. І на землі з плином часом полюблять його. Мій син буде притечею твого, і він буде його любити. Ангел сказав це Захарії, а він мені написав: «Я хочу назвати свого сина Йоанном. Чи воно не є ласкою, моє дитя? Чи це не милість, що дав мені Бог?» Пройшло багато часу. Єлизавета стала округлою і йде важкою ходою. Коли Марія приїхала, була весна, а тепер уже червоніють достиглі яблука. Марія також поповніла, обличчя стало дорослішим. Раніше то була дитина, а тепер жінка. Марія працює за верстатом, їй неважко. Єлизавета скаржиться на спеку, на болі в старих нирках. Марія розраджує свою родичку, як може. Вони говорять про своїх дітей, які то вони будуть. «Чи в нього будуть очі небесної блакиті, чи гірського оленя?» – роздумує вголос Марія про свого Ісуса. «Я уявляю його собі набагато кращим від Херовима, золотистим волоссям, з очима кольору Галилейського моря, коли зорі починають з'являтися на небі, з ротиком, як спіле зернятко гранату, зі щічками, як бліді троянди рожевого куща, і з двома ручками, що могли б поміститись у чашиці лілеї. Такі вони маленькі і гарні, і з двома ніжками, що сховалися б у моїй долоні, м'які і ніжні, як листочки квітів. Своєю усмішкою він наповнятиме моє серце, я любитиму його, бо він мій Бог, і ця любов не суперечитиме моїй дівственній присвяті себе Богові. Тільки б він не плакав. Ні, вона не зможе його бачити в сльозах, щоб їй не розривалось серце. Це материнське серце стане лугом для нього, гарним килимом для його ніжок, щоб він не поранився ні об що. О, як я буду любити його, мого сина, і Йосиф буде його любити. Але ти повинна нарешті сказати про це Йосифові, каже Єлизавета. Марія сумно зітхає, вона повинна йому сказати, але краще б небо відкрило йому це, тому що це дуже тяжко сказати. Може, ти хочеш, щоб я йому сказала? Ми запросимо його на обрізання Йоанна, каже Єлизавета. Ні. відповідає Марія. «Я полишила на Бога сказати Йосифові про щасливий жереб, що випав на його долю бути опікуном Божого сина. І Бог не залишить мене в біді. Дух сказав мені того вечора, мовчи, довір мені завдання твого виправдання. І він зробить це. Бог не обманює. Це велике випробування, але з допомогою Всевишнього я витримаю його. Від мене ніхто, крім тебе, бо Господь це вже відкрив тобі, не дізнається, яке благо зробив Бог своїй служниці». Пречиста Діва Марія подає нам пояснення через візіонерку. «Мудрість заборонила мені відкрити Захарії правду. Це було б випередженням Божих діянь. І хоча я є Божою нареченою і матір'ю, я все ж залишаюся його служницею. І хоча він любить мене понад міру, я не можу дозволити собі ставати на його місце і приймати рішення, що випереджують Божу волю. Єлисавета в своїй святості зрозуміла це і мовчала. Бо хто святий, той завжди скромний і смиренний. Який спокій в домі Єлисавети, якщо б я не турбувалась про Йосифа і свою дитину, відкупителя світу, я була б щасливою. Але хрест вже кинув свою тінь на моє життя». І жалобним співом лунали в мені голоси пророків. Мене назвали Марією. Гіркота завжди домішувалась до солодкої радості, яку Господь влив у моє серце. І вона зростала аж до смерті мого сина. Марія – співвідкупителька, а тому і жертва. Але коли Господь кличе нас, Марія Вальторто, бути жертвою на Його славу, тоді солодко бути розмеленим жорнами, як зерно, щоб наш біль став хлібом, що живить слабких і робить для них можливим прохід до неба. З вами була я, автор роману «Святий Йосиф Обручник» Марія Влад. Завтра продовжимо. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. Над світом Бог. Його правиця всеоладно і вічно всім керує. І все живе йому кориться, і все співає «Алилуя». Він наш Творець, наш Батько милий, усіх до себе закликає, дає усім цілющі сили і своє святе добро без краю. Його кругом в природі знати, повсюди все бринить про Бога. Природа, Божі то палати, краса Всевишнього чертога. Іван Огієнко. Над світом Бог. Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути як омога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.